0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posled.

Balzac, Matiku, Madina, klasiku, Mozart, Bach aj Weber, len sa rýchlo preber. Dino každú stredu navštívi operu.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta spoza hôr spomíname na babičkin dvor.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu? Ty.

0: páči.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole.

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: náša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píš

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

počula, to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

skočil zajkom medzi klíčky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: už si užívam krásu a chcem po sebe zanechať
1: aspoň o kúsok lepší svet.
0: Vidieš, my tiež, poď s nami.
1: Spoločne to zvládneme.

0: od nich vôbec nie je pekné.
1: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Bye bye.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Ja. Huča. Ja. Huča.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať,
0: varoval ho Smolíček.
1: Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
0: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny. Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň. V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti, vyčítal mu Smolíček. V zime nebudeš môcť bez parohov výsť ani na krok.
0: Smutný šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi.
2: Smolíček, chlapčíček môj, kde si?
0: Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá.

0: Na snehu zbadal stupaje. Boli v nich otlačené smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jelen sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadial sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli smolíčka znovu dostať.
1: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
1: urobíme si z neho žart.
0: A smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a oblôčikmi na smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obstúpili smolíčka zo všetkých strán a volali:
1: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
1: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním. Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: začal volať smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča. Ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol ku kolibe zrubenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: neprestal volať smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania?
0: Ozval sa z koliby hlboký hlas. Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede. Vo štvrtom kúte stála postel z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
2: Nuž, čo chceš odo mňa?
0: Spýtal sa smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
0: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na,
0: povedal detko Machnáč.
2: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké. a poriadne ho vyhreším.
0: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
0: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí? Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jedenia.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
0: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, divže vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, aký ste mali víkend? Dobrý? Áno, dobrúčky dokonca, ale no tak, niekto sa nám akože rozšafol, áno, že bol až taký dobrý, že normálne až dobrúčky. No počúvajte, ja proti tomu nenamietam, ja vám verím, samozrejme. Kamoši moji drahí, prečo rozprávam o víkende a prečo sa pýtam, či ste ho mali dobrý? No jednak preto, že ma to zaujíma, jednak preto, že chcem, aby všetci mali nielen krásne víkendy, ale aj každý deň. A práve o tom, aké máme dni a aké dni by sme mohli a mali mať, sa dnes budeme rozprávať, pretože dnes máme veľmi, veľmi vážnu tému. Totižto dnes je v kalendári jeden taký sviatok, na ktorý sme museli zareagovať. Samozrejme, aj u nás v detskom rádiu. Ale kým vám poviem, o čom sa budeme baviť, tak je tu samozrejme navádzacia otázočka, či sa cez ňu dostaneme k dnešnej téme. Pozor. Takže, čo si najviac vážite, keď vstanete z postele? Na čo najviac myslíte? Čo si najviac zo všetkého vážite? To je čo? No, to sú... Ty si najviac vážiš, že mamka ti urobí raňajky. Ty si vážiš to, že ocko ti ráno stále zaspieva, to fakt. Ale tak to je krásne, počúvajte. Ty zase, že máš okolo seba svojich súrodencov, toto je už nádherné priam. Kamoši moji, všetci sme za niečo vďační. Však napríklad za lásku, za to, že máme pokoj doma, že sa nehádame, že si vieme niektoré veci povedať, no aj keď sa nám napríklad nepáčia, však, ale nemusí to tak stále byť však, pretože aj dnes sú niektoré krajinky, kde takto ráno deti nevstávajú, kde deti napríklad ráno vstanú a majú strach. Kde ráno vstanú a pozrú sa vonku, či sa náhodou niečo zle nestalo, kde sa stále okolo nich niečo deje, kde napríklad hučia sireny, pretože tam nie je mier. A práve o miery sa dnes budeme rozprávať, lebo dnes je Medzinárodný deň mieru. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o takej vážnej veci, ako je mier. Je to také zvláštne, nie? Že je to jedno z takých slovíčok, počúvajte, ktoré poviete, že mier. A všetci asi vedia, na čo myslíte. Všetci majú pritom nejaký pocit, všetci majú nejakú predstavu. A keď poviete, povedz mi, čo to je mier, tak všetci začnú tak hapkať, nie? Hľadať slovíčka, lebo veľmi ťažko sa o tom hovorí. Vieme si to predstaviť, vieme, čo pod tým asi myslíme, ale nevieme si to predstaviť. A je to preto, kamaráti, preto si to nevieme takto predstaviť, lebo mier je množstvo vecí, ktoré sú okolo nás. Viete, keď ja som bol v takom veku, ako ste vy, a potom aj taký mládežník, tak ma veľmi, veľmi nudili reči o miery. Jednoducho vtedy bolo všade sme mali napísané mier všetkým okolo, žijeme v miery, chceme, viete, a všetci sme toho mali plné zuby, lebo nás to nudilo. Je to tak. Jednak sme niektorým veciam neverili, lebo sme videli, že okolo nás sa dejú zlé veci a že to, čo je napísané, väčšinou to neukazovalo to, čím sme naozaj žili, lebo ľudia boli zatváraní do väzenia, kričali na seba, nesmeli sme niektoré knihy čítať, nesmeli sme cestovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nebolo to až také mierové, ako sa hovorilo, ale ten mier nás akosi nudil. A my sme si povedali, že mali by sme sa proti tej nude nejak vzoprieť. Ale to bolo strašne hlúpe. Fakt. Veľmi hlúpe aj odo mňa, keď som na to myslel. A viete prečo? Lebo keď nás začne nudiť mier, tak musí prísť niečo, čo ten mier zruší. Pretože mier je naozaj nudný. Ale nudný v úvozovkách. Pretože mier je taký stav, keď nie sú vojny. Mier je taký stav, keď všetci sa vedia venovať tým veciam, na čo majú talent. Mier je taký stav, kde každý má dostatok na to, aby prežil. Viete, nemusíte mať strašne veľa, nemusíte túžiť po miliónoch, ale jednoducho máme toľko, koľko potrebujeme. To je mier. A ten mier má byť práve taký nudný. Máme si užívať to, že to všetko máme. Že to všetko je tu, že je to normálne, pretože kamaráti, naozaj sú krajinky, kde mier normálny nie je. Kde sa stále bojuje, kde stále vidíte na uliciach vojakov. Jednoducho, mier musí byť pre nás nuda, ale nesmie nás nudiť. Musíme si ho chrániť práve preto, aby bol takým akože nudným. Viete, lebo krásne na miery je ešte jedno. Že je to vlastne taká nuda, ono sa veľa vecí opakuje, je to také veľmi príjemné, ale v tej nude môžeme byť veľmi kreatívni. V tej nude môžeme robiť veci, ktoré chceme robiť a práve to je mier. Lebo keď nie je mier, tak vtedy musíme robiť veci, ktoré robiť nechceme, ale len veci, ktoré musíme, aby sme prežili.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, takže dnes ráno sa rozprávame o miery. Povedali sme si, že mier je vážna vec, naozaj vážna vec, že o mier sa musíme starať ako o všetko krásne a o všetko dobré, čo máme v živote, a musíme sa starať tak, že sa budeme k sebe správať dobre. Však, že sa k sebe budeme správať, ako keby sme boli všetci ľudia, alebo my sme ľudia. A každý jeden človečik, čo žije na tejto zemi, jedno, či je chudobný, jedno, či je bohatý, jedno, ako je oblečený, jedno, aké má vlasy, jedno, v čo verí, je to človek a my sa k nemu máme správať ako k človeku. Pretože vojny sa vedú práve preto, že niekto si povie, že títo ľudia si nezasluhujú byť na tejto zemi. Že títo ľudia bývajú napríklad v nejakej krajinke, ktorú chcem ja. Takže ja tých ľudí budem ničiť, lebo ja po tejto krajinke napríklad túžim. Takže keď ja po nej túžim, tak si ju vezmem. A vezmem si ju tak, že budem ubližovať tým ľuďom, že vyvolám vojnu, že budem tam zabíjať a robiť hrozné veci, ktoré sa dejú počas vojny, že zruším ten nudný mier a urobím to, že tí ľudia budú stále v strese. Lebo viete, nežiť v miery znamená žiť v stálom strese. A to nechceme. Však, kamaráti, my chceme bývať v krajinke a chceme bývať na svete, kde nemusíme stále riešiť nejaký stres, stále riešiť zlé veci, a hlavne chceme bývať vo svete, kde sa budeme na seba trošku usmievať. Nemusíme sa na seba smiať, viete, že jej, som rád, že vás vidím, a vôbec sa nepoznáme. Nie. Usmievame sa preto, že je nám dobre. A keď nám nie je dobre, tak sa môžeme usmievať v sebe, lebo vieme, že máme pri sebe ľudí, ktorí nám vedia pomôcť. A hlavne, že nemusíme myslieť na to, ako prežiť. Pretože vojna je zlá práve v tom, že myslíme na to, ako prežiť. A keď máme mier, tak myslíme na to, ako žiť. A to je veľký, veľký rozdiel. A o tomto rozdiele si niečo povieme, ale o tomto rozdiele si povieme až po minútových správičkách, ktoré pomaly prichádzajú. Pekné ránko.

0: Po víkende tu máme opäť školské povinnosti. Verím, že ich vďaka správičkám s Mirkou zvládnete ľahšie. Bežecká séria Hýbaj behať v Banskobystrickom kraji sa po letnej prestávke opäť rozbieha. Jeseň prinesie 3 podujatia v 3 rôznych lokalitách kraja. Septembrový beh v Krupine, trailový beh v Ľubietovej a novembrové finále na tradičnej Kováčovskej desiatke. Prihláste sa a okrem zábavy si užite aj trocha pohybu. V Bystričanoch pribudol nový typ na výlet. Otvorili tu historický kaštieľ. Teta Julia hovorí, že by sa chceli pustiť aj do parku, aby si tu malí aj veľkí mohli oddychnúť.
1: Nie je tu osvetlenie v parku, nenachádzajú sa tu prvky mobiliáru, kde sa dá sedieť, kde sa dá oddychnúť. Takisto tu nie je žiadna náplň. Čiže tieto veci chceme s tou historickou hodnotou prepojiť a chceme ľudí sem dotiahnuť nie modernými nejakými atrakciami. Chytáme sa historických podkladov, robil sa archívny prieskum.
0: Teta Julia hovorí, že by sa chceli pustiť aj do parku, aby si tu malí aj veľkí mohli v tichu odýchnuť. Rovnako by tu čoskoro malo pribudnúť aj jazierko. Meniny dnes oslavujú Matúšovia. Toto meno má hebrejský pôvod a vraj jeho nositelia najradšej trávia čas sami. Dnes ale nie. Dnes musíte byť obklopení skvelými ľuďmi. Všetko najlepšie pre detské rádio a po 7. aj Roman. Správičky sú na konci. Počujeme sa znova o hodinu.
2: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak, ako sme si povedali pred víkendom, že na tejto našej zemičke, no tak budeme ju volať zemička, keďže sa na to pozrieme z pohľadu vesmíru, je to naozaj taká bodôčka, je to tam taká klapôčka v mori, v tom vesmírnom mori, tak na tejto našej zemičke je všetko, naozaj so všetkým nejak prepojené. Všetko proste má nejaký súvis. Viete, keď sa niečo stane mne, tak to ovplyvní aj ďalších ľudí, pretože keď sa niečo stane mne a ja som nervózny, prídem domov a som nervózny aj napríklad pri svojich deťoch, alebo prídem do práce a som nervózny na svojich kolegov, rozčulím kolegu, ten príde domov a je rozčulený zase na iných, alebo vyjde vonku a neusmieva sa, ale na všetkých sa mráči a tí ostatní sa zase mráčia tiež a tí prídu domov, vidíte, aký je to kolobeh. Tak práve vám chcem povedať, že keď chceme mier, keď chceme zachovať to, aby tu bol pokoj, aby sme sa medzi sebou nehádali, aby sme sa nemlátili o nezmyselné veci, tak musíme začať od seba. Musíme ukázať, že mier, to znamená ten život v miery, je lepší ako život vo vojne. Ja viem, vy mi poviete, že veď vo všetkých knihách to tak je, vo všetkých filmoch to je tak popísané však, že mier je predsa akože lepší ako vojna, že vojna je strašná. No ono to tak je, ale na druhej strane si zase zoberte, akých hrdinov milujeme. Akých hrdinov si vyberáme? No tých, ktorí práve že bojujú, nie? Ktorí sú silní, ktorí majú nejaké špeciálne zbrane, ktorí sa vedia niekomu postaviť. Jednoducho, to sú ľudkovia, ktorí neudržujú mier. No, ktorí väčšinou sa potom prejavujú aj vo vojnách. Všakže je to tak. No, vidíte. A ďalšia vec je tá, že my musíme urobiť jednu veľmi podstatnú vec. Viete, keď máte nejakého hrdinu, ktorý napríklad vie bojovať, alebo rád bojuje, to neznamená, že aj vy budete bojovať. To znamená, že hľadáte niečo v tom hrdinovi možno, čo vy nemáte. Možno neviete tak bojovať, možno hľadáte odvahu, ktorú má on, čokoľvek, a to je v poriadku, ale v našom živote sa nesmieme správať tak, ako keby sme stále bojovali. Obzrite sa okolo seba, koľko ľudí je okolo vás, a keď ich vidíte, tak si poviete, že všetci títo ľudkovia, všetci, to je jedno, či ich máte radi alebo nie, či ich poznáte alebo nie, všetko sú to ľudia a my sa k ním ako k ľuďom musíme správať. Lebo keď sa k sebe nebudeme správať ako ľudia k ľuďom, ale keď budeme na seba len vrčať, keď budeme na sebe nachádzať len chyby, keď budeme na seba vypisovať hrozné veci, keď prídeme napríklad za internet a prečítame si nejakú správu od niekoho a máme ten pocit, že mali by sme mu teraz napísať niečo veľmi škaredé, dokonca niekomu prijať veľmi zlé veci, tak vtedy robíme to, že pomaly ničíme ten mier, ktorý tu je a začíname bojovať. Lebo každá zlá vec, ktorú urobíme niekomu inému, je vlastne boj. Každá zlá vec, ktorú niekomu poviete, ktorú niekomu urobíte, tak tým začínate s tým človekom bojovať. A takto sa ničí to krásne, čo je v tom mieri. Tak si to nikdy nedajte vziať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, pokračujeme v našej etikete, to znamená, pokračujeme vo výchove. Aj vo vlastnej. Je to tak, ja vám teraz poviem jedno veľké tajomstvo, dobre? Keď my sa tu teraz rozprávame o etikete, tak my si tu niekedy tak hovoríme tajne s Radkom. Teraz vám tu prezrázam tajné veci. Či sa aj my tak správame. No, že napríklad na niektoré veci zabúdame aj my. A my si ich takto pripomíname. Napríklad sa ma opýtali niektoré deti, lebo minule sme sa rozprávali o tom, ako sa prechádzame po vonku, kedy, po akej strane kto ide. Kto ide prvý, kto ide druhý, napríklad po ulici, keď nie je dosť miesta. Pamätáte si na to, áno? Dobre, takže teraz si musíme povedať jednu ďalšiu podstatnú vec. Ak ide von jeden chlapec a dve dievčatá, tak dievčatá sú okolo chlapca, aby sa chlapec vedel venovať dievčatám, aby sa s nimi vedel rozprávať. Kamoši, práve preto potrebujeme veľa čítať. Práve preto potrebujeme veľa počúvať a učiť sa rozprávať, aby sme sa mohli rozprávať s ľuďmi, s ktorými chceme tráviť čas. Aby sme ho netrávili tak, že ideme spolu von, ideme traja a každý má v rukách telefón, to znamená, že pozerá sa na ten telefón a vlastne vôbec nie je s nami, ale s ďalšími piatimi ľuďmi. Tak toto prosím nikdy nerobte, lebo to je mimo všetkej etikety. Byť s niekým vonku a vybrať telefón a pozerať sa na telefón. Je to veľmi, veľmi neslušné. V tomto prípade vám dávam jedno také právo. Dobre, viete, právo to je veľká vec. Máte jedno právo. Keď budete sedieť niekde v reštaurácii alebo niekde len tak s rodinou a napríklad ocko alebo mamka si vyberú telefón vtedy, keď sa máte rozprávať a keď máte čas len pre seba, tak pekne a milo môžete povedať, že oci alebo mami, teraz máme čas pre seba a máme sa rozprávať. Telefón si nechaj do práce, alebo keď pôjdeš autobusom, alebo električkou, alebo keď príde večer a my už pôjdeme spinkať. Teraz sa poďme rozprávať a telefón odložme. Takže to je tak. Ďalšia vec veľmi podstatná pri prechádzke je ešte tá, teraz dobre počúvajte, keď idú dvaja chlapci a jedno dievča. Takže chlapci idú po oboch stranách. Starší a ten vážnejší ide samozrejme po pravej strane. Mladší chlapec ide po ľavej strane. Takže keď ideme von, mamka, ocko, synček, alebo aj dievčatko, tak ideme tak. V strede ide ocko, po pravej strane ide mamka a po ľavej ide dievčatko. To je etiketa prechádzania, kamaráti. Čo je veľmi podstatné je to, že chlapec, muž vždy pomôže žene. Pozor, opakujem ešte raz. Chlapec, muž vždy pomôže žene s ťažkým bremenom, napríklad s táškou alebo s kufrom. Keď vidíte nejaké dievča, ženu, ktorá ide okolo vás a nesie si nejakú ťažkú tášku alebo ťažký kufor, tak vždy jej musíte pomôcť. Chalani, to nie je žiadna hanba. To nie je trapas. Vtedy nemyslíte na to, že nejaký váš kamoš sa na vás pozerá a možno sa vám bude smiať. Lebo keď máte takého kamaráta, ktorý sa vám smeje preto, že vy niekomu pomáhate, tak to asi nie je dobrý kamoš.
0: Etiketa v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o miery, pretože dnes máme Medzinárodný deň mieru, kamaráti. My sme si už povedali, že aby bol mier, tak na tom môžeme pracovať naozaj všetci. Ja viem, vy si tak poviete, aj ste mi to niektorí napísali, že ale o tej vojne vždy rozhodujú tí ľudia, ktorí sú niekde hore. Ono to je tak, že tí hore o tom rozhodujú, ale pozor, keď tí dole, napríklad obyčajní vojaci, povedia, že nie, že my nechceme bojovať. My sme vojaci, ktorí bránime našich ľudí, aby ich niekto nenapadol. My im pomáhame, ale nebudeme bojovať s inými. Keď vy dole, lebo nás je vždy viac ako vojakov, poviete, že nie, nechceme proste bojovať. A my povieme tým hore, ktorí sa chcú dohodnúť na vojne, že toto nie, tak vtedy tí hore nemajú žiadnu šancu, verte mi, ale na to, aby nemali šancu rozhodnúť o vojne, musíme im ukázať, že my vieme žiť v mieri. Viete, že nenadávame na seba, že si nevypisujeme nejaké hlúpe statusy, kde si na sociálnych sieťach, že sa neurážame, že si nerobíme zle, že si vieme pomôcť, tak ako sme si to hovorili pred chvíľou, pretože je tu taká vecička, že prečo sa vlastne vedú vojny a prečo niekomu vadí mier? No, čo si myslíte vy? Že prečo to tak asi je? Lebo niekto, áno, lebo niekto túži po moci a po iných veciach, ale hlavne je to aj preto, že niekto je lakomý, niekto je stále nespokojný. Viete, keď by bol človek spokojný s tým, čo má, tak na čo by mu bolo sa s niekým naťahovať? Na čo by mu bolo sa s niekým byť? Na čo by mu bolo túžiť po niečom, čo má niekto iný? Viete, taká túžba po tom, čo nemáme a nespokojnosť tým, čo máme, tá tvorí všetky nepokoje a nielen vojny, ale aj nepokoje medzi vami. Je to tak však? No, napríklad máte možno v triede nejakého chlána, nejakú kočku, alebo možno ich je viac, ktorí majú veci, po ktorých možno vy túžite a oni ich majú, lebo majú, buď majú viac peňazí, alebo majú rodičov, ktorí im dovolia úplne všetko a nemajú žiadne hranice, čo nie je vôbec akože dobré. Hej? A vy si poviete, že vy by ste to tiež chceli mať. A keď si viete povedať to, že chcel by som to mať, ale nepotrebujem to. Chcel by som to mať a možno keď budem trošku starší, možno si na to našetrím a potom si to kúpim. Možno, že budem mať nejaký sviatok a budem sa vedieť dohodnúť s rodičmi, že práve takúto vec môžem mať aj ja. Ale nemusím ju mať. Jednoducho, nie je to niečo, bez čoho by som neprežil. To je veľmi, veľmi podstatná vec. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, či to viem takto prijať, alebo či urobím niečo preto, aby som tie veci získal. Napríklad aj tým, že niekoho oklamem, alebo budem robiť veci, ktoré sú zlé, alebo, a to už dúfam, že nikto z vás nikdy neurobil, ani neurobí, že napríklad niekomu zoberiem nejakú vec. Tak tieto veci prosím nerobte, lebo to sú práve tie veci, ktoré robia zlo medzi nami. To sú tie veci, ktoré v nás budujú takú chuť mať niečo, čo nie je naše. A aj z tejto chuti niekedy vznikajú také zlé veci, ako sú vojny.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na trepajkov a pretrepajkov. Trepajko je taký podivný človečik, ktorý, no jasné, ktorý, ako sa hovorí, niekedy, prepáčte za výraz, trepe dve a niekedy aj na tri. Ale pozor, pozor, pozor. Veľa ľudkov si myslí, že každý, kto si vymýšľa príbehy a nejaké divné veci, tak to je ten trepajko. Ha, ha, ha, ha, ha. To vôbec nie je pravda. Pretože ten, kto si vymýšľa, aby niekoho potešil, aby vymyslel nové svety, aby vymyslel nových hrdinov, tak to nie je, prosím pekne, žiaden trepajko. To nie je človek, ktorý trepe, ako sme si povedali, dve a už vôbec nie na tri. To je taký človečik, ktorému sa hovorí, že kreatívko. O ňom si porozprávame trošku neskôr a niekedy inokedy. Prosím pekne, to je taký človečik, ktorý vie jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že bez vymýšľania by na Zemi nebolo nič. Bola by tu teda len príroda, ktorú by sme vedeli využívať, ale nebolo by tu nič, čo používame a vymýšľame a vyrábame my ako ľudia. Lebo keď si niečo vymýšľame, no tak si musíme, niečo spraviť v našej hlavke. A viete čo? Musíme sa stať pretrepajkami. Totižto máme v hlavke veľa vecí a tak si povieme, čo keby sme niekedy napríklad vyleteli do vesmíru. Hej, teraz si predstavte, že sme vo vesmíre ešte neboli, sme tak pred 100 rokmi, pred 120 rokmi a povieme si, chceli by sme letieť do vesmíru. No, lebo aj to musel niekto veľmi dávno povedať ako prvý a vymyslieť. A vyzeral pri tom, keď to povedal, ako taký trepajko. Ale on si v hlavke pretrepal všetky veci, ktoré poznal. Pretrepal to, že pozná zvieratka, ktoré lietajú. Pretrepal si tam to, že pozná už niektoré stroje, ktoré majú v sebe napríklad nejaký motor a že naozaj už vedia chodiť rýchlo. Pretrepal tam množstvo vecí a začal vymýšľať. A nielen vymýšľať si, ale aj vymýšľať, ako by sa to dalo spraviť. Možno máte v hlavke veľa super vecí, veľa krásnych nápadov, ktoré len čakajú na pretrepanie, aby sa poskladali tak, ako by to niekto nečakal. A vymyslíte možno niečo úplne, úplne nové. Tak ako pretrepajkovia. Trepajko nevie nič nové vymyslieť, lebo on si nevymýšľa nové veci. On si len vymýšľa preto, aby bol zaujímavý. Aby si ho niekto všimol. No a preto, kamaráti moji, preto je taký trepajko. Potom neskôr na tom tak, že nikto sa s ním nechce rozprávať, pretože už všetci vedia, že jednoducho len tak trepuška dve a niekedy aj na tri. Ale na pretrepajka sa všetci pozerajú a čakajú, čo nové vymyslí.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: najlepšia zbraň proti vojnám a najlepšia zbraň za mier je rozprávať si krásne príbehy a rozprávať si rozprávky. A práve preto o malú chvíľku k nám príde rozprávočka, ako išiel šiaci stroj na huby.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda!
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy a čierne ako ježibabina sukňa. Nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco?
5: Marí sa mi, alebo snívam.
1: Čudoval

0: medveď čudnému hubárovi. Nie si ty náhodou šijací stroj? Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
1: Teší ma,
0: podal medveď šijaciemu stroju labu.
1: Ja som Medard.
0: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
1: Ale mňa ešte väčšmi,
0: zvýšil medveď hlas.
1: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimuj ich, pekne prosím.
0: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku, obšije ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú, jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
2: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
0: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl piať oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spamätal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka.
1: Tak ti treba, Veritas,
0: smial sa z neho spachtuš gauč.
1: Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca.
0: Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sme sa tu teraz rozprávali s Radkom o takej veci, že ako by to vyzeralo, keby sa na huby nevybral šiací stroj, ale keby sa na huby vybrali všetky zbrane na svete. Inak je pravda, že by zrejme naplnili všetky lesy na svete a možno nie. Možno by sme boli prekvapení, že všetky tie hrozné, hrozné veci, tie zbrane by sa možno zmestili do jedného pralesa. No a tam, a to je medzi nami, tam by sme im povedali, počúvajte, vy asi neviete, že najlepšie huby sa nachádzajú pod zemou, takže musíte ísť pod zem, aby ste tam ostali. No a možno by to tie zbrane urobili, lebo asi sú trošku hlúpučkejšie, však a tak by sme sa ich zbavili. To by bola rozprávka, počúvajte, ako išli všetky zbrane na svete na huby. Možno takú napíšeme, alebo keď je medzi vami nejaký rozprávkár a napíše mi takúto krásnu rozprávku, ako išli zbrane na huby a všetky zmizli zo zeme a pošle mi ju do nášho detského rádia, tak sľubujem, že dostane jednu veľkú, veľkú odmenu. Dobre, kamaráti, čakám na vaše príbehy. A teraz už ideme samozrejme na našu anketku. V anketke sa ešte raz vrátime k jednej veľmi, veľmi podstatnej otázke. Prečo chcú niektorí ľudia vojnu? Je to veľmi podstatná otázka, aby sme sa na ňu zodpovedali a ja si pri odpovedi pomôžem jedným super filmom. Takže kamaráti, ja sa na to teraz opýtam deti a vy premýšľajte, prečo sú medzi nami takí divní ľudkovia, ktorí chcú vojnu.
1: Lebo chcú, aby ich krajina vyhrala, aby mali väčšie územie. Aby mali tam viac ako firiem a jedlo.
2: No tak, lebo chcú ďalšie nejaké územie alebo niečo a chcú si to vybojovať vojnou.
3: No oni chcú proste vyhrať akoby nad tou druhou krajinou. Aby boli slavní.
4: Podľa mňa je to preto, lebo chcú akože mať väčšiu krajinu. Neviem na čo, ale podľa mňa to chcú iba.
5: Asi preto, lebo niektorí môžu mať že menšiu krajinu a je tam možno už dosť veľa ľudí a chcú mať asi trochu väčšiu a oni bojujú o tú krajinu. Aby mali viacej miesta, že by možno je tam na tej krajine veľa zlata, možno kvôli tomu tam chcú ísť, alebo tak.
0: Aha, takže takto to vy vidíte. No, je to pravda, samozrejme. Je to váš pohľad na to. A je určite veľa, veľa dôvodov, prečo sú medzi nami takí podivínci, ktorí chcú napríklad bojovať, ktorí sa chcú stále len byť, ktorí chcú robiť divné a podivné veci, kamaráti. Ale my to musíme teraz trošku ustriehnúť a musíme si k tomu povedať jednu veľmi podstatnú vec. Že vojaci, alebo tí, ktorí chcú vojny, nielen vojaci, lebo vojaci sú naozaj tí, ktorí sú na to, aby nás obraňovali, len potom ich stále niekto zneužije na to, aby napríklad viedli vojny. Takže kamoši moji, tí, ktorí vedú vojny, tak tí si niekedy vymýšľajú hrdinské príbehy o vojne. Aby sme si tak povedali, že viete, že niekde pôjdem a napríklad niekoho zabijem a vymyslím nejakú vec, ktorá môže mi pomôcť vyhrať vojnu, to je veľmi hrdinské. A práve o tom je jeden film a to odporúčam vašim rodičom, ktorí keď teraz počúvajú, aby sa išli pozrieť na film Odysea, ktorý nafilmoval pán režisér Nolan. A poviem vám, že to je presne ten film, ktorý by si mal pozrieť každý a všetci by sa mali o ňom porozprávať. Lebo za dávnych čias v starovekom Grécku bol Odysseus, ktorý je v tom filme veľký hrdina práve preto, že v trojskej vojne vymyslel trojského konia, ktorý sa potom dostal do Troje. V ňom boli ukrytí vojaci a tí vojaci, keď z neho v noci vyšli, tak otvorili bránu Troje a celú Troju zničili, všetkých pozabíjali, Troju spálili, zavalili a ešte ju posýpali vraj aj soľou. Tak to proste bolo. A v Nolanovom filme si práve ten Odysseus uvedomí, že to bola najhoršia vec v jeho živote. Že to vôbec nebol hrdinský čin. Že to, čo spravil, spôsobilo nešťastie mnohých ľudí. Že to, čo spravil, spôsobilo to, že jedna celá generácia ľudí na jednom mieste vymizla. Že jednoducho jedno mesto, krásne mesto s nádhernou architektúrou, s umeleckými predmetmi, s ľuďmi zmizlo z tejto zeme. A že to nie je vôbec žiadne hrdinstvo. A že hrdinstvo je to, keď si to uvedomíte a viete s tým bojovať a viete sa ostatným ľuďom ospravedlniť. Tak ja si myslím, že keby sme všetci konali tak, ako ten Odysseus v tom Nolanovom filme, takže by sa nám tu žilo lepšie. Pekné ránko.
6: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o vážnych, ale krásnych veciach. Však rozprávame sa o miery. Rozprávali sme už o tom, že mier môže byť pokojne aj nuda a že keď sa nám to bude zdať ako strašná nuda, tak až vtedy to je nebezpečné a všetci by sme si mali pripomenúť, že v tej nude môžeme byť kreatívni, že v tej mierovej nude môžeme robiť to, čo chceme, že v tej mierovej nude sa môžeme venovať sami sebe a svojim blízkym. A že to všetko nebudeme môcť robiť, keď tu bude vojna. Tak na to si dávame veľký pozor. A aby sme si to pripomínali, tak musíme samozrejme mať v hlave, v našej hlave, aj veľa múdrosti, ale aj veľa slovíčok, aby sme to všetkým vedeli vysvetliť. A preto ideme hľadať slovíčka v našej hlavovej knižnici, ale aj inde po svete. A ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z môjho vrecúška a je to písmenko E. Tak ideme na to. Hovorte mi slovíčka na písmenko E, ktoré máte v svojej hlávke. Elektrika, výborne. Električka. Ešte tam niečo máte? No, čo, nič? Ale no tak, niečo tam určite nájdete. Poďte, kamaráti, nepočujem. Encián, ďakujem, aspoň takto. Áno, áno, sír Encián je výborný. Egreše. Ešte máme niečo na E, niečo také zvláštne, že E. Erb, výborne, ďakujem veľmi pekne. Ekológia, fú. Ale tam bolo aké slovo, počúvajte, že exemplár. To si zapíšem, to si musíme niekedy tiež ešte povedať, ale kamaráti moji, mne sa teraz pred mojimi zrakmi objavili takéto tri slovíčka. A ja si myslím, že niektoré nebudete vedieť, ale nie preto sa teším, ale preto, že si ich uložíte do vašej hlavovej knižnice a budete mať nové slova, ktoré budete vedieť používať. Pozor! Prvé slovo, a viem presne, prečo som ho našiel hneď ako prvé v svojej hlavovej knižnici, lebo som teraz čítal jednu knihu od úžasného človečika, volá sa Oliver Sacks. Odporúčam všetkým rodičom a on práve písal o echolálii. Čo to môže byť echolália? Ľalia, ktorá spieva. Aha, taký kvietok, že spieva si, také echo vyvoláva a tým pádom, no, bola by to určite veľmi zaujímavá rastlinka, ale echolália to nie je. Echolália je, že keď niekto si spieva la la la la la la la a vydáva také echo, že la la la la la, tak to by tiež mohla byť echolália, ale ani toto nie je. Prosím pekne, echolália je opakovanie počutých koncoviek slov, alebo aj celých viet. Viete, sú ľudia, ktorí trpia touto echoláliou. To je normálne taká malá chorobka, ktorá sa deje tak, že napríklad rozprávame... Ja by som vám teraz porozprával taký príbeh o tom, ako jeden kráľ prišiel do svojej krajiny, tak takéto opakovanie sa volá echolália. Niektorí to robia vedome a niektorí nevedome. Je to vlastne opakovanie takých tých slov, ktoré sú predriekané. Alebo echolália môže byť aj také chorobné opakovanie počutého. Pozor, nerobte to súrodencom, keď sú nazlostení. Najhoršie, čo je opakovať po súrodencovi vety alebo slova, keď má akurát nervy. Prosím, nikdy to nerobte. Dobre, dohoda je jasná. Echoláliu máme. A čo je to efendy? Že to ste už počuli. Aj v jednej našej rozprávke, ktorú púšťame tu v detskom rádiu, sa objavuje efendy. Ale kto to je? Že to je meno podľa teba? No, nie je to meno. Je to skôr taký, dobre, ja vám pomôžem teraz trošku, je to skôr taký titul. Keby ste prišli napríklad do takého Turecka a povedali by ste niekomu, že efendy, čo si myslíte, že by urobil ten človečík? No, keby bol muž, tak ten človečík, že by sa vám pozdravil. Možno áno, pretože efendi je turecký titul, ktorý znamená pán. Viete, keď poviete efendi, to ako keby ste povedali, že pane. Takže už vieme, že efendi je turecký titul pána. Hovorím to aj preto, Lebo teraz vychádzajú krásne, také exotické aj turecké rozprávky, kde sa tento titul nachádza veľmi často, tak aby ste vedeli, o čom budete tie rozprávky čítať. A pozor, teraz tu mám jedno šialené slovíčko. A kto ho uhádne, že mi rodičia napíšu, že ste to uhádli, alebo aj vy mi napíšte, či to uhádnu vaši rodičia. Dobre? Lebo teraz môžu hádať aj rodičia a môžu tiež získať cenu odo mňa. Dobre, tu z detského rádia. Takže čo je to edafón? No, edafón, že to je nejaký... Aha, že to je nejaký diktafón, ktorý používa Edo, hej? Mohlo by to byť, milí rodičia, ale nie je to tak. Totiž to edafón je veľmi jednoduchá vec, ktorá má takýto zložitý názov. A je to súbor všetkých organizmov, ale všetkých, ktorí žijú v pôde. Lebo v pôde žijú aj rastliny, žijú tam živočíchy, sú tam aj nejaké mikroorganizmy. Jednoducho všetko, čo je v pôde, sa nazýva edafón. Tak ak to niekto uhadol, tak mi určite napíšte. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Svetom sa tára po

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pokračujeme v našich dejinách filozofie. Ja som vám slúbil, že opustíme pána Platóna a pustíme sa do druhého filozofa, ktorý tiež ovplyvnil celé dejiny filozofie, ku ktorému sa vracajú všetci filozofovia aj súčasnosti, a je to pán Aristoteles. A prečo to je tak? Najprv vám to musím povedať, pretože tak ako pán Platón bol braný ako prvý idealista, tak ako sme si hovorili, že tvrdil, že existuje nejaký ideálny svet a že my ten svet nemôžeme spoznať našimi zmyslami, pretože je niekde tam, ktorý nemôžeme proste vidieť, nemôžeme ho ani zažiť, môžeme o ňom len snívať, môžeme si ho predstavovať a blížiť sa k nemu, tak pán Aristoteles takto bol úplne iný človečik. Poviem vám, že je také zvláštne, ale ja mám rád niektoré knihy od pána Platóna, ale aj od pána Aristotela. A ja si to uvedomujem, že mám taký veľmi nekritický vzťah k Aristotelovi, aj keď teda napísal aj veci, s ktorými vôbec nesúhlasím, ale on má jednu knihu, ktorá sa volá Poetika. Je to kniha o divadle a o tom, ako vlastne funguje divadlo. On popisuje aj taký stav katarziu, ale o tom sa ešte budeme rozprávať, s ktorým napríklad ja pracujem, keď robím s niektorými deťmi, ktorí majú problém, alebo aj s dospelými. Tak pán Aristoteles bol samozrejme filozof, lebo máme dejiny filozofie. Bol filozof vrcholného obdobia práve gréckej filozofie a pozor, bol to žiak pána Platóna. Keď sme si hovorili o tej Platónovej akadémii, tak práve pán Aristoteles fungoval a učil sa v tejto platónskej akadémii. Taktiež ale bol vychovateľom Alexandra Macedónskeho. Vám to možno ešte nič nehovorí, ale keď príjete na dejepis, tak uvidíte, že Alexander Macedónsky to bola proste iná postavička. Tento pánko, pán Aristoteles, zanechal za sebou úžasné, úžasné dielo. To je niečo tak šialené, čo on všetko napísal. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrila Politika, potom Etika Nikomachova, Metafyzika, Organon, Poetika, Atenská ústava, Meteorológia a hlavne sa venoval všetkým možným vedám. Totižto, ako sme si povedali, vtedy filozofia bola vlastne veda vied. Vtedy vo filozofii ešte filozofi skúmali naozaj svet a práve Aristoteles na rozdiel od Platóna tvrdil, že svet sa dá spoznať našimi zmyslami. Tak od zajtra budeme spolu s Aristotelom hľadať otázky a odpovede na to, ako by sme mohli spoznať svet zmyslami, ako ten svet pán Aristoteles popísal, a hlavne sa budeme venovať tomu, či to, čo popísal pán Aristoteles, či z nás urobí lepších ľudí a pomôže nám lepšie žiť. A uvidíme tiež, či z nás lepších ľudí urobia napríklad také minútové správičky a všetko to krásne, čo našli v detskom svete minútoví správičkári.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Blabublanina.
1: Máte naladené detské rádio? A to teraz znamená jediné. Prehľad informácií s Mirkou. Do Liptovského Mikuláša sa vráti umelecké dielo Tri grácie. Podľa Uja Jána pribudne pri novej fontánke na námestí.
2: Samotné sochárske dielo začíname reštaurovať a osadíme ho do novej fontány, ktorá bude moderná, trojuholníkového tvaru.
1: Z novej fontánky aj vynovenej sochy by sme sa mohli tešiť už na jar. A teraz jeden úspech našich severných susedov. Poľskí 15-roční žiaci dostali v najnovšom medzinárodnom testovaní PISA najlepšie výsledky spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky. Zisťovalo sa, aké majú vedomosti z matematiky či prírodných vied. Tešíme sa s nimi a gratulujeme. Dnes okrem iného oslavujeme Medzinárodný deň mieru. Asi vám nemusím ani hovoriť, že jeho cieľom je, aby sme všetci spoločne dokázali fungovať, aj keď máme rozdielne názory a záľuby. Tak teda všetkým z nás prajem všetko najlepšie. A hoci leto už skončilo, o hodinku sa ocitneme aj tak v bazéne.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
3: Kde bolo, tam bolo? Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón, chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia nikto spievať nemohol, len

zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. No tak po našej filozofii by sme si mali teraz trošku oddychnúť a mali by sme využiť všetko naše dobro a to, že žijeme v miery na to, aby sme niekomu zablahoželali. Však, kamaráti, no čo to znamená niekomu zablahoželať? Keď už sme sa tak bavili o filozofii, tak sa trošku povoláme aj o blahoželaní, pretože blahoželať niekomu znamená niekomu úprimne prijať všetko dobré. Však, kamoši, ja vás chcem poprosiť, kým budeme teraz blahoželať tým, ktorí majú dnes meniny, tak ja vás chcem poprosiť, že vždy, keď niekomu budete blahoželať na narodeniny, na meniny alebo k nejakému úspechu, prosím, predtým na pár sekúnd zatvorte oči a pomyslite si, že naozaj tomuto človeku, to, čo mu teraz poviem, tomu aj prajem. Naozaj mu prajem všetko dobré, lebo je to človečik, ktorý si to zaslúžil už len preto, že je tu, že je môj kamoš, že niečo robí, že niečomu sa venuje. Dobre, kamaráti, urobíte to pre mňa a premiér? Áno, no, výborne, krásne. Takže, kamoši moji, dnes máme v kalendári také meno Matúš. Určite nejakého Matúša poznáte, však... Poznáte? Áno. Tak to je skvelé, pretože meno Matúš má hebrejský pôvod a v preklade znamená Boží dar. No, niečo ako pani Božidara. Všakže vzniklo z hebrejského mena Matihyanu. Presne z tohto mena vznikol Matúš. A keď máte nejakého Matúša, tak mu nezabudnite nezablahoželať. No a my tu z detského rádia prajeme všetkým Matúšom veľa zdravia, veľa pokoja, veľa šťastia. A aby ste vždy boli takým Božím darom, viete, lebo keď sa niečo daruje, tak sa daruje preto, že máme niekoho radi, nie? Keď mám niekoho rád, tak mu niečo darujem. Alebo keď chcem niekoho potešiť, tak mu niečo darujem. Tak ja by som chcel, aby ste stále aj vy seba vnímali ako naozajstný dar, že ste tu na svete preto, aby ste tu niekoho obdarovali a nemusíte mu dávať žiadne darčeky. Stačí úsmev, stačí pomoc, stačí, aby ste robili na svete len dobré veci a uvidíte, koľko ľudí okolo seba obdarujete. Pekné ránko!

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Pozor, pozor, pozor. Ideme sa inšpirovať dnes jedným človečikom. Možno keď vám poviem to meno, si poviete, aký má súvis tento človečik. Maliar, sochár s mierom. Asi taký, že mohol pracovať, že mohol maľovať, že mohol robiť sochy, lebo žil v mieri. Možno áno, ale nie len to. My sa totižto dnes budeme rozprávať o človečikovi, ktorý sa volá Pablo Picasso. Pablo Picasso sa narodil v Malage v Španielsku a zomrel v Mugins vo Francúzsku. Bol to španielský maliar a sochár, jeden z úplne najvýznamnejších umelcov 20. storočia. My vieme, že nie je niečo také ako, že kto bol významnejší ako niekto iný, ale pán Picasso ovplyvnil mnoho umelcov a množstvo generácií a rôznych umeleckých smerov. Takmer celý život, napriek tomu, že sa narodil v Španielsku, prežil vo Francúzsku. Vyrastal v takej zvláštnej rodine a dokonca v mladosti sa podpisoval nie ako Pablo Picasso, ale podpisoval sa ako Ruy Blasco, ako jeho otec. Ale potom neskôr začal používať meno svojej mamy, lebo jeho mama si nechala svoje meno a volala sa Maria Picasso y López. Dobre, nie? Počúvajte. No ale prečo o ňom rozprávame dnes? A prečo práve pri téme mieru? No, pretože pán Picasso namaľoval také dva obrazy. Jeden obraz namaľoval v roku, teda po vojne, a volá sa Guernica. Obraz Guernica je obraz, to si niekedy pozrite. Dobre, skúste si to pozrieť, možno budete šokovaní, pretože pán Picasso patril ku kubistom. Mal naozaj taký dar rozložiť tvary, ktoré poznáme na svete, a zložiť ich do takých zvláštnych útvarov, ktoré majú v sebe taký nepokoj, ktoré majú v sebe takú zvláštnu hru s farbami, ktoré majú v sebe takú hru s tvarmi, ale majú silnú výpoveď. A práve tá Guernica hovorí o vojne. Guernica je jedným z obrazov, ktorý naozaj hovorí o tom, že vojna je zlá vec. A predstavte si, že on ten obraz namaľoval v roku 1937, to znamená 2 roky pred druhou svetovou vojnou a niekoľko rokov po prvej svetovej vojne. A práve na tomto obrovskom plátne môžete vidieť také zúfalstvo vojny, že to, čo nikdy nechceme. Na druhej strane, ale práve Pablo Picasso namaľoval, alebo teda skôr nakreslil, symbol mieru. Symbol mieru je čo? Viete? Holubica, presne tak. A práve tú holubicu, ktorá sa používa ako najväčší symbol mieru, tak práve túto holubicu namaľoval pán Picasso. Inak pán Picasso je geniálny kresliar, teda bol geniálny kresliar a maliar. Ja keď som bol na vysokej škole, tak vždy, keď som prišiel domov po niekoľkých týždňoch alebo niekedy aj po týždni a v noci som si čítal, nemohol som spať, niečo som si písal, tak som si stále pustil buď nejakú hudbu, alebo v telke bol taký program, kde chodili také rôzne umelecké dokumenty, a tam išiel dokument práve s pánom Picassom, ktorý bol robený tak, že on stal pred sklom, ktoré vy ste nevideli, takže bolo vlastne pred vami a vy ste videli na vašej obrazovke ťahyšteca. A on vlastne maľoval. A on dokázal pár ťahmi štecom namaľovať krásny obraz a dokonca ho vedel tými ťahmi štecom stále obmieňať a obmieňať. Jednoducho bol to génius, ktorý nám tu po sebe nechal jeden z najkrajších a najdesivejších obrazov vojny a taktiež namaľoval symbol mieru. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Mariky. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak dnes sa rozprávame o miery, pretože dnes je veľký sviatok, je Medzinárodný deň mieru. A my sme si povedali, že mier je vážna vec. Mali by sme si mier udržiavať, však nemali by sme chcieť vojnu, lebo sú aj takí ľudia, ktorí chcú vojnu. Mali by sme sa ale vždy postaviť tým, ktorí vojnu chcú, alebo ktorí ju vedú. Teraz hlavne teda tým, ktorí sa volajú, že agresori. Viete, agresor je ten, ktorý vyvolal vojnu. Agresor je ten, ktorý si našiel nejakú príčinu na to, aby mohol ničiť. Tak ako v jednej rozprávke je taký kráľ kazí svet, tak presne to je takým obrazom všetkých ľudí, ktorí si nájdú vždy nejakú príčinu na to, aby mohli viesť vojnu. A čo je veľmi podstatné, je to, ako sme si povedali, že aj my môžeme zmeniť myslenie ľudí tým, ako sa budeme správať k sebe, ale aby sme sa mohli k sebe správať dobre, tak najprv sa musíme zmeniť my. Však nesmieme byť zlí na ľudí. Nesmieme robiť my zlé veci. Nesmieme ľuďom ubližovať. Nesmieme sa z nich smiať. Jednoducho nesmieme robiť veci, ktoré iným možno vyčítame. A čo je pritom veľmi podstatné je to, To je niečo, čo by som chcel, aby ste si zapamätali. Je aj to, akých hrdinov si nachádzame a koho chceme kopírovať v našom živote. Viete, vždy si povieme, že chcem byť ako niekto. A keď si zrazu pozrieme napríklad niekde na internet alebo proste kdekoľvek, kde si nachádzate takých svojich hrdinov a poviete si, že chcel by ste byť hrdina, ktorý stále niekomu ubližuje, keď chcete byť hrdina, ktorý niekomu nadáva, keď chcete byť hrdina, ktorý jednoducho robí zlé veci, keď chcete byť hrdina, ktorý si neváži iných ľudí len preto, lebo možno, že sú iného pohlavia, len preto, lebo sú slabší, len preto, lebo sa inak obliekajú, len preto, lebo majú inú farbu pleti. Tak to je cesta k vojne a nie k mieru. Vyberajte si hrdinov, vyberajte si tých, ktorých počúvate, ktorých chcete počúvať, ktorých chcete nasledovať, takých, ktorí naozaj chcú mier. Ale ten mier nie je tak, že budeme na seba kričať, nie je tak, že povieme, toto ja chcem a keď vy to splníte, tak potom bude mier. Nie, takých ľudí, ktorí povedia, že ja chcem mier, ja chcem, aby všetci ľudia na tomto svete žili v mieri, aby všetci ľudia na tomto svete mohli robiť to, čo chcú, ale nesmú tým, čo robia, ubližovať iným ľuďom. Keď takto sa k sebe budeme správať, keď si budeme hovoriť silné príbehy, keď budeme hľadať hrdinov aj v rozprávkach, aj na internete, keď už tam musíte byť, ktorí nás môžu inšpirovať k dobrým veciam a nie k tomu, aby sme niekomu ubližovali, tak ja verím, že mier tu raz bude naozaj. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Joe.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blíži sa nám rozprávka, a nie obyčajná, ale rozprávka na celú, ako to už býva v našom rádiu. No a o malú chvíľku si pustíme rozprávočku Janové príhody. A myslíte na to, že rozprávanie príbehov tiež spôsobuje mier. Ako? Tak to sa dozviete po rozprávke.
2: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Slovanskú knižku mám, pred vami ju otváram, niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Jožko, nevrca. Jožko, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigá.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bola raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: Tak aj to sa stáva, čo poviete.
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán, škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je

0: Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel? Pán každému povedal...
1: To môže byť pravda.
2: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
1: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
3: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nemikola vraví.
1: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
3: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
1: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
3: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
1: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
3: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
1: Aj to môže byť pravda.
3: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
1: Čo by nie, verím ti.
3: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
1: Verím ti, verím ti.
3: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
1: Kto?
3: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
1: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
3: Takže cigánim.
1: Pravda, že cigániš.
0: No, Ivke sa smej. Ej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi le dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o miery, pretože dnes je v kalendári Medzinárodný deň mieru. Je to tak, kamoši, je to super sviatok, nie? Ale krajší by bolo vtedy, keby sme si mohli povedať, že na celom svete je mier. Inak to vám musím povedať jednu hroznú vec. Fakt hroznú. Ja som si dal tú námahu a pozrel som si niekoľko takých kníh, ktoré hovoria o našej histórii, o dejinách. Nie tých, ktorí hovoria o nejakých špecifických veciach, lebo tie úplne milujem a žeriem, ale takých všeobecných encyklopedických, ktoré robia taký sumár našej histórie. Viete, a tam sa hovorilo aj o tom, koľko rokov sme prežili my ako ľudstvo tu na tejto zemi bez vojen. A musím vám povedať, že niekedy si možno myslíme, že no, to nie je až tak zlé, až teraz začali nejaké vojny. My ako ľudstvo sme prežili len pár rokov bez toho, aby sme nechceli so sebou bojovať. Len pár rokov bez toho, aby sme si nechceli ubližovať. Len pár rokov bez toho, aby sme si nepovedali, že tento je horší ako niekto iný. Viete, a to je dosť zlé, nie? A dosť strašné, počúvajte. Inak medzi nami, to si musíme povedať jednu takú vecičku, až takú tajomnú vec. Viete akú? Ja vám tu teraz poviem jedno, že, a to možno bude pre vás také prekvapenie, že mier to nie je samozrejmosť. Že mier musíme chcieť. A vy mi teraz poviete, veď každý chce mier. A ja vám poviem, dobre. A ako potom, keď každý chce mier, že sú tu vojny? Tak asi tu sú ľudia, ktorí ho nechcú však. A my máme jednu takú divnú vlastnosť a ja verím, že vy to raz zmeníte, lebo my starší sme to trošku pokašľali. Ja sa priznávam, že my všetci, naše generácie, sme to teda trošku nedotiahli do konca a neboli sme na pozore. A nechali sme si ten mier potom trošku zobrať, lebo bol asi pre nás taká nuda, tak sme ho chceli trošku vylepšiť a ako si sa nám to nepodarilo. No tak ja mám teraz takú prosbu na vás, dobre? Že vy ten mier naozaj musíte chcieť a musíte ho chcieť tak, že si poviete, my ho chceme a nedáme si ho zobrať. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že my ten mier musíme žiť a vy ho musíte žiť. Že si poviete, dobre, my teraz ukážeme všetkým, že chceme žiť takto a nebudeme podporovať nikoho, kto nechce, aby sme žili v mieri, kto nechce, aby sme sa k sebe správali slušne, kto nechce, aby sme tolerovali ľudí, ktorí žijú okolo nás, kto nechce, aby sme napríklad inému človeku nedadávali len preto, lebo si myslí niečo iné, alebo sa oblieka inak, alebo vyzerá inak ako my. Lebo tam sa presne začína vojna. Len si spomente, keď sme si hovorili o druhej svetovej vojne. Pamätáte si? Tam sme si povedali, že presne sa tu našiel jeden bláznivý človek a okolo neho ešte zo pár ľudí, ktorí mu pritakali, ktorý si tak jedného dňa povedal, že niektorí ľudia by na tomto svete nemali žiť, lebo on si to myslí. Lebo si myslí, že tu nemajú čo robiť. Potom si zmyslel, že by mu mal patriť celý svet a že na svete by mala byť iba jedna rasa ľudí, ktorí bude mať takúto lebku, také vlasy, také oči, také ruky a mali by vyzerať všetci rovnako. No a práve z tohto vznikla jedna z najhorších vojen na svete. Tak toho sa prosím vyvarujte. A keď budete počuť také reči, a také reči už je počuť, tak povedzte nie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Možno vám už niekto povedal, keď ste sa postavili proti tomu, že nechcete vojnu, tak možno vám niekto povie, že ste pacifista. Keby vám niekto povedal, že ste pacifista, no tak prosím pekne, neurážajte sa, nie je to žiadna nadávka. Pacifizmus je jednoducho postoj. Je postoj človeka, ktorý odmieta vojnu a násilie. Každý pacifista je presvedčený o tom, že všetko na svete sa dá vyriešiť mieru milovnou cestou. To znamená, že nemusíme viesť vojny, nemusíme si nadávať, nemusíme si ubližovať, aby sme niečo vyriešili. Totiž to množstvo ľudí vás bude presviečať, že toto nemá iné riešenie len také, že musíme tomuto človeku ublížiť. Toto nemá iné riešenie len také, že tu musíme proste začať akože vojnu. Toto nemá iné riešenie len také, že... A pacifisti tvrdia, že nie. Že jednoducho všetko má svoje mierumilovné riešenie. Samozrejme, ale pacifisti majú aj jednu takú vlastnosť, ktorá nie je veľmi dobrá, podľa mňa, ale je to samozrejme ich názor. Totiž to oni naozaj vystupujú proti všetkým vojnám, aj proti takým vojnám, ktoré sú oslobodzovacie a obranné. Totiž to sú také vojny, kde sa musíte brániť. Keď niekto vás napadne, tak samozrejme môžete urobiť to, že aha, tak niekto nás napadol, dobre, tak nech sa páči, môžete nás byť, môžete si zobrať našu krajinku, si môžete zobrať všetky veci, ktoré máme a my sa staneme inými ľuďmi. Alebo sa budete brániť. Pacifisti niekedy vystupujú aj proti týmto obranným vojnám a to si myslím, že nie je fajn, lebo o mier, ako som povedal, sa treba starať a samozrejme mier si máme brániť. Ak sa nachádza na svete zopár ľudí, ktorí chcú stále viesť nejaké vojny, tak musia vedieť, že sú na svete aj ľudia, ktorí sa im vedia postaviť. Pretože keby títo zlí ľudia si mysleli, že na svete sú iba pacifisti, to znamená, sú tu len ľudia, ktorí sa im nikdy za žiadnych okolností nepostavia, ktorí sa s nimi budú stále rozprávať, aj vtedy, keď oni ich budú udierať a byť a brať im ich veci, tak vtedy títo zlí ľudkovia si povedia, že môžeme robiť úplne všetko a to tiež nie je cesta.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a sú tu posledné dnešné minútové správičky. Poďte si ich popočúvať, aby sme sa presvedčili, že naši minútoví správičkári cez víkend objavili krásne veci v detskom svete.
1: Minútové správičky. Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o miery a my sme sa tu už tak rozprávali o tom, čo vlastne môžeme urobiť my preto, aby bol všade mier. A my sme si povedali, že najprv by sme sa mali k sebe dobre správať. Nie? Teraz nás počúvajú aj škôlkári. Ahojte škôlkári. Viem, že pani učiteľky nechávajú zapnuté niekedy rádio až do 9. škôlkárom, čo je super, že nechávajú naše rádio takto znieť. Taktiež pozdravujem domov školákov a všetkých, ktorí sú teraz spolu. A my by sme si mohli dnes povedať, že vždy, keď sa objaví nejaký konflikt medzi vami, vždy, keď sa objaví akože nejaký boj, alebo sa objaví nejaká taká trnica, viete, že už to prechádza do nejakej agresie, tak vtedy by ste mali uzavrieť mier. Čo to znamená? Viete, uzatvárať mier znamená mať nejaký rituál na to, aby sme skončili s bojom a začali rozprávať o tom, ako by sme žili normálne a v pokoji. A na to by ste si mali nájsť nejaké rituály. Rituál je nejaká vec, nejaká činnosť, ktorá sa bude opakovať, ktorá pre nás bude takým symbolom, takým významom, že aha, toto sa končí a začína niečo iné. Je to tak. Takže kamaráti moji, my sa teraz dohodneme na tom, že my by sme mali si nájsť také rituály v škôlke, ale aj doma v rodine, aj medzi súrodencami, že vždy, keď to už prechádza do takej malej vojny medzi nami, že vždy, keď to už prechádza do niečoho, čo už je také trošku agresívne, čo už je napäté, kde viete, že teraz to nemusí skončiť dobre, tak vždy vtedy nastúpi mierový rituál. Dobre, vždy vtedy nastúpi niečo, čo všetkým povie aha, a odteraz ideme budovať mier. Je to ťažké? Nie, všakže to nie je ťažké. No, vidíte, ja som to vedel, kamoši. A tu vám chcem povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec. Totižto, keď budete mať takýto mierový rituál, tak vtedy by ste mali mať ešte niekoho, kto by ovládal ten váš rituál, že aby ste to nevedeli len vy dvaja alebo traja, ale celá trieda, celá rodina. A vždy, keď napríklad niekto z rodiny alebo niekto z triedy uvidí, že sa už blížime ku konfliktu, tak by mohol ten rituál začať. Najlepšie je začať rituál nejakým zvukom. Napríklad, že zatrubením na niečo, alebo gong, alebo nejakým slovom. Jednoducho naučiť sa, že vždy, keď niekto použije toto slovíčko, vždy, keď niekto použije tento zvuk, znamená to, začíname budovať mier a pokoj. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji, no napísali ste mi teraz nielen vy, ale aj vaši rodičia, že teda tú holubicu, ten symbol mieru, nevymyslel pán Picasso. No to je jasné, že on tú holubicu nevymyslel ako takú, pretože tradičný symbol mieru už dávno, dávno, dávno v našej tradícii, v našej kultúre, v tzv. Židovsko-kresťanskej kultúre, je holubica so zelenou vetvičkou v zobáčiku. A prečo? Viete prečo? No, sú tam také dve veci. Jedna vec je tá, že v tom starom zákone, ktorý vlastne funguje v našom prostredí, nejako niečo, čo sme si hovorili, že mali by sme poznať aj preto, aby sme vedeli ohodnotiť umelecké diela a vedeli by sme o nich rozprávať, aby sme rozumeli niektorým symbolom a niektorým metaforám, hej, ako je napríklad Evino rúcho a Adamovo jablko a iné, tak tam bol taký príbeh o potope. To znamená, že tam bol príbeh o tom, ako na celý svet padla potopa. My sme si hovorili, že ten obraz potopy bol v mnohých knihách, dokonca v najstaršej knihe na svete, v epose o Gilgamešovi sa tiež potopa nachádza, tento príbeh o potope, ale nie je tam práve to, čo urobilo z holubice symbol mieru. Totižto Noé, ktorý bol jediný, ktorý sa zachránil podľa toho príbehu na zemi, tak ten Noé sa plavil na svojej lodi a keď chcel vedieť, či potopa už teda prešla, tak vypustil holubicu. Vždy, keď sa holubica vrátila, znamenalo to, že potopa ešte neklesla, že voda neklesla, lebo holubica si nemala kam sadnúť. Lenže potom sa stalo, že prišla holubica a v zobáku mala zelenú halúsku. A to znamenalo, že niekde už tá voda klesla a že je už niekde mier. To znamená, že už teda to, čo bolo zlé na zemi, pomaly odchádza a nastupuje nový čas. Práve preto sa stala táto holubica symbolom mieru. A tá holubica, ktorá má ešte v zobáčiku zelenú halúsku. Potom neskôr, aj v tom novom zákone, ktorý nastúpil po tom starom, sa objavuje tiež v tých biblických príbehoch holubica, ktorá sa objavuje nad ľuďmi a znamená akože ducha, všetko dobré, čo prichádza. Skôr samozrejme sa prišli aj iné symboly mieru, napríklad to asi viete, také V-čko, hej, keď ukážeme, že náš ukazovák a prostredník dáme hore, to je V-čko a znamená to, že Victory však. Áno, presne tak. Alebo aj taký nadpis sa potom dával, že make love not war. To znamená, že ľúbte sa, milujte sa a nebojujte napríklad. Tak toto napríklad bolo také logo, ktoré sa vymyslelo už v roku 58 a šírilo sa proste ďalej a bolo to naozaj také logo, ktoré znamenalo, že nechceme už bojovať. A čo je veľmi podstatné a čo možno by ste si mohli vy tak zapamätať o miery, je to, čo povedal jeden veľký, veľký filozof, volal sa Emmanuel Levinas a on napísal, že mier je schopnosť a ochota rozprávať sa. Tak sa rozprávajte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, asi poznáte také slovíčko, že mieru milovný. Poznáte také slovíčko? Čo to znamená, keď je niekto mieru milovný? To znamená, že miluje mier, nie? Že miluje pokoj, že nechce vojnu, že nechce konflikty, že robí všetko preto, aby ľudia boli šťastní. Byť mieru milovný znamená naozaj byť v takej pohode, vyhľadávať pokoj a nevyhľadávať konflikty. Predstavte si, že skúmali vedci 150 krajín a snažili sa prísť na to, ktorá krajina je najmieru milovnejšia. A prišli na to, že zrejme je to Island. Čakali ste to? No, lebo mňa to dosť prekvapilo, pretože vždy, keď som videl fotky z Islandu, tak skôr to tam vyzeralo, že musíte tam bojovať s prírodou, možno nie s ľuďmi, ale s prírodou. Vyzeralo to, že je tam také počasie, s ktorým tiež musíte bojovať a že zrejme, keď nemáte takéto stále počasie, dobré počasie, tak asi nie ste ani v dobrej nálade. Ale zrejme som sa mýlil. Tak ja si myslím, že je tu čas spoznať asi Island, nie? Ale hlavne je tu časť začať od seba, začať sa meniť, začať robiť všetko preto, aby sme boli k sebe mieru milovní, aby sme všade šírili mier a pokoj a nie zlo a nenávisť a potom pre nás napríklad taký mier nebude až taká nuda.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, pomaly sa blížime k záveru. Ešte tu nie je záver, len sa k tomu blížime, ale ja vám chcem povedať ešte zo pár viet. My sme sa dnes rozprávali o mieri, rozprávali sme sa trošku o vojnách, rozprávali sme sa o príjemných aj nepríjemných veciach. A ja vám chcem povedať to, čo sme si povedali na začiatku, že keď chceme mier, tak musíme začať od seba. Keď chceme žiť v pokoji, tak my musíme byť tí, ktorí šíria pokoj. A hlavne nesmieme na nenávisť reagovať tiež nenávisťou. Samozrejme, nemáme to robiť tak, že necháme po sebe skákať, necháme po sebe tancovať a necháme sa byť, to nie. Budeme hľadať riešenia, ako bojovať proti tým zlým veciam, ktoré sa nám dejú, ale na druhej strane my nebudeme tí, ktorí začnú s nenávisťou. My nebudeme tí, ktorí začnú niekoho nadávať, niekomu ubližovať, z niekoho sa smiať. A teraz tak zoberte vašu triedu, dobre, v škôlke alebo v škole. Pozrite sa okolo seba a povedzte si, koľko máte v triede teraz vašich kamošov, ktorí s niečím potrebujú napríklad teraz na začiatku školského roka s niečím pomôcť. Pozrite sa okolo seba a povedzte si, koľko napríklad máte v triede takých ľudí, takých kamošov, ktorí nevedia upútať na seba inak pozornosť len tým, že do všetkého búchajú, že do všetkého mlátia, že tak sa akože si dávajú napríklad vedieť, že ja som niekto iný ako tí ostatní. Dobre, tak kamoši, keď máte takýchto ľudí, tak skúste ich pozvať medzi seba a ukázať im, že to dobro, ten mier nemusí byť nuda, ale že v mieri a v dobre môžeme byť kreatívny a niečo krásne spraviť. Pretože niektorí ľudia si myslia, že len keď budeme okolo seba búchať, tak môžeme vytvoriť kreatívne veci. Ale to by sme museli byť všetci kováči. Je to tak, kamaráti. A ja si myslím, že najlepší záver v tejto téme k mieru by bola nejaká rozprávočka o niečom krásnom. Čo vy na to? Sedí vec? Výborne. Tak my sme sa tak s Radkom teraz dohodli, žmúrkame tu na seba, že to môže byť, aby sme si pustili o malú chvíľku takú rozprávku o princeznej krasave. A ja sa na vás budem tešiť celý deň. Opäť tu budem zajtra ráno o 6:00, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta. Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia štyri mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník obsypaný šťavnatými plodmi. Na radostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček. Čo robíš v korune toho stromu?

0: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
0: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou. Ak mi slúbiš krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
0: Mhm.
1: Takému, čo jej ani pola, keď nesiaha.
0: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
2: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali dve hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dceru za ženu.
2: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Vprostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
0: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slamníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnúčky. Žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
2: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen, alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krasava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypitovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypitovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
0: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
1: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
0: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
1: Nech si kto si... Pomôž mi, prosím ťa, pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
0: Aha, kuk, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
1: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
0: A čo za to?
1: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
0: Aha, za to ja viem, čo ju trápi.
3: Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
1: Mňa? Oh, to sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
3: Miliša krasavá. Ja som ten, koho ti matka vybrala.
1: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tam tie levy.
1: Nie, levy nie. Pomôž mi, prosím.
3: A dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
1: Vydám, len rýchlo, lebo umriem od strachu.
2: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. Princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo, a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu, a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavú básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
4: Prišiel som si po teba, snúbenica moja.
3: Vidím, že hostina je nachystaná.
4: No sa môžeme zosobášiť.
2: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný byť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, i hneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej na ňho cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tentoraz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili 4 hrôzostrašné levy s 2 hlavami, 8 nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky

lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Bol raz jeden vdovec a ten mal dcéru. Hánka, tak sa to dievča volalo, sa kamarátila s Dorkou, dcérou vdovy, ktorá bývala v susedstve. Ľudia o nej hovorili, že je to zlý človek, ale Hánka si ju nemohla vynachváliť. Raz, keď bola Hánka zase u susedov na zhovorke, Dorkina mama povedala: "Aké by to bolo pekné, dievčatá, keby sme mohli žiť všetci pod jednou strechou. Povedz Hánka otcovi, že by som mu bola dobrou ženou a tebe láskavou macochou." Hánka prišla domov a vraví: "Otecko, mal by si sa oženiť s našou susedkou, potrebuješ pomocníčku a ja matku." "Neviem, neviem, cérenka, ľudia o nej všeličo hovoria, to by nebola dobrá matka." "Predsa by si nedal na babské reči," povedala Hanka. A tak sa teda Hankin otec oženil so susedkou. Ale sotva bolo po svadbe, macocha obrátila. Nevlastnej cére nedala ani poriadne najesť. Zobrala jej všetky pekné šaty a chudera Hanka musela chodiť v handrách. Takisto sa premenila i Dorka. Dala sa od Hanky obsluhovať a ešte sa jej vysmievala. Hanka si chodievala poplakať k studni. Raz ju tam uvidel otec. "Vidíš, vidíš, cérenka, mal som pravdu, že to nebude dobrá matka. Ale teraz už sa s tým nedá nič robiť." "Ja viem," prikývla Hanka, "radšej pôjdem niekam do služby." Ako povedala, tak aj urobila. Vyrazila do sveta s holými rukami. Macocha jej nedala na cestu ani kus chleba. Hanka šla, kam ju oči viedli, až prišla k jednej lavičke. "Pán Boh, daj šťastie, lavička," pozdravila Hanka, ako sa patrí. "Daj, pán Boh, šťastie aj tebe, dievčinka," odpovedala lavička. "Kamže máš tak sama namierené?" "Idem si hľadať službu." "Skôr, ako pôjdeš ďalej, obráť ma prosím na druhý bok. Už koľko rokov mi ľudia po jednom boku chodia a nikto ma neobráti. Keď ma obrátiš, dobre sa ti odmením." Dievča lavičku obrátilo a išlo ďalej. Na ceste stretla prašivého psíka. "Pán Boh, daj šťastia, psíček," povedala Hanka.
1: "Daj, pán Boh, šťastia aj tebe, dievčinka," odpovedal psík. "Kamže ideš?"
2: "Idem si hľadať službu."
1: "Počkaj chvíľku, prosím ťa, a očisti ma," poprosil psík. "Už tadiaľ to prešlo hodne ľudí, ale žiadny sa nado mnou nezmiloval. Dobre sa ti odmením."
0: Hanka prašivého psíka očistila a pokračovala v ceste. Zanedlho došla k starej hruške.
2: "Pán Boh, daj šťastia, hruštička."
3: "Daj, pán Boh, šťastie aj tebe, dievčatko. Kamže ideš?"
2: "Idem si hľadať službu."
3: "Zastav sa, dievčinka, a stras zo mňa hrušky, už ich neunesiem. Keď mi pomôžeš, odmena ťa neminie."
0: Hanka striasla všetky hrušky, aby sa stromu uľahčilo, a išla ďalej. O chvíľu prišla na lúku, kde sa pásol bíček.
2: "Pán Boh, daj šťastia, bíček."
1: "Daj, pán Boh, šťastie aj tebe, dievčinka. Kam máš namierené?"
2: "Idem si hľadať službu."
1: "Prosím ťa, vyžeň ma z tejto lúky. Koľko rokov sa tu už pasiem a nikto ma nevyháňa. Odmením sa ti."
0: Hanka vyhnala bíčka z lúky a šla ďalej. Šla, šla, až prišla k peci, na ktorej horel oheň.
2: "Pán Boh, daj šťastia, piecka."
3: "Daj, pán Boh, šťastia."

0: aj tebe, dievčinka, kamže ťa nohy nesú? Idem si hľadať prácu. Skôr ako pôjdeš ďalej, buď taká dobrá a uhas vo mne oheň. Už toľko rokov horí a nikto ho nevyhrabe, odmením sa ti. Pri peci stál kutáč. Hanka ho vzala, prehrabala pec a poberala sa ďalej. Išla cez hory a doly, až prišla k domu, ktorý stál na kraji lesa. Bývala v ňom akási starena. Bola to Ježibaba. Pán Boh daj šťastia, gazdina, pozdravila Hanka.
1: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka. Kde si sa tu vzala?
0: Hľadám službu. Nepotrebujete pomocnicu?
1: To by som potrebovala. Môžeš tu zostať, povedala starena. Nebudeš robiť nič iné, len každý deň pozametáš mojich 11 izieb. Ale do tej 12. sa ani nepozrieš.
0: Ako prikážete, tak urobím, sľúbila Hanka. Trochu si po dlhej ceste odpočinula a hneď sa pustila do práce. Každý deň pozametala a upratala 11 izieb, do 12. ani nenazrela. Jedného dňa Ježibaba niekam odišla. Hanka zametala izby a keď upratala 11., napadlo jej, že by sa pozrela do tej 12. Len očkom tam nazriem, vravela si, veď to nikto nepozná. Postavila metlu do kúta, opatrne sa priblížila ku dverám 12. izby, potvorila ich a nazrela dnu. Uprostred miestnosti stáli tri kade. Čo len v tých kadiach môže byť? Začudovala sa Hanka. Dodala si odvahy a vošla dnu. V jednej kadi bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dievča sa naklonilo do prvej kade a vykúpalo si hlavu. Keď zbadala, že má krásne zlaté vlasy, vykúpala si aj ruky a nohy. V tom je napadlo, čo na to asi povie Ježibaba, keď sa vráti domov. Na nič nečakala a dala sa na útek. Veď už bolo aj na čase. Starena sa už blížila. Len čo videla, že sú dvere do 12. izby otvorené a okolo kadí rozliate zlato, hneď poznala, koľko bylo. Schytila železné hrebene, sadla na trlicu a ozlom krky sa pustila za milou Hankou. Hanka dobehla k peci a tam by ju bola baba dostihla. Ale pec sa pred ňou rozvalila, vyšľahol plameň a trlicu spálil na popol. Hanka zatiaľ prešla poriadny kus cesty. Na lúke, kde sa pásol bíček, už zas mala Ježibabu v petách. Ale bíček sa rozbehol a začal Ježibabu preháňať po poli. Medzitým Hanka zase hodný kus cesty prešla. Ale na čo to bolo, keď ju pri hruške baba znova doháňala? Hruška nechala Hanku podbehnúť, pokým okolo baby obmotala svoje mohutné vetvy. Kým sa Ježibaba oslobodila, Hanka dobehla ku psíkovi. Psík sa postavil starene do cesty. Štekal na ňu a dorážal a dievča zatiaľ dobehlo k lavičke. Obzrie sa a vidí, že ju baba doháňa. Hanka rýchlo prebehla na druhú stranu. Ježibaba za ňou, ale fíha! Lavička sa pod ňou prelomila a baba až po krk zapadla do vody a zaborila sa do bahna. Mala veru, čo robiť, aby sa vydriapala von. Ďalej však už za Hankou nemohla.
1: Máš šťastie, že som ťa nechytila, volala za ňou. Železnými hrebeňmi by som z teba to zlato zoškriabala.
0: Hanka sa ani neobzrela a uháňala k domovu. Keď sa blížila k chalupe, začal kohút pospevovať.
1: Kikriki, pozrite tá, je tu panna celá zlatá.
0: Hanka sa zastavila pri studničke a váhala, či má ísť domov. V tom ju zazrela Dorka a ihneď bežala za matkou.
2: Mama, mama, volala. Hanka sa vrátila. Mala by si ju vidieť, je celá zlatá, sedí pri studničke.
0: Macocha sa tam hneď vydala. Bola ako med a pozývala nevlastnú dcéru do domu, len aby čo najskôr zistila, kde tak zozlatela. Celá izba sa rozsvietila, keď do nej Hanka vošla. Macocha ju vychvaľovala a znášala všakovaké dobroty.
1: Vidíš, vidíš, vravela Dorke, tak je to, keď sa niekto vie obracať. Ty by si najradšej sedela doma za pecou. Tiež by si mala ísť do služby, aby si sa niečomu priučila.
2: Prečo nie? Odsekla Dorka. Nech mi povie, kam mám ísť a ja pôjdem.
0: Hanka jej všetko porozprávala, macocha napiekla pekáč buchiet a vypravila Dorku do sveta. Dorka šla, až prišla k lavičke. Keď ju lavička prosila, aby ju obrátila na druhý bok, ani sa nezastavila a odsekla, že ju čaká iná robota. Prašivému psíkovi nepomohla. Hrušku minula bez slova a bíčka takisto. Ani pri piecke sa nezastavila a hnala sa ďalej. Čoskoro dorazila k domu starej ježibaby.
1: Pán Boh daj šťastia, gazdina,
0: povedala, ako jej poradila Hanka.
1: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka, odpovedala ježibaba. Kdeže si sa tu vzala? Prišla som sa spýtať, či by ste ma nezobrali do služby. A čo by som nezobrala, vezmem. Každý deň pozametáš 11 izieb, ale do 12. ani okom nenazrieš. Dobre, dobre, súhlasila Dorka.
0: Zametala a upratovala 11 izieb a len čakala na vhodný čas, aby sa mohla pozrieť do 12. Len čo baba vytiahla pety z domu, Dorka odhodila metlu a vrhla sa ku dverám 12. izby. Otvorila a uvidela tri kade. V jednej bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dorka sa vyzliekla a celá sa ponorila do kade so zlatom. Keď sa poriadne vykúpala, vyliezla a dala sa na útek. Ježibaba sa zatiaľ vrátila domov a pozerá, izby nepozametané, okolo kadí rozliate zlato.
1: Len počkaj, to ti príde draho, zahromžila ježibaba.
0: Navliekla si 7-míľové čižmy, schytila železné hrebene a už sa aj hnala za Dorkou. Tá už bola pri peci, v ktorej ustavične horel oheň. Pec sa pred ňou zvalila a oheň tak prudko pálil, až z nej zlato začalo stekať. Keď sa konečne dostala ďalej, narazila na bíčka, ktorý jej prehradil cestu a naháňal ju tak dlho, až kým nepribehla ježibaba. Hrabla po Dorke železným hrebeňom a zlato len tak pršalo. Kým ho baba pozbierala, Dorka utiekla o kus ďalej. Ale čo to? Do cesty sa jej postavila hruška. Obmotala ju vetvami a už tu bola ježibaba. Česala z Dorky zlato a zbierala ho. Potom Dorka dobehla ku psíkovi. Skákal na ňu a zdržiaval ju, až sa znovu prirútila ježibaba so železnými hrebeňmi. Keď Dorka dobehla na lavičku, tá sa pod ňou prelomila. Dievča spadlo do vody. Zlato, ktoré z nej baba nezodrala hrebeňmi, vzala voda. Keď Dorka celá premáčaná a doškriabaná konečne vyliezla z vody, nemala na sebe ani kúsok zlata. Smutne sa vliekla domov. Zazrel ju kohút a hneď začal pospevovať.
1: Kikiriki, smutná panna mieri sem k nám samá rana.
0: Dorka sa bála ísť domov a tak zamierila k studničke. Sadla si tam a dala sa do plaču.
2: Čo som si to vyslúžila? Čo mi asi povie matka?
0: Matka začula jej hlas a hneď na ňu radostne volala.
1: Poď domov, cérenka, a povedz nám, ako sa ti vodilo.
0: Keď Dorka vošla do izby, matka len zalomila ruky.
2: Ty si tomu dala, bež mi z očí, ty matovidlo.
0: Dobrá a skromná Hanka si čoskoro našla ženícha, za to Dorka zostala na ocot. Nikto ju nechcel za ženu.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kačky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať.
1: No...
0: Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť.
1: Aha.
0: Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol, kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi slúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil a navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas ida, ktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc a na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý. Mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem

0: A vy ste kto?
1: Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
0: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
1: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
2: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu odrazu stál pred nimi sám čert.
3: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
1: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou a my zostaneme tu.
2: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal na jemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
1: Á, to je iná reč. Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí. Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
3: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
2: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
1: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. No, ale zdá sa, že to nebude dosť.
2: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
1: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
2: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom. Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
3: Čože to máš za čižmu? Vary máš také hrubé lítka?
1: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
3: Ty, ukáž sem tú čižmu.
2: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
1: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strica príjmeš.
2: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Raz, dva.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: ty mladší Radoslav, svorně nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Dech žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpovedz, Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepkam. Hoci v kruhu rodiny.
0: A čo si ty myslíš, Radoslav?
2: Neviem. Neviem, otec môj.
1: Ešte mladý, neskúsený.
0: Ale predsa.
2: Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil.
0: Čas nezastavíš, syn môj. Každého chvíľa raz príde. Sily mi chradnú. Cítim, že už dlho nebudem medzi vami.
2: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj, keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu sila. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínách vyzná?
0: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
2: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
2: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel. Iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
0: Nikde nechoď, Lutoslav. Síl mi ťažko pribudne. A nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácný. Nech všetci vidia, i tuhľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Na strach sa nebojím. A ak dáka živá voda dakde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Radoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti myseľ oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný.
0: Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

0: Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem.
1: Na čím hútaš, syn môj?
0: Dobrý deň vám. Mysel mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému otcovi. Hľadám studňu so živou vodou, ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto?
1: Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi.
0: Presne ako náš starý horár.
1: Veru tak.
0: Vy jazda poznáte nášho horára?
1: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav, pravda?
0: Áno, ale skade to viete?
1: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
0: Aj o živej vode by ste mi?
1: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pýcha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
0: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je z tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť a človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dny nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Hej, chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslabnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

Pravdu má lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. No čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenie ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak, načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

0: Je tu niekto? Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebudca, spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak.
1: Vďaka. Vďaka ti, letný kráľovič. Vďaka.
0: Ale za čo mi ďakuješ?
1: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
0: To zaďakuj vode z vašej studne.
1: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže predčasom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načeril do životodárnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
0: Radoslav. A ty?
1: Ja som princezná Svetlena. A po čo si prišiel na zámok?
0: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého sily opúšťajú.
1: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
0: Svetlena, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
1: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, a nie po nevestu.
0: Môj otec, ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad.
1: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
0: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal. A určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
1: Prídem určite. Šťastnú cestu, Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. V skalnatom útese, odkiaľ nie návratu.
1: Lesný muž, ste šľachetný človek. Prosím vás, pomôžte Lutoslavovi. Je pyšný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba...
0: Nezaslúži si tvoju láskavosť.
1: Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím.
0: Dobre teda. O chvíľu sa s ním stretneš, ale buď opatrný. On nie je taký ako ty.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Si nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Len som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z neďalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz...
1: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav.
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli, vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu, na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
1: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
1: Všetko, všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu, ľavče, napí sa.
1: Ukáž, čo za zázrak to je. No, oni nemá najlepšiu.
0: Medicíny sú už raz také.
1: Chutí hrozne. Ešte hlt. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
2: Aj pot ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
1: Zle mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
1: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nie sa neboj. Dáš si iba hlda, všetko bude v poriadku.
1: Ukáž. Opropujem. Ale iba hlt. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je ozajstná živá voda.
0: Je pravá a preto ti pomáha. Neľahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku.
2: Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať?
3: Ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc. Prinavrátila síly, aj zakliatému prinavrátila život. Naozaj neviem, nechápem.
2: Ale ja chápem. Chcel si ma otráviť. Najprv mňa, a potom hádam aj svojho brata, aby si prevzal moc nad krajinou.
0: Oče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkoverný.
2: Ale podlý a zákerný. Horár! Odvedieš Radoslava do lesa a tam ho zastrelíš.
1: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
2: Dosť! Viem, že ho máš rád, ale toto je príkaz kráľa.

0: S akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezná, vravíš? A skadiaľ prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna deva?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti?
2: Veľmi. Slúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
3: A, ale
2: to,
3: ja...
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa. Áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. Oj, ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
2: Mŕt?
0: Nie. Ako to? Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
3: Áno, áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
3: Nie som ťa viac hoden, oče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
3: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
3: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha a ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn Radoslav.
4: Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpusť starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
5: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si sľúbili.
5: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
5: Odpusť mu, oče.
3: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, nájdem tak, kde kút, kde sa svoje pýchy a spupnosti strasiem. A potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
5: Pravda, že ťa príjmeme.
0: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlane a Radoslavovi veľkú svadbu a budeme žiť v spokojnosti.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu bodka.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, bola kde len bolo. Bolo jedno mesto a v tom meste, hneď pri ceste na rinku, bol raz v nedeľu trh. Na trhu bolo veselo, plno ľudí kupujúcich i predávajúcich. Ten predáva to a ten zas ono a úplne v kútiku trhoviska si svoje náradíčko porozkladal aj mladučký obuvník. Čerstvý majster, teda už nie tovariš, ale ešte ani poriadny šuster, prosto iba šustrík.
1: Veru sa mi dnes nejakovsky nedarí. Ani len topánky si nikto podbiť nedal, nie je to ešte čižmy ušiť.
0: Na veľa, na veľa.

0: smolí dratvu smolí, keď tu jedným okom zazrie, že mu na koláč nasadalo múch a múch celý roj. Tu vám šustríka nesmierne najedovalo.
1: A či vy takto zlodeji zlodejsky? Roboty za vami nijakej a mne by ste chceli aj to posledné pohltať?
0: Plasol dlaňou po muchách a tým pravda aj po lekvári na koláči a z koláča veru už iba placka zostala. Lekvár sa po okolí rozletel a muchy, ako ktorá, ktorej sa podarilo uletela a tá, ktorá nie, veru tam aj svoju mušaciu dušičku vypustila. Pozerá, milý šuster, pozerá, múch pobitých neúrekom. Začali hrátať.
1: Raz, dva, tri, štyri, šesť, sedem. Oj, to už veru stojí za to, aby sa o tom aj iní dozvedeli.
0: A keďže už inej roboty nemal, hneď si sadol a na opasok si vyšiel nápis.
1: Len raz čapil, sedem ich zabil. Nož, ako sa zdá, tu mi ruže nepokvitnú. Pôjdem ja radšej do sveta.
0: Zjedol šuster koláč, vložil hrudku tvarohu i vtáčika v prútenej klietke do koženej kapsy, v ktorej všetko svoje náradie nosil, a pobral sa svetom. Ako tak ide, prišiel do jedného mesta, ktoré už hodne dlho strašný obor trápil. Všetkým len zle robil, zbíjal a nivočil. Nikto si s ním rady nevedel dať, hoci král už aj odmenu vypísal. Vraj, kto obraz kántri, alebo preč odoženie, pol kráľovstva dostane. Vojde v tom meste šustrík do krčmy a vraví.
1: Dobrý večer vám, dobrí ľudia. Či by ste mi mohli dať pohár vody? Lebo som taký hladný, že ani neviem, kde budem spať.
0: Krčmár až tak podskočil. Schytil metlu, že prosebníka vyženie. Iba keď si ti šustrý kabát rozopne a krčmárovi oči padnú na ten nápis na opasku. Ej, či mu len tá metla v ruke oťažela? A niečo by zolova bola. Hneď začal inú spievať, vraj hráčia prepáčiť a velactený pán rašťapil sem, velactený pán rašťapil tam, začal šustra obskakovať, ako by to dáky rytier bol. A zatiaľ potichu poslal kuchtíka na zámok, aby pánu kráľovi oznámil, že tu taký chlapík prišiel, čo by mestu od toho obra odpomôcť mohol. Tu ti hneď pán král kočiar dal pre šustra poslať, doviesť ho do zámku a rovno sa ho spýtal, či on je naozaj taký rúči chlapák, že jednou ranou toľkých pobil.
1: Ako by som... To iba muchy na lekvári.
0: Začal šustrík farbu priznávať a veru by aj bol porozprával, ako to všetko bolo, keď tu zrazu uvidel spoza kráľovského urodzeného chrbáta vykukovať dve prekrásne očká a usmievať sa také milé ústočká. Tu sa princeznička tiež prišla na toho neobyčajného hrdinu pozrieť. Priznanie sa mu samé od seba v krku zastavilo a hruď sa mu začala nadúvať a ani sám sa nestačil čudovať, keď počul, ako sa chvase.
1: Ako vravím, to iba muchy na lekvári tak ležia, ako tam ležali tí, čo som ich zrazil. A veru to boli urastené muši, chcem povedať, mužiská banda zbojnícka. Veru, tam beztrestne bašovali už hodne dlho. Nikto ich nedokázal odohnať, keď im na niečo prišla chuť. Hoď kam si vždy sadali, zasadli. V kráľovstve už po 3 roky bašovali. Ani armáda si s nimi rady nevedela dať. Nuž, ale mňa už nahnevali. Bezočivo sa tam rozťahovali, ako by im všetko patrilo. A tak som

0: sa ohnal a bác! Bolo po paráde. Na každý prst po jednom kúsku a na dlaň dva. To už je taká moja miera.
1: Kráľ i princezna počúvali s otvorenými ústami. A slovo dalo slovo, až sa dojednali. Ak šuster mestu od toho obra odpomôže, dostane polovicu kráľovstva. A princezninu ruku k tomu pridala svoj diel princeznička.
0: Hej, keď je to tak, obor, neobor, touto rukou ho drapnem pod krk a z gatí vytrasiem.
1: Odmietol stotinu vojakov, čo bol kráľ chcel na pomoc dať, a vybral sa sám do lesa, v ktorom mal ten obor bývať. Kráča lesom, kráča po dolinách i po kopcoch.
0: To je zvláštne. Čím som ďalej od zámku a princeznej, tým mám voľáko menej a menej odvahy a chuti stretnúť sa s tým obrom. No, veď ani neviem, ako by som si s ním poradil. Pôjdem si hádam svojou cestou a kašlem na kráľa aj na princeznu. Jovi, či len mala krásne očka.
1: Rozútoval si šustrík, rozútoval, na cestu sa nepozeral, až sa potkol a zgúľal sa do jednej doliny. A v tej doline bola jaskyňa, pred jaskyňou studňa hlboká. Pri studni vatra velikánska horí a do ohňa namiesto haluzí celé stromy prikladá chlapisko ozrutné ako storočný dub. Milý šustrík sa z kopca zgúľal rovno obrovi na hlavu. Šustra až hore nohami prehodilo a obor ledva zbadal, že do niečo drglo.
2: A ty tu čo pohľadávaš, a?
1: Zareval obor, kde už šustrovi klobúk neodvialo. Ten už zbadal, že cesty naspäť niet. No sa v strachu začal pretvárať, že ho nepočuje. Priložil si ruky na ucho, naklonil sa nad studňou a kričí.
0: Čo to vravíš? Nepočujem ťa! Máš dáky slabý hlas!
1: V studni to zahúčalo, ani keby 100 hromov zadunilo.
2: Pýtam sa, čo tu robíš, nikto.
1: Zareval obor z celej sily, až zo stromov lístie začalo opadávať.
0: A kto ti je niktož? Pozri, čo tu mám napísané. Čítaj!
2: Ejha. Raz čapil, 7 zabil. Či si ty naozaj taký mocný? Nuž, keď je tak, spróbujme, kto je lepší chlap. Poď na škriapky!
1: A zadrapol šustríkovi nechtiskom po hrudi. Veru by ten nedobre pochodil, lebo nechtisko mal obor na dobré 3 palce dlhé a ostré ako britva. Našťastie mal okrem kapsy cez plece prevesený aj kusisko kože na podrážky. Obor síce do kože riadne drapol, ale nepredrapol. Šuster nelenil, schytil šidlo a kariab obrovi po bruchu, lebo vyššie nedočiahol.
2: Hej, ale s tebou veru nie sú žarty,
1: vraví obor a šúcha si podriapané brucho.
2: A či toto dokážeš? Pozri, tento kameň rozmrvím v dlani na prach.
0: Keď len to, to dokážu u nás aj malé deti. Ale skús z kameňa vodu vytlačiť.
1: Skúšal obor, skúšal, zo dva vozy kameňov na prach rozmrvil, ale vody ani kvapka.
2: Tuším si iba vymýšľaš, kamarát. Vodu z kameňa veru nikto vyžmýkať nedokáže.
0: Že nie? Tak sa dívaj. Takto sa to robí.
1: Šuster stisol v dlani hrudku tvarohu, čo už bol predtým z kapsy vytiahol. Keď mu srvátka zacvrčala pomedzi prsty, obrovi iba sánka údivom ovisla.
2: No, skúsme, kto ďalej kameň dohodí.
0: Nuž, môžeme. Ale kto bude za kameňmi behať a hľadať ich cez pol sveta? Radšej háčme do výšky. Komu neskôr nazad spadne, ten je lepší hádzač.
1: Hodil obor skalu do výšky tak silno, že veru štvrť hodiny čakali, kým na zem spadla. No kým obor do neba hľadel, vyňal šustrík vrabca z klietočky a keď prišiel na ňo rad hádzať, očistom sa zohol a niečo by po kameň. A potom vrabca z celej sily do výšky vyhodil. Vrabec iba krídlami strepotal a bol ten tam. Keď ani po hodine nič na zem nepadalo, začal si šustrík po lúke seno zhrňať, vraj...
0: Mám aj tebe sena na pelek doniesť. Lebo ak chceš tu pred jaskyňou čakať, kým môj kameň padne, musíme si aj nocľah nachystať. Posledne, keď som takto kameň hádzal, až o týždeň spadol. Lenže teraz som ho dáko slabšie hodil, a tak si zo 3 dni počkáme.
1: Poškriabal sa obor za ušami, ešte raz pozrel do neba a keď kameňa nevidel, vraví.
2: Nuž, ako sa zdá, si ty lepší chlap. Ale buďme mi radšej priatelia. Spolu tu budeme tomuto mestu vládnuť a dobre nám bude.
1: Šuster na oko pristal, ale veru obrovi ani máčný mag neveril. A dobre spravil. A keď si v jaskyni ľahli spať, potichu vypchal svoj kabát senom, položil na prečňu a sám si pod ňu ľahol. V noci obor vstal, vzal železný drúk a vypchatého panáka ním 110 krát z celej sily udrel.
2: Tak, a teraz už bude od teba pokoj.
1: Zamrmľal a ľahol si spať. Ráno vyjde obor pred jaskyňu. Preťahuje sa a zýva, až sa hora ozýva.
2: Dobre, že som sa toho oplana zbavil.
0: Či sa mi len dobre spalo?
2: Čo? Čo to? Ty si...
0: Čo som?
2: Ty si sa dobre vyspal?
0: Nuž, dobre. Len okolo polnoci ma kto si akousi slamkou šteklil. Ešte, že prestal skôr, než sa mi zachcelo ruku zdvihnúť. Dal by som mu frčku, že by hen na mesiac vyletel.
2: Prepáč, kamarát. Ja som iba žartoval.
0: Tak to si bol ty? A či ty vieš, ako nemám rád, keď ma niekto v spánku otravuje? Ha? No, len poď, poď bližšie. Poriadna frčka ťa neminie.
2: Nie. Nepribližuj sa. Počuješ? Nechod ku mne.
1: Ako obor pred šustrom strachu cúval, zakopol a sadol si do páreby, čo tam od včera zostala. Lenže v párebe pod popolom zostali ešte žeravé uhlíky a tie mu raz dva gate prepálili. Obor zavrešťal, vyskočil na peciach vysoko a prekoprcol sa rovno do tej hlbokej studne a tam si krky vylomil.
0: No, zdá sa, že to šlo aj bez frčky. Mal si šťastie, obor, že si sa iba v studni dorazil, lebo inak by si si až hen na mesiaci kosti zbieral.
1: Milý šustrík šiel do mesta s nosom hore. Tam ho už ako hrdinu vítali. Dostal pol kráľovstva a princeznú za ženu a veru sa ho už nikto neodvážil spýtať, či je nápis na opasku pravdivý a či nie. A počase dal tomu kráľovskému mestu aj erb vyhotoviť, na ktorý vravia, že na erbe je slnko nad kráľovským zámkom a nad ním sa trbliecu hviezdy. Ale tí zasvetení, aj my dobre vieme, že je to lekvárový koláč na šusterskom verpánku a okolo neho 7 múch.

lúbke, vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrát.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť? Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem. Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedno...

0: dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba. Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba na tom treťom sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady. Čo ako by to bolo? Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na tretie ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľakto im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali doňho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on, veru, nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme? Nariekali radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No, vidíte, tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval. Vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som porušil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádanku. Tu potom na tretí deň radcovia rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Povedz mi, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu? Neprevinil som sa, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz. Tu ho mám ešte aj teraz, sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.
2: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Abrakadabra, čarima.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krás.

remení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami, po plafóne prejde nohami, na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky, vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeníka.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Arriva todos amigos. Samba! Teda...

Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Pred zrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho

0: jej skryté, nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šehrezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale, dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa? Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľúb kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šehrezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko, a daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť? A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie ani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc, zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čo skoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude agiste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si aký si zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúliac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí. Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ. Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám, i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje. Uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený. Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom a neskôr všetkým ostatným, čo človeku prináša potešenie.
0: A rozprávku mi dorozprávaš večer. S radosťou, môj najjasnejší pane. Večer si Šehrezáda prisadá ku kráľovi na lôžko a pokračuje v rozprávaní. Dopovedala jednu,
1: Začala rozprávať druhú, ešte krajšiu,

0: zaujímavejšiu rozprávku. A kráľ ju počúva ešte očarenejší ako včera. Ale Šeherezáda je ešte len v polovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit. To bola nádherná rozprávka, vzdychá uveličený kráľ. Večer mi ju musíš dopovedať. Ó, múdra, bystrá Šeherezáda, vytrvaj. Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho. Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šeherezáda, vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer rozpráva Šeherezáda krásne i poučné príbehy. A večer čo večer, noc čo noc, spoznáva v cudzích chybách svoje vlastné chyby. Na cudzej krutosti sa učí hanbiť za vlastnú. A večer čo večer, noc čo noc, stále lepšie rozpoznáva kráľ túto krásnu, krehkú ženu. Ženu s toľkou dobrotou a múdrosťou v srdci, s toľkým dôvtipom a rozvahou v hlave, svoju manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. Tisíc a jednu noc, rozpráva Šeherezáda. Tisíc a jednu noc počúval očarený kráľ. Tisíc a jednu noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na tisíci druhý deň sa manželom narodil utešený synček. Ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na tisíci druhý deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na tisíci druhý deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šeherezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej a tá zase od ďalšej a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

to je ale škandál.

0: kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Jaj, kamaráti naši drahí.
1: Dnes máme ale deň.
0: No, to teda máme.
1: Hej, my sme na ňom pracovali.
0: Pracovali sme na ňom, teda nie na tom dni, teda... No.
1: Na téme, na tak. Dnešný deň sme pracovali.
0: Celý víkend.
1: Áno, trápili sme sa celý víkend.
0: Lebo tá téma je super, super, super dôležitá.
1: Áno, je potrebná.
0: Áno, a myslím si, obaja si myslíme, že by sme sa o tom mali rozprávať asi aj každý deň.
1: Áno, niekoľko hodín, každý deň.
0: Áno, to si teda píšte.
1: A teda pýtate sa, o čom sa ideme rozprávať?
0: No tak si predstavte, že dnes je v kalendári jeden super sviatok.
1: Áno, Medzinárodný deň mieru.
0: Veru tak.
1: A my sme špekulovali, ako by sme to asi mali uchopiť.
0: Áno, že ako by sme sa o miery mali baviť.
1: No, špekulovali sme a aj sme sa dohodli.
0: Dohodli sme sa, že to uchopíme normálne.
1: Úplne normálne.
0: Povieme si, čo je mier.
1: A áno, povieme si aj to, že mier je niekedy aj nuda a že by to tak malo byť.
0: Áno, a že za mier sa má aj bojovať.
1: Mm-hmm. Ďalej sa trošku zahráme aj so slovíčkami.
0: Veru, veru.
1: A nie s hocakými.
0: Ale takými mierovými.
1: Mm-hmm. Verím, že ste nachystaní.
0: A ja, lebo my už sme.
1: No, a teraz si ešte dáme nejakú super pesničku.
0: A potom už mierime k vám.
1: Aj s mierom.
0: Aj mierovou holubicou, ale nie, možno mierovým psíkom, a... alebo so...
1: Ale všetko so správnou mierou.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: No Jani, a hneď je tu otázka na telo.
1: Na ktoré?
0: Čo na ktoré?
1: No, že na ktoré telo je tu otázka.
0: Ale...
1: Či na tvoje telo, alebo na moje, alebo na Lejkino?
0: Janka, to sa len tak hovorí.
1: No, zasa len tak sa hovorí.
0: No, áno, hovorí sa tak, vieš, keď sa niekto opýta, že...
1: No tak keď sa niekto opýta na niekoho telo, tak ide najmä o jeho telo.
0: Ale nie, keď sa opýtaš niekoho niečo trefné, niečo také osobné, alebo no...
1: Aké?
0: Možno niekedy aj niečo také nepríjemné.
1: Aha. Mm-hmm.
0: Tak to sa povie, že je to otázka na telo.
1: Čiže je to niečo, na čo možno ani nevieme tak úplne odpovedať.
0: Áno, jasné.
1: Dobre.
0: Super, takže sme si to vyjasnili.
1: Áno. A teraz vyjasni, aká otázka na telo prišla.
0: No, asi taká, že niektorí naši kamoši videli ako symbol mieru holubicu. Áno, a tá holubica mala v zobáčiku aj halúsku, zelenú.
1: Veď akú inú.
0: No, a kamoši nevedia, prečo práve holubica, hej, je ten symbol a že prečo sa tej holubici sa niekedy hovorí, že aj lietajúci potkan.
1: Čože? To som nikdy nepočula. No... Ale čo? Že prečo by mala byť symbolom mieru?
0: Áno, presne tak.
1: No, dobre, takto. Ona, vieš čo, no ide proste o potopu.
0: Aha, o potopu? Nie áno. O holubicu?
1: No tak v najstarších príbehoch sa vždy opisuje potopa.
0: Aha, áno, áno. Prišla potopa, lebo ľudia sa správali na zemi zle.
1: Áno. A bohovia na nich vždy vtedy, keď už to bolo veľmi zlé, zoslali na nich potopu.
0: Áno, no. Áno.
1: A v príbehu zo Starého zákona, o ktorom sme sa tu už bavili, a ktorý poznajú ľudia v Európe, možno aj skoro všetci, tak keď človečik, ktorý prežil potopu a chcel vedieť, či je po nej, tak pustil holubicu. No a keď sa vrátila, ten človečik vedel, že potopa ešte trvá.
0: Áno, áno. Áno, a keď sa vrátila s halúskou v zobáčiku, tak vedel, že potopa skončila.
1: Áno, lebo vedel, že našla zem. Našla zem, kde nie je už, ktorá nie je potopená. A vedel, že je koniec zla a že je všetko v najlepšom poriadku.
0: A tým pádom ten človečík mohol začať od začiatku a vedel, že po nešťastí prichádza mier.
1: Tak preto odvtedy sa hovorí o holubici, že je poslom mieru. Alebo teda symbolom mieru.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ida k nám.
1: Janka, a ty máš rada holuby?
2: Veľmi. Veľmi mám rada holuby. Sú to zvieratka, sú to krásne zvieratka a je mi ich aj veľmi ľúto, pretože kedysi dávno si ich človek podmanil, skrotil, vieš, akoby tak zdomácnil, mm-hmm. ako to aj so psíkmi alebo mačičkami. A potom sa muselo niečo také stať, že to vyšlo z módy, alebo ja neviem. A teraz ten holub je vlastne akoby, vieš, že bol odkázaný na človeka, aspoň tak toto vnímam, a ten človek ho opustil. A teraz to tak vyzerá, že tie holuby tu poletujú a sú túlavé.
1: Chceš povedať, že človek naučil holuba, že sa o neho postará?
2: Tak,
1: a teda holub je zvyknutý na to, že mu niekto dá nejaké omrvinky, nejaký chlebík a tak. A keď to nedostane, tak možno ani neprežije.
2: Tak. A to mi je veľmi ľúto.
1: Ale vieš čo, ja mám veľmi rád, keď sedím v parku a vidím nejakého starčeka alebo starenku, ktorý sa o tie holubky stará a ktorý dáva tým holubom nejaké pečivko.
2: Áno, to mám rada aj ja. A ja veru, že keď mám pri sebe nejaké pečivko, tak im veľmi rada dám popapkať. No a myslím si, že keby každý z nás sa ujal aspoň dvoch, troch holubov, dobre by bolo. Vieš, holuby by našli opäť domov.
1: Ale myslíš si, že ten holub by si zapamätal, že patrí ku mne? Že tento a tento a tento? Tri holuby, že patria ku mne.
2: Možno áno, lebo keby si im za každým dal papko, dal by si im za každým papkať, tak možno by si zvykli, že papka nie nájdu práve u teba.
3: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové popoludnie vám praje Mirka. Pozrime sa, čo je nové doma či vo svete. V Snine sa môžete zastaviť na výstavu, ktorá priblíži vznik a vývoj vesmíru a vody. Príďte si pozrieť vyše 20 obrovských a krásnych malieb. Do Liptovského Mikuláša sa vráti umelecké dielo Tri grácie. Podľa Uja Jána pribudne pri novej fontánke na námestí.
2: Samotné sochárske dielo začíname reštaurovať a osadíme ho do novej fontány, ktorá bude moderná, trojuholníkového tvaru.
1: Z novej fontánky aj vynovenej sochy by sme sa mohli tešiť už na jar. Nahliadnime aj do sveta rastlín. Bambus si na rozdiel od mnohých rastlín zachováva zelené listy počas celého roka. Zároveň je veľmi odolný voči ohňu. Je to kvôli vysokému obsahu oxidu kremičitého a veľmi zaujímavé je aj bambusové uhlie. Ale o ňom si povieme inokedy. Počúvajte nás aj naďalej, nech vám nič podstatné neujde.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Aj tak je to zaujímavé.
1: A čo?
0: No to, ako sa pozeráme radi na nešťastie.
1: Veru, veru. Veď aj minule, keď sme išli z divadla.
0: Áno. A pri ceste bola nehoda.
1: Všetci ľudia zastavovali.
0: Vychádzali ľudia z blokov, len aby videli to nešťastie.
1: No, no, no. Ale keby tam niekto recitoval krásnu poéziu, alebo by sa rozprával o umení, alebo by maľoval krásne obrazy.
0: Alebo by sa chcel len tak rozprávať.
1: Alebo by tam hral predstavenie.
0: Tak to by sa ľudia nepozastavovali, všetci by išli ku svojim televízorom.
1: A k svojim počítačom.
0: A tam by sa pozerali na nešťastia iných.
1: Presne tak. Na to, ako sa ľudia, ako sa hádajú.
0: Ako si nadávajú.
1: Áno, ako píšu strašné veci na sociálnych sieťach.
0: Áno, áno. A od toho ich niekedy vyruší len iné nešťastie.
1: No, dobre, dobre, ale...
0: Nie, tak, dobre, zle.
1: Tak zle, zle, zle. Tak sme si to takto povedali, ale čo s tým?
0: S čím?
1: No, stále nevieme. Čo s tým urobíme a prečo to vlastne ľudia robia?
0: No, že prečo to ľudia robia? Možno by sme mohli zavolať našej kamoške psychologičke.
1: Áno.
0: Áno, to je veľmi dobrý nápad.
1: Áno.
0: Pani psychologička, naša kamarátka nám poradí.
1: Áno, áno, áno, kým si decká vypočujú super pesničku, my medzi tým možno zistíme niečo od našej kamošky psychologičky.
0: Áno, možno nám všetko vysvetlí.
1: Dobre, tak ja telefonujem a zisťujem.
0: Dobre, dobre, takže a ja s Radkom púšťam pesničku.
1: Dobre.

0: Jasne. Kamaráti, my sme sa akosi nedovolali našej kamoške psychologičke.
1: Takže si tu niečo o tom, prečo máme radi násilie, zisťujeme.
0: A po Romanových raňajších dvojičkách
1: sa vám ozveme.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na trepajkov a pretrepajkov. Trepajko je taký podivný človečik, ktorý, no jasné, ktorý, ako sa hovorí, niekedy, prepáčte za výraz, trepe dve a niekedy aj na tri. Ale pozor, pozor, pozor. Veľa ľudkov si myslí, že každý, kto si vymýšľa príbehy a nejaké divné veci, tak to je ten trepajko. Ha, ha, ha, ha, ha. To vôbec nie je pravda. Pretože ten, kto si vymýšľa, aby niekoho potešil, aby vymyslel nové svety, aby vymyslel nových hrdinov, tak to nie je, prosím pekne, žiaden trepajko. To nie je človek, ktorý trepe, ako sme si povedali, dve a už vôbec nie na tri. To je taký človečik, ktorému sa hovorí, že kreatívko. O ňom si porozprávame trošku neskôr a niekedy inokedy. Prosím pekne, to je taký človečik, ktorý vie jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že bez vymýšľania by na Zemi nebolo nič. Bola by tu teda len príroda, ktorú by sme vedeli využívať, ale nebolo by tu nič, čo používame a vymýšľame a vyrábame my ako ľudia. Lebo keď si niečo vymýšľame, no tak si musíme niečo spraviť v našej hlavke. A viete čo? Musíme sa stať pretrepajkami. Totižto máme v hlavke veľa vecí a tak si povieme, čo keby sme niekedy napríklad vyleteli do vesmíru. Hej, teraz si predstavte, že sme vo vesmíre ešte neboli, sme tak pred 100 rokmi, pred 120 rokmi a povieme si, chceli by sme letieť do vesmíru. No, lebo aj to musel niekto veľmi dávno povedať ako prvý a vymyslieť. A vyzeral pri tom, keď to povedal, ako taký trepajko. Ale on si v hlavke pretrepal všetky veci, ktoré poznal. Pretrepal to, že pozná zvieratka, ktoré lietajú. Pretrepal si tam to, že pozná už niektoré stroje, ktoré majú v sebe napríklad nejaký motor a že naozaj už vedia chodiť rýchlo. Pretrepal tam množstvo vecí a začal vymýšľať. A nielen vymýšľať si, ale aj vymýšľať, ako by sa to dalo spraviť. Možno máte v hlavke veľa super vecí, veľa krásnych nápadov, ktoré len čakajú na pretrepanie, aby sa poskladali tak, ako by to niekto nečakal. A vymyslíte možno niečo úplne, úplne nové. Tak ako pretrepajkovia. Trepajko nevie nič nové vymyslieť, lebo on si nevymýšľa nové veci. On si len vymýšľa preto, aby bol zaujímavý. Aby si ho niekto všimol. No a preto, kamaráti moji, preto je taký trepajko. Potom neskôr na tom tak, že nikto sa s ním nechce rozprávať, pretože už všetci vedia, že jednoducho len tak trepúška dve a niekedy aj na tri. Ale na pretrepajka sa všetci pozerajú a čakajú, čo nové vymyslí.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Vieš, na čo som prišiel, Janka?
1: Na čo?
0: No, dnes sa rozprávame o takom zaujímavom a dôležitom slovíčku mier. A prišiel som na to, že v mnohých ďalších slovách sa to slovíčko mier nachádza.
1: Áno?
0: Áno, napríklad existuje slovíčko mierumilovný.
1: O, áno, áno, mierumilovný.
0: Alebo mierka.
1: Mierka!
0: No, alebo primerane.
1: Primerane?
0: No, tam to nie je, ale je to také podobné.
1: Ale ja mám také slovo miernosť.
0: Alebo, to je moje obľúbené slovo, zmierenie.
1: Ja mám podobné. Hej. Prímerie. Alebo napríklad, že mierotvorca.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že takých mierotvorcov by sme mali vyhľadávať a my by sme mali byť takými tvorcami mieru.
1: No samozrejme, každý z nás, každý jeden človečík na tej planete, od najmenšieho po najstaršieho, by mal byť tvorcom mieru, mierotvorcom, mierumilovným človekom, ktorý sa vie zmieriť, ktorý koná mierumilovne, ktorý je mierny, má rád mier a sa oň aj snaží. Takže áno, tak.
0: Samozrejme, nemôžeme mať ružové okuliare na očiach, lebo niekedy sa stane také, že nejaký konflikt, alebo že sa dvaja ľudia nezhodnú, ale stále treba komunikovať a hľadať to zmierenie.
1: Tak, tak, tak. Treba sa oň snažiť, ale ja by som dala tam takú podmienku. Mieru milovne.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: aj tak, kamoši, nakoniec sa nám to podarilo.
1: Áno, skontaktovali sme sa aj s našou kamoškou, psychologičkou.
0: Áno, aj sme si čo to pozisťovali.
1: A prišli sme na divné veci.
0: Ľudia vraj majú sklon k takému násiliu.
1: Áno, pozerať sa na strašidelné veci v telke.
0: Alebo aj na strašné veci, nie len akoby v telke, že v seriáloch a vo filmoch, ale aj v správach.
1: Áno, lebo sa tak utešujú, že sa to deje iným ľuďom a nie im.
0: A zároveň je to pre nich asi aj taká ochrana, lebo to ako keby mozoček, potvorníček hľadal v tých prípadoch nejaký návod na to, ako by sa mal ten človek správať, keď bude zle, keď mu bude niečo hroziť.
1: Áno, ako by si ukladal tie zlé správy a hovoril si, že tak už viem, ako by som sa bránil, keby sa mi dialo niečo zlé.
0: No, ale ten mozoček, hlupáčniček, nevie jednu vec.
1: Že zlo je prefíkané.
0: A že zlo je aj kreatívne.
1: Hej, aj zlo?
0: No jasné.
1: A to ako?
0: Takže zlí ľudia majú čas špekulovať, premýšľať nad tým, ako urobiť niečo zlé a kedy a ako.
1: No, a lepšie.
0: Áno, a hej. Lepšie. A my na to nemusíme byť pripravení, aj keď sme si pozreli kopu takýchto filmov a seriálov a správ. To nám nezaručuje, že sa naučíme tomu brániť.
1: Áno, podľa mňa brániť sa napríklad proti vojne a proti zlu môžeme len tak, že sa pobijeme s tými...
0: Nie.
1: Čo nie?
0: Nie.
1: Nie, tak ako potom?
0: Takže budeme žiť v miery a budeme žiť tak, aby sme ukázali ostatným, že lepší je pokoj.
1: Aj keď je nudný.
0: A pokoj vôbec nie je nudný.
1: Hej?
0: No, podľa mňa vojna je nudná. Teda nie je nudná, ale je...
1: Stresujúca. No, ja sa napríklad niekedy nudím, keď je pokoj, ale máš pravdu. Príde pokoj... A po ňom príde nejaká zaujímavá aktivitka, lebo mám čas porozmýšľať nad tým, ako chcem byť kreatívny a čo nové chcem vytvoriť a tak. Že niekedy naozaj aj tá nuda je potrebná.
0: Nuda? Tebe sa deje niekedy nuda? To si neviem ani predstaviť, ale áno, niekedy je nuda potrebná, aby sme sa stihli zamyslieť nad sebou, nad svojim konaním, nad svojimi plánmi.
1: A nad tým, čo chceme do budúcna robiť.
0: Áno. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hráštek po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlášku. Uvidela ho starenka a povedala:
2: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hráštek rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať.
1: Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí:
2: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček.
1: Staré napovie:
2: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam.
1: Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa:
3: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou.
1: Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí:
3: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredaj.

0: kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí.
1: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
0: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom.
2: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
0: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si.
1: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
0: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí.
1: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
0: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si.
1: Zobáčik, zobáčik, lej vodu, pištek, pištek, lej vodu.
0: A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
1: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy.
0: Začal pán sluhov zvolávať.
2: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
0: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
1: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
0: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
4: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Jakub, ja aj tak premýšľam.
2: Hej, hej, si tým známa.
1: Čím?
2: No, premýšľaním.
1: Hej?
2: No.
1: Už sa to o mňa aj rozpráva?
2: No, už sa to o tebe aj vie.
1: No, tak toto mi lichotí.
2: Hej, hej, hovorí sa, že niekedy veľa premýšľaš a málo konáš.
1: Čože? Ale Jakub...
2: Prepáč, hodila si mi lobík, tak som trošku zasmečoval.
1: Veď ako inak.
2: No, áno, veď ako.
1: A... Tak ale ja si tu premýšľam nad tým mierom a nudou. Vieš?
2: No, mier by mal byť nudný.
1: A to prečo?
2: Preto, lebo len keď je okolo nás núda, to znamená, teda keď nemusíme nič riešiť, že napríklad čo budeme jesť, kde sa ukryť, ako sa zachrániť a nebudeme sa báť, ako bude vyzerať ďalšie ráno a či prežijeme ďalší deň, tak len v takej núde môžeme robiť, čo chceme.
1: No áno, áno, to je pravda, lebo len v takej núde môžeme aj niečo robiť.
2: Áno, alebo sa môžeme núdiť.
1: No, ale keď je vojna...
2: No, tak teda vtedy núda nie je.
1: Lebo vtedy je hlavne strach.
2: Áno, robíme len veci, ktoré musíme.
1: Musíme sa starať o toľko vecí.
2: No, jednoducho, to, že je mier a že je núda, je priestor na to, aby sme mohli tvoriť. Lebo ako sa hovorí, tam, kde zúria zbrane, múzy mlčia.
1: Veru tak. Tak len, nechajme mier a nudu s ním.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: A myslíš, že naši kamoši môžu v budúcnosti priniesť mier, ale nie vojnu, samozrejme. Ale ako to urobiť?
2: Janka, a kto iný, ak nie naši kamoši?
1: Áno, kto iný? A to ako myslíš?
2: No, že kto iný, ak nie oni?
1: Akože ako, ak nie oni?
2: Jani, veď poznáš to slávne...
1: Čo také?
2: To, že všetko je so všetkým spojené.
1: To poznám.
2: No, tak je to naozaj tak.
1: Ale ako to súvisí s vojnou a mierom?
2: Keď v škole niekomu ublížiš, tak ten človek, ktorému ublížiš, ide domov, hej?
1: Áno, áno. A čo ďalej?
2: A je smutný a po ceste napríklad nikomu nepozdraví a na všetkých sa mráči.
1: Uh-huh,
2: a zase doma sa poháda s bratom.
1: Uh-huh.
2: A ten brat sa potom poháda so svojím kámošom, lebo aj bratovi sa pokazil deň.
1: Uh-huh.
2: Áno. Uh-huh. A potom mamka kamoša sa trápi, že čo mu je. A keď sa trápi mamka, tak sa trápi aj ocko. A keď sa trápi ocko, tak sa zase trápi jeho mamka. A tak
1: toto ide do nekonečna.
2: No.
1: Čiže jedna zlá vec spôsobí množstvo iných zlých vecí.
2: Áno, a tak vznikajú aj vojny.
1: Aha.
2: Najprv väčšinou prichádza hlad alebo nejaké nešťastie. A potom si niekto povie, no, aby sme sa mali lepšie, musíme nájsť nejakého vinníka.
1: Čiže stále sa nájde potom niekto, kto ukáže prstom a takto celé začína.
2: Áno. Preto vás, kamoši, prosíme, aby ste sa k sebe navzájom správali dobre.
1: Áno. A aby ste si nedali zobrať nudu mieru.
2: A aby ste napravili tie strašné veci, ktoré sme urobili my dospelí.
1: Lebo mnohé veci už neopravíme.
2: A čakajú na vás.
1: Áno, áno, čakajú na vás a či nám veríte alebo nie, my vám veríme.
2: Uh-huh. Aj keď sa niekedy smejeme a tľapkáme vás po hlávke, tak my vám veríme, že raz z vás budú naozajstní super dospeláci.
1: Veľkí ľudia, veľkého srdiečka.
2: Áno.
3: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Janka, ano. Dám ti kreatívnu úlohu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: O chvíľočku si pustíme naše minútové správičky z detského rádia.
1: Mm-hmm.
0: Ale tvojou úlohou bude dať svoje minútové správičky, v ktorých budeš hovoriť len nejaké pekné mierové správy.
1: Mm-hmm. Pekné mierové správy?
0: Áno.
1: No, dobre, takže ja by som dala do tých správ samozrejme veľmi veľa lásky a dobra. Čiže moje mierové správy by vyzerali takto. Dobrý deň, dobrý deň. Chceme vás všetkých informovať, že stále je možnosť sa dnes objať s ľuďmi, ktorých milujete a pohľadiť zvieratka, ktoré milujete. Nezabudnite im vymeniť myštičku s vodičkou, aby mali vždy čerstvú vodičku.
0: Áno. A samozrejme nezabudnite, že dnes sa Anka so Zuzkou pomerili, podali si ruky a na znak, obnovenej dôvery
1: tak,
0: si podarovali aj cukríky.
1: Presne. Ďalej tu máme nádhernú správu o tom, ako ľudia nakrmili všetky hladné medvede a tie hladné medvede nemuseli viac putovať lesmi a chodiť do dedín a do miesta desiť ľudí. Hladné medvede opäť našli pokoj a mier. Ďalej tu máme veľmi príjemné správy o tom, že všetci ľudia, ktorým náhodou nevyšla výplata úplne dobre tento mesiac, môžu si ísť zadarmo zobrať do obchodíka nejaké jedielko, platí to vláda.
0: Janka.
1: Ďakujem.
0: To
1: ďakujem,
0: bola
1: ďakujem.
0: Inšpirácia z vlastného života. Tie Tože? Zvieratka a
1: aha,
0: tak.
1: Aha, áno, áno.
0: No, poďme sa presvedčiť, o čom budú naozajstné minútové správičky.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Začínajú sa minútové správičky s Mirkou. Vítajte pri ich počúvaní. V Tornelli na Gemeri po viac ako 10 rokoch opätovne otvorili kempingový areál. A čo je ešte lepšie, podľa tety Eriky vybudujú aj relaxačný bazén.
2: Chceli by sme postaviť na miesto, kde dakedy bol plavecký 50-metrový bazén, tak v jednej časti by bol relaxačný bazén. Tam by bola teplota vody 31 stupňov aj s rôznymi atrakciami, trysky a tak ďalej. Vodné, masážne a podobne. Ale by sme radi pokračovali budúci rok s dostavbou detského.
1: Bazén by chceli otvoriť už budúci rok. Držíme palce. Na Oravskom hrade pribudli nové interaktívne prvky. Zážitok návštevníkov spestrí digitálna projekcia historických fotografií či dotyková interaktívna veľkoplošná obrazovka vo forme hovoriaceho obrazu. Jeseň je na pohľad veľmi pekné ročné obdobie. Ak neviete, prečo je taká farebná, tu je odpoveď. Zafarbenie a opadávanie listov nie je náhoda, ale dôležitý spôsob, akým sa stromy pripravujú na zimu. Ak by si ich ponechali, voda v bunkách by počas mrazov zamrzla. Listy by už tak nedokázali vytvárať živiny. Aká je tá príroda čarovná? Však? Informácie teraz vystrieda hudba. Tak si ju užite a my sa počujeme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: vidím, Janka, že zasa nad niečím špekuluješ.
1: To si pí, že zasa nad niečím špekulujem.
0: A nad čím?
1: Nad mierom a mierkou. A mierou.
0: Nad čím presne?
1: No nad tým, že či to slovo mier v slove miera a mierka, hej, že či on je, že či to znamená mier, teda, že či to súvisí s mierom, alebo že čo to je.
0: No ale to sme tu už mali.
1: Mali, ale až tak veľmi sme sa nad týmito konkrétnymi slovami nezamýšľali. Ja by som rada vedela, že či to nejako spolu súvisí. Mali by sme sa zamyslieť filozoficky.
0: No jasné, že súvisí.
1: Myslíš?
0: Ja to viem.
1: Tak to dokáž.
0: Dobre. Pozri.
1: Áno?
0: Ako skončíme, keď nemáme mieru?
1: No, tak keď nemáme mieru, no tak napríklad, hej, no, nemať mieru v hocičom je veľmi škodlivé, áno? Keď napríklad nemáme mieru v jedle, tak priberieme.
0: Áno, a naše srdiečko môže ochorieť.
1: Alebo aj nôžky.
0: Áno, ťažko sa nám dýcha.
1: Áno, vlastne človek si takto vie privolať kadejaké problémy, keď nemá mieru.
0: Ďalší príklad, ak nemáme mieru v hraní sa na telefóne, tak si privoláme závislosť.
1: Áno. A to sme si hovorili, že to je horšie ako choroba.
0: Takže, ak nemáme v niečom mieru, tak si vlastne ubližujeme.
1: Áno. A nie len sebe, ale aj našim blízkym, ktorí nás majú radi a chceli by pre nás len to najlepšie.
0: A tak vlastne tým, že nemáme mieru, ubližujeme najbližším.
1: Veru, aj sebe.
0: A nie len to. Keď nemáme mieru v tom, čo chceme a chceme stále viac, tak zrazu závidíme.
1: A keď závidíme, tak chceme veci, ktoré nemáme.
0: Veci, ktoré dokonca nepotrebujeme.
1: No veľakrát je to tak. A častokrát sú ľudia ochotní urobiť preto, aby tie nepotrebné veci mali, aj zlé veci.
0: A takto vzniká vojna. A končí mier.
1: Aha.

0: Janka, čo to robíš?
1: Čo to?
0: No ja ťa vidím. Ty sa ideš napchávať?
1: Ale to má...
0: Ty máš v rukách čokoládu.
1: No ale toto má veľmi veľký symbolický charakter, toto.
0: Ako to? Vysvetli mi to. Veď dnes sa rozprávame o miery.
1: Nádherne vonia tento dezert. Áno, rozprávame sa o miery. A v čase mieru sa treba radovať a dať si občas niečo chutné. A obzvlášť, keď je oslava a práve započala oslava.
0: Oslava menín?
1: Oslava menín, áno, áno, pekne tak, tušíš.
0: Tak to je iné.
1: A ja na počesť oslávencov otváram dezertík.
0: Teším sa.
1: Otváram, privoniavam si k čokoládke.
0: A ja chcem. Dáš mi?
1: Chceš takú hnedú, bežovú farbu, červenú alebo tmavo-hnedú?
0: Bielú čokoládku.
1: No takú nemáme.
0: Ako to?
1: Dobre, dám ti najsvetlejšiu, nech sa páči.
0: Veď v reklame hovorili, že tam je...
1: Ale v reklame hovoria, toho nahovoria veľa. No, takže otváram čokoládku na počesť všetkých Matúšov.
0: Dobre.
1: Milí Matúšovia, buďte zdraví, šťastní, milovaní. Nech sa vám darí všade, kam vaša nôžka vstúpi a vedzte, že vaše meno má hebrejský pôvod a v preklade znamená dar od Boha alebo Boží dar.
0: Ja sa pripájam k Janke. A teda pozdvihneme čokoládku.
1: Pozdvihujem čokoládku.
0: Zastavme čas.
1: Zastavme čas.
0: A štrngnime si s čokoládkou.
1: Pim,
0: a teraz odhryznime.
1: Privolíme si k čokoládke a zahryznime.
0: Drahí Matúšovia, všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: a tá čokoládka bola úžasná.
1: Janka, už vysielame.
0: Oh, pardon, pardon, už skončila pesnička. Vôbec som nevnímala, lebo... No,
1: lebo si počas pesničky jedla a jedla jednu jedla. Za druhou.
0: Prepačte, prepačte mi to, ten dezert bol dokonalý. Matúšovia, ďakujem, ďakujem, že máte dnes zmeniny. Takže...
1: Jednu čokoládku za druhou, no.
0: Prepačte mi to, už iba
1: no,
0: poslednú. A áno, uvádzam ťa. Daniel Hevier, mama, má dá... Pardon, prepáčte. Ešte raz.
1: No,
0: mama.
1: Janka, ja ti zakážem tú čokoládu. Máš toľko energie, že...
0: Že som až hyperaktívna. No. Takže ešte raz. Daniel Hevier, mama, má dá k smetiarom.
1: Dobre, už tiško, hej, teraz ten budeme recitovať.
0: Zlatý názov, mada.
1: Učiteľka to už vzdala. Zmierila sa, aký som. Moja mama povedala, že má raz dá k smetiarom. Už sa na to celkom teším, byť smetiarom je môj sen. Nerád totiž chodím peši, prevozím sa celý deň. Smetiari ma zoberú s otvoreným náručím a to všetko iba preto, lebo sa vraj neučím. Smetiari sú správna banda, bez nich zahynul by svet. V našej škole bude škandál, všetci tiež k ním budú chcieť. Všetci zdúchnú v okamihu, nakoniec aj riaditeľ. Zahodí nám triednu knihu, zvolá: To som vždycky chcel.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Milé deti, a teraz rozprávam.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Tak ale toto mi vysvetli.
1: No sem s tým. Sem s tým problémom. Nech ti to vysvetlím.
0: Jakub, ty si nejaký taký...
1: No taký nabudený. Nabudený na riešenie problému.
0: A čože? A čože?
1: No áno, uvedomil som si, že keď niečo necháme len tak ležať na zemi, napríklad problémy, a potom sa neriešia, tak je to zlé. Potom sa nám nakopia ako smeti.
0: To je pravda. Teba asi inšpirovala básnička.
1: Oh, Janka, to si píš.
0: No, takže čo potom?
1: No tak...
0: Čo
1: no,
0: potom?
1: Čo potom?
0: Jak čo potom? No tak čo
1: Janka,
0: potom? Potom...
1: Keď sa nám kopia smeti, tak potom tu nemôže na tejto zemi byť nič dobré. Nemôže tu byť ani milo, potom tu bude napätie a stále sa tu budú kopiť zlé veci.
0: Ja, ty máš asi pravdu.
1: Nie, teda asi určite. Takže sem s tým problémom.
0: Mm-hmm.
1: No, poď.
0: Dobre.
1: Na čo čakáš?
0: Neviem, budem potrebovať ďalšiu čokoládu. Dobre, kamaráti, nevrtiť si zo mňa. Príklad, radšej si dajte čistú vodu, keď... Dobre, čo som to chcela? Už viem. Prečo je slovo mier, áno, v tom, keď niekto na niekoho mierí zbraňou, prosím pekne.
1: Aha. Mm. No, lebo to nemá s mierom nič spoločné.
0: A s čím?
1: S premeriavaním.
0: S čím?
1: Kedysi, keď prišli do módy zbrane,
0: áno,
1: tak sa viedli duely.
0: Áno, to viem. Dvaja ľudia sa postavili proti sebe,
1: áno,
0: a strieľali.
1: A tam sa meralo.
0: Premeriavalo?
1: No, koľko majú byť od seba.
0: Aha.
1: Áno. Takže... vypočítali vzdialenosť a iné veci, aby sa trafili.
0: Jaj.
1: Takže s mierom to nemá nič spoločné.
0: No, veď áno. Veď s mierom spoločné nemôže mať nič, žiadna zbraň.
1: Áno, takže mierenie na niečo, alebo aj na niekoho, to je od mierky. A premeriavania.
0: No, dobre, no ale tak to sa mi nepozdáva. Tá mierka, musíme sa zamyslieť nad mierkou počas pesničky.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal, dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost, ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no už si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou.

0: že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa, keď došiel k práčke, vraví jej.
1: Vráť mi, dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
0: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť. Nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
1: Mňau, ach, ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
0: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo? Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka?
1: Mm-hmm.
0: A mier má iba jeden symbol?
1: Ako iba jeden?
0: No, či iba tú holubicu mieru?
1: Ale nie.
0: Nie? A sú aj iné symboly?
1: Jasné.
0: Napríklad?
1: Napríklad také Bčko.
0: Aké Bčko?
1: No, také na prstoch.

0: Ja som ešte nevidel na prstoch nejaké večko, akože nikomu.
1: Jakub, keď dáš ruku do peste...
0: No
1: ano?
0: Tak, Janka, do peste to veľmi mierumilovne nevyzerá.
1: No nie, ale keď zdvihneš prostredník...
0: Janka?
1: No?
0: No tak toto určite nie je symbol mieru.
1: Ale to som ešte nedokončila. Ešte som neskončila, ešte len začínam.
0: No, bojím sa.
1: Zdvihneš prostredník a pozor, k nemu aj ukazovák. A pozri, aha, čo nám vzniklo.
0: Aha, victory!
1: Víťazstvo! A myslí sa na víťazstvo mieru.
0: No toto.
1: Keď bola u nás Zamatová, alebo teda aj Nežná revolúcia, tak toto Včko bol jej symbol.
0: Mhm. A vyhralo dobro.
1: A láska.
0: Super, pekné.
1: No a k tomu sa niekedy píše aj Make Love Not War.
0: Čo?
1: Rob mier a nebojuj. Alebo robme mier a nebojujme.
0: Alebo majme sa radi a nebojujme.
1: Áno, že žiadna vojna, not war.
0: Áno, lebo láska nie je bojovnička.
1: Láska je najbojovnička.
0: Čo?
1: Ale taká skôr večná hrdinka.
0: Aha, tak to je iné. Hrdinka je najväčšia na svete.
1: Áno. A o nej je vlastne aj najviac príbehov.
0: Áno, v každej rozprávke sa taktiež nachádza láska.
1: Mohli by sme si dať takú úlohu.
0: Akú presne?
1: Či by sme našli rozprávku, kde nebude aspoň trošku lásky?
0: Tak toto je veľká výzva.
1: Aj keď asi aj presne viem, ako by náš výskum dopadol.
0: No, asi by sme takú rozprávku nenašli.
1: Veru, že asi nenašli.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Vieš, nad čím rozmýšľam, Janka?
1: Nad čím?
0: Že niekedy, v niektorých prípadoch, sa za mier a lásku podľa mňa treba aj pobiť.
1: Mm-hmm.
0: Čo si o tom myslíš?
1: No, tak myslím si to, že keď to už inak nejde, hej, a niekto ti ten mier chce zobrať, alebo tú lásku akoby zobrať, hej, alebo nedať, nie že nedať, ale že ti ju chce odňať, zakázať niekto ťa chce zotročiť.
0: Treba
1: tak,
0: sa tomu postaviť, nie? Keď mi
1: tak
0: niekto,
1: sa treba brániť.
0: Keď mi niekto zakáže, že ty tohto človeka nebudeš milovať, alebo nebudeš sa s ním stretávať, a ja si poviem, ale veď to nedáva zmysel, veď ten človek si zaslúži nejakú spoločnosť alebo kamaráta, tak poviem nie a budem bojovať za naše priateľstvo.
1: No, áno, áno, ale musíš rozlišovať, či je to skutočná láska a naozaj, či je to priateľstvo pre teba vhodné a dobré a tak, lebo niekedy áno, že rodičia nám niečo zakážu, ale to je taký zákaz z lásky, kedy oni vedia, prečo čo zakázali, ale ja to skôr tak myslím, že keď už je to také zlé zakázanie, hej, že ti nejaká vláda niečo zakáže alebo nejaký zotročovateľ príde, nejaký pán a si ťa podmaní aj celú krajinku, tak vtedy treba, ale ja by som sa riadila takým, že najprv, že čo nás učili na sebaobrane, hej, že najprv si dobre všímaj situáciu, či nie je nebezpečná. Keď je nebezpečná, snaž sa z nej odísť, možno aj čo najnenápadnejšie, vyhnúť sa tej zlej situácii. Keď sa to nedá, tak sa to snaž vykomunikovať pekne v miery. Keď ani to nefunguje, tak odstrašiť napríklad nejakým krikom, alebo tak akože vieš, že naježiť sa.
0: No, povieš, že zavolám policajtov, alebo zavolám svojich rodičov a tí ti ukážu.
1: Presne. Keď ani to nefunguje, uteč, keď je na to čas. A keď už nie je čas utekať, tak posledná fáza je boj. Áno. Za dobrú vec.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jani!
1: Čo sa stalo?
0: Na niečo som prišiel.
1: A na čo?
0: Na jednu vec, ktorá tiež môže pomôcť priniesť mier.
1: Ó, a čo je to?
0: Je to slovíčko, v ktorom je tiež mier.
1: Mhm. Počkaj, myslím.
0: No, rozmýšľaj, myslí, vymyslí.
1: Nič mi nenapadá.
0: Janka, zmierenie.
1: Ó, no, tak toto je silné slovíčko. Áno. A nie len slovíčko, ale takto, keď sa budeme správať. Keby sme sa vedeli uzmieriť so všetkými, ktorí nás nazlostili, alebo ktorých sme my nazlostili, mm-hmm. No, tak by bol mier vždy a všade.
0: Áno, ale je tu jeden problém pri zmierení.
1: Aký?
0: To je ten, že na zmierenie musia byť dvaja.
1: No, to je pravda. Veď sme sa o tom trošku aj rozprávali pri pozitívnom myslení.
0: Áno, a aj tam sme si povedali, že odpustenie je ľahšie ako zmierenie.
1: Áno, ako si odpustiť, vieme.
0: Áno, aj preto, lebo čas nám prináša aj iné problémy a iné pekné veci.
1: A niekedy aj zabúdame.
0: Áno, alebo nás tá vecička tak netrápi. Takže...
1: Čas ju akoby zahojí, tú vecičku, takže
0: odpustíme.
1: Vieme odpustiť.
0: Ale potom to zmierenie, tak to je zložitejšie. To znamená povedať si, a odteraz sme kamoši.
1: Áno, a odteraz nemyslíme na to zlé, čo bolo. A nie len sme si odpustili, ale sa budeme aj rozprávať, aj sa spolu hrať a budeme k sebe milí a nebudeme sa už upodozrievať ani spomínať na tie zlé veci, čo sa stali predtým.
0: Mm-hmm.
1: A nebudeme si ani navzájom robiť zlé veci.
0: Zmierenie je vlastne mier, lebo keby sa všetci zmierili s tým, že všetci ľudia sú si rovní, že si všetci zaslúžia lásku a objatie, tak by nemuseli byť vojny.
1: No, ani by nemohli by byť tie vojny. To by bola taká supermierová nuda. Najkrajšia nuda všetkých núd.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Hodiny ukazujú 17.30. A to je ideálny čas na správičky s Mirkou. Bežecká séria Hýbaj behať v Banskobystrickom kraji sa po letnej prestávke opäť rozbieha. Jeseň prinesie 3 podujatia v 3 rôznych lokalitách kraja. Septembrový beh v Krupine, trailový beh v Ľubietovej a novembrové finále na tradičnej Kováčovskej desiatke. Prihláste sa a okrem zábavy si užite aj trocha pohybu. Galéria poštových známok v Bratislave pozýva na novinku. Podľa tety Evy si na vystavovaných známkach môžete pozrieť historické osobnosti.
2: Výstavu tých, ktorí formovali našu históriu, kultúru a vedu. Návštevníci okrem hotových známok uvidia aj ich originálne výtvarné návrhy. A keďže pri známkach rozhoduje každý detail, vďaka lúpe objavia aj to, čo by voľným okom prehliadli.
1: Výstavu si môžete pozrieť do 3. decembra a to zadarmo. Za čo ste naposledy boli vďační? A nepýtam sa to len tak. Dnes je totiž Svetový deň vďačnosti. Kým niekoho z nás možno potešilo dnes počasie, iného dobré raňajky. A to je vlastne jedno. Základom je, že máme byť za čo vďační. A ja som vďačná, že ste si vypočuli minútové správičky Detského rádia.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Premýšľam.
1: A nad čím?
0: Nad tým, či bol na Zemi nejaký pokoj.
1: Aký pokoj?
0: No, že či bol na Zemi aspoň jeden rok bez vojen.
1: Nerozumiem.
0: Tak zvieratá vojny nevedú.
1: No ale vedú.
0: Hej?
1: No tak už viedli vojny o územia a o potrebu.
0: Ale neničili popri tom zem.
1: To je pravda.
0: Ale my ľudia vedieme vojny. Odkedy vieme použiť kameň a palicu ako zbraň, tak vedieme vojny. No vieš, odkedy sme prišli na to, že palica a kameň môže byť zbraň, tak sme to potom aj zdokonaľovali, tie zbráne.
1: Ja niekedy mám pocit, že nič nám ako ľuďom nejde tak perfektne ako zdokonalenie zbraní.
0: Ale ide o to, či vieme vôbec žiť v mieri. Či máme takú pamäť, či máme taký kus života v mieri.
1: No, ja mám pocit, že naša generácia je mierová.
0: No, ale aj teraz sú vojny.
1: Vedci tvrdia, že na svete za tých niekoľko tisíc rokov, odkedy je tu civilizácia, teda odkedy sme sa vlastne oddelili od zvieratiek a povedali sme si, že sa nebudeme správať ako oni, lebo sme múdrejší, tak tu bolo len niekoľko rokov bez vojen. No a keď práve tie vojny aj neboli, tých niekoľko rokov, tak ľudia si urobili z niektorých ľudí otrokov a zajatcov a sluhov, takže neviem, čím sa inšpirovať.
0: Tými krátkými obdobiami, keď bol mier.
1: No áno, ale bez toho, aby sme mali nejakých zajatcov.
0: Hej. Lebo len vtedy sa vymysleli a vybudovali veľké veci.
1: Áno?
0: Áno, fakt. Lebo to bol čas na premýšľanie, na tvorbu, možno aj na nudu a oddych.
1: Aj to je mier. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Dámy a páni, v tejto chvíli nám zarecituje o láske naša Janka. Z pera Milana Rúfusa. Nech sa páči.
1: Ubudlo dní. Už klesá šíp blúznivého letu. Už z ľahkých stebiel vrások si roky hniezdo pletú. A zabudli sme tváre, a zabudli sme mená. Len ona, nepremenná, v nás zapaľuje slová a hnetie plaché rýmy. Z jej uhlia ukrytého sa dymí, ešte dymí. Chutnal som tvoju hlinu, nuž udri pieseň stará. Lej trpkosť starodávnu mužovi do pohára. Len prepusť oči, láska, a odstúp z mojich krídel. By bol som spravodlivý a spravodlivý videl. Jak túha túhu kríži a ľudia blížia ľuďom a zástup z rodu hrdých sa vzpína pod osudom. No, milí moji kamaráti, myslím si, že toto bola jedna z tých ťažších básní z tej takej vyššej poézie pre staršieho poslucháča i recitátora, ktorú je jakožto ťažšie pochopiť. Jakožto je tam tá metafora.
0: Ale ja si myslím, že nejako vo vnútri prirodzene tej láske všetci rozumieme. Či sme starší, či sme mladší.
1: Je tak.
0: Alebo či sme Janka a Jakub.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakubko.
1: Áno, počúvam.
0: Mám pre teba otázku, mierovú otázku. Vedel by si poradiť deťom, hej, našim kamošom, našim poslucháčom, že čo také by mohli urobiť premiér, napríklad v škôlke, kam chodia, v škole, kam chodia, v triede, ktorú navštevujú, alebo aj doma.
1: Mm-hmm. Samozrejme, Janka, vedel by som im poradiť. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby boli k sebe milí, aby sa nehádali.
0: Mm-hmm.
1: Ak sa pohádajú, tak aby sa vedeli ospravedlniť.
0: Jeden druhému, áno, áno.
1: A potom odpustiť druhému.
0: Mm-hmm.
1: Samozrejme, je dôležitá spolupatričnosť, alebo jednoduchšie povedané, aby sme vedeli pomôcť spolužiakovi.
0: Uh-huh.
1: Aby sme sa vedeli deliť a požičiavať si veci, napríklad nejaké pomôcky, či už péro, alebo ceruzku, alebo farbičku. Ďalej je dôležité vypočuť svojho spolužiaka, takže počúvať sa navzájom a nikomu sa nevysmievať, či už za názor, alebo za oblečenie, za telefón. Ak sa niečo také stane, tak som za zastavenie hádky. Taktiež je dôležité používať pekné slova a povedať druhému pekné slovo. A doma? Doma. Takže je dôležité pomáhať rodičom a súrodencom. Nekričať a nehádať sa. Odpustiť a zmieriť sa, podeliť sa. Myslím si, že tam fungujú rovnaké veci ako aj v škole. Lebo vlastne v škole máme takú väčšiu rodinu.
0: Áno, áno, áno. Nie? Máme, máme. To je rodina, ktorá nás bude sprevádzať niekoľko rokov. A my spolu s tými spolužiakmi, čo máme v škole a v škôlke, vlastne stihneme aj dospieť.
1: Áno, a mali by sme sa snažiť si tam vytvoriť takú druhú rodinu.
0: No áno, áno, aby nám tam bolo dobre, aby sme tam boli šťastní a aby boli všetci šťastní okolo nás. Takže nezabúdajte, kamoši, vždy a všade aj používať mierové slovíčka. Prosím, ďakujem a prepáč.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

ťahnem ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

0: čas sa naplnil, čas nastal a čas, ktorý je naplnený a nastal, nám hovorí takto. Mm-hmm. O malú chvíľu bude 6 hodín, prichádza večerníček, ktorý je za dverami a nežne klope na dvere. Prichádza večera, mnohým nám ju pripravili naše mamičky, ockovia, alebo aj starší súrodenci. A blíži sa čas poslednej večernej hry pred spánkom a potom už len dobrý spánok a ráno vstávať.
1: Mm. A ráno do školy.
0: Áno, a to znamená, že si predtým musíme, mali by sme poriadne oddychnúť, teda čím skôr urobiť domáce úlohy, aby sme mali pekný večer a stihli sa možno aj pohrať, alebo proste ísť skôr spinkať. No ale ešte predtým nás čaká teda tá večera, na ktorú nesmieme zabúdať, je dôležitá pre naše telíčko a pre našu dušu je dôležité vypočuť si nejakú peknú rozprávku.
1: Áno, Janka, ty si povedala, že večerníček už nežne klope na dvere.
0: Veľmi nežne klope.
1: Takže podľa mňa si tam dala...
0: Čo také?
1: Ty nás chceš naviesť na večerníček a keďže hovoríš nežne, tak to podľa mňa bude nejaká princezná, alebo panculienka, alebo nejaké... Palculienka.
0: Povedal si panculienka.
1: Nejaké nežné stvorenie, možno to bude rozprávka o motýľovi, alebo čo je také nežné? Nejaký kvietok, slniečko je tiež nežné.
0: Tak aj psík vie byť nežný.
1: No, ale psík vie byť niekedy aj poriadne zubatý.
0: No, tu sa pozri, teraz ti ukážem tohto psíka, čo je tuto vyfotený v tejto kvetinovej záhrade. Má na sebe rúžovú blúzočku a takto láskou prižmúra oči a usmieva sa. No, pozri, aký je nežný.
1: No, tie
0: je
1: kvietky.
0: Je taký nežnúčky.
1: Tie kvietky okolo sú viac nežnejšie.
0: Screenshotnem ti ho a dám ti ho vytlačiť na... Áno, zaramujem ti ho. Budeš mať nežný...
1: Áno, nežný obrázok, áno, ktorý skončí v koši.
0: Prestoň.
1: Myslím v tom piknikovom. No, keď pôjdeme na piknik, tak ho vyložím na deku.
0: Kauši. To je perfektný nápad, to by mohlo ísť s nami. Tento obrázok na každý jeden piknik, beriem ťa za slovo.
1: Kamoši, užite si večerníček, uvidíme, o čom bude a my sa na vás tešíme opäť zajtra.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milé deti, stretli ste už niekedy človeka, ktorý provokuje celý svet len preto, že mu to robí radosť? Človeka, ktorý kvôli neuváženej odvahe riskuje svoj život i životy iných a ktorý sa nepoučí, ani keď len o vlások vyviazne z veľkého nebezpečenstva? Stretli ste už človeka, ktorý porušuje svoje sľuby len preto, že chce stále viac a nič mu nie je dosť dobré? Ja koho si takého poznám? Iste vás prekvapí, že človek, o ktorom rozprávam, je mladé dievča. A nie hodzaké, je to dokonca kráľova dcéra, princezná Alžbetka. Chcete ju spoznať aj vy? Nech sa páči, tu je, v celej svojej nespútanej paráde.
2: Ocko, aha, pozri, ako nádherne všetko rozkvitlo. Dnes je prekrásny deň.
3: Nevykláňaj sa, skoča, Alžbetka.
2: Neboj sa, ocko. Ako krásne všetko vonia. Ďakujem, že si sa so mnou vyviezol za mesto. U nás už všetko poznám. Aj naša záhrada má nudí.
3: Slúbil som ti predsa, že ťa v deň tvojich 18 narodenín vezmem za mesto, keď si si to tak prijala. Král musí svoje slovo vždy dodržať. A dúfam, že ty si nezabudla na slovo, ktoré si dala mne.
2: Aké slovo?
3: Alžbetka, nezahrávaj sa so mnou.
2: No, počkaj.
3: Už minulé narodeniny si mala mať zásnuby. Prosila si, plakala, že sa ešte necítiš byť zrelá na vydaj. Ak som súhlasil, že rok počkáme.
2: Ale ocko...
3: Už nejaké ale... Môj čas sa pomaly kráti. Musím vedieť, kto po mojej smrti zasadne na trón, komu zverím svoju krajinu.
2: A Samuel?
3: Nevymýšľaj, Alžbetka. Samuel je primladý. Rozhodol som sa, že ťa vydám. A hotovo. Hneď ako sa vrátime, dám vyhlásiť po susedných kráľovstvách, že máme princeznu na vydaj.
2: A za koho sa mám vydať? Všetci tí princovia, grófy, vojvodcovia a markízikovia sú mi iba na smiech. Sú to šašovia. Umelí, namyslení slabosi. Nie je v nich ani štipka odvahy, nespútanosti. Ja túžim po niečom strhujúcom, vzrušujúcom.
3: Alžbetka, Alžbetka. Robíš mi starosti. Kto bude chcieť takúto pochabú princeznú?
2: Tak ma nevydávajte. Ja aj tak nikoho nechcem. Pridaj, kočíš! Mám rada rýchlosť! Nech sa mi vietor oprie do tváre. Nech mi bejú vlasy. Chcem mať pocit, že letím.
3: Alžbeta! Takto sa princezná nespráva. Kočíš, spomal, veď mi odveje hlavu.
2: Len pridaj, ešte viac.
3: Pamätaj sa!
2: Porazíme vietor!
3: Rákava sa odrazu zbiera na nebi. Obloha celkom zčernela. Kočíš, kočíš, obráť kone! Tie oblaky neveštia nič dobré. Veď ten výkor postrhal listy zo stromov. Korene zo zeme vyvracia. Určite si rozhnevala kráľa vetrov.
2: Len nech sa zlostí. Vetrisko, ja sa ho nebojím.
3: Čuš, čuš, cerenka. Prosím, neprivolávaj na nás nešťastie.

0: Ale po vašej dcére nikde ani stop.
1: Sluhovia mizerní, na čo vás mám? Všetkých vás strčím do hladomorne medzi krysy a pavúky. A budete tam dovtedy, kým sa nenájde moja dcéra.
0: Zmilujte sa, vaša výsosť. Celý mesiac sme prevracali krajinu hore nohami. Urobili sme všetko, čo bolo v ľudských silách.
1: Viem. To len zúfalstvo vo mne vyvolalo hnev. Alžbetka moja milovaná. Prečo si ma neposlúchla? Vari sa to smie? Vyzývať vietor o preteky?
2: Dobrý deň, otec. Počul som zlé správy. Po Alžbetke, ako by sa zem zľahla.
1: Poď ku mne, synček. Poteš aspoň ty moje ubolené srdce.
2: Veľa som o tom premýšľal. Pôjdem ju hľadať ja.
1: Samuel.
2: Som jej brat. Mal som ju najradšej. Ostatných viedol tvoj príkaz. Mňa povedie moje srdce.
1: Si primladý, Samuel.
2: Už bude mať 17. Je na čase, aby som vyskúšal svoje sily a odvahu. Do smrti by som si vyčítal, keby som sa nepokúsil priviesť Alžbetku späť domov.
1: Už len to by mi chýbalo, aby som kvôli dcérinej ľahkovážnosti prišiel aj o syna. Veď ani nevieš, kde ju máš hľadať.
2: Ten výchor, čo ju uchytil, tam je odpoveď. Pôjdem stále po vetre. Musím to skúsiť. Už som sa rozhodol. Nevrátim sa skôr, ako ju nenájdem.
1: Dobre teda, nech je po tvojom. Dávam ti na cestu svoje kráľovské požehnanie. Správaj sa tak, ako sa na kráľovského syna patrí. Odvaha ti nechýba. No nezabudni, že slušnosť a láska k druhým musí sprevádzať každý tvoj krok. Sluhovia, pripravte kráľovičovi na cestu všetko potrebné.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Buď s Bohom, syn môj.
2: S Bohom, otče.

0: Vzdorná cesta. Koľko takýchto riek som už po ceste prebrodil. A koľkými lesmi som už prešiel. A sadnem si tu na breh. A na chvíľu si oddychnem. V bruchu mi vyhráva. Posledný krajec som dojedol včera. Tuším, sa mi predsa len niečo ujde do žalúdka. Obed mi krúži rovno pred očami. Kačice sadli na hladinu. Tá najväčšia pláva akurát na dostrel. Rýchlo, kušu. Hlavne dobre zamieriť. Tak.
1: Počkaj, mladenec. Nestrieľaj.
0: Hovoriaca kačica? Tuším sa mi od hladu Mári.
1: Dobre počuješ, mladenec. Som kráľovná všetkých kačíc. Ak ušetríš môj život, môžem ti byť ešte veľmi užitočná.
0: Užitočná mi budeš akurát tak v žalúdku, kačička.
1: Zadrž, prosím ťa. Viem, kto si aj čo hľadáš. Príde čas, keď budeš potrebovať moju pomoc.
0: Dobre, kačička. Ušetrím ťa. Zabiť bezbranného nie je čin, ktorý by zdobil kráľovský rod.
1: Ďakujem, kráľovič. Keď príde čas, odvďačím sa ti. A teraz už choď. Tvoju sestru uniesol veterný kráľ. Je uväznená na veternom zámku. Ak tam chceš dôjsť, musíš stále cítiť, ako sa ti vietor opiera o chrbát. Choď tak, ako doteraz, po vetre.
0: Ďakujem ti, kačička.
1: A ak sa dostaneš do ťažkostí, spomeň si na mňa. Prídem ti na pomoc.
0: Vietor mám v chrbte už niekoľko dní, no veterný zámok stále nevidno. Čo ma to štekli na nohách?

0: Štekli. Veď som ja hlúpy zastal rovno v mravenisku.
1: Ustup, mládenec. Nerúcaj náš dom, prosím.
0: Čo je to? Počujem hlas? No nikoho nevidím.
1: Tu som. Pozri dole.
0: Mravec s krídlami? To ty si ku mne prehovoril?
1: Ja? Pekne ťa prosím. Nie nič, čo sme s bratmi poctivo celé týždne stavali.
0: Pravda, že ustúpim. Nikdy by som nikomu nás chvál nerúcal príbytok.
1: Ďakujem ti. Za tvoju dobrotu sa ti odmením, keď príde čas. Viem, že hľadáš svoju sestru. Nebude ľahké vyslobodiť ju z veterného zámku. No keď budeš v úzkých, spomeň si na mňa. Prídem ti aj s bratmi na pomoc. Ale teraz už choď. A nevyboč z cesty. Choď stále po vetre. Veterný zámok už nie je ďaleko.
0: Neviem, ako by mi maličký mravček chcel pomáhať. Ale aj tak ďakujem.
1: Nepodceňuj malého. Sám možno veľa nezmôžem. Ale spolu s bratmi dokážeme také veci, na ktoré ty sám nestačíš.
0: Vďaka ti, mravček. Maj sa tu dobre. A pozdravuj svojich bratekov, mravčekov.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.

0: prekliatý večerný kráľ. Kedy ťa už uvidím? Nechávam sa viesť tvojim sluhom, no zámok stále nevidno. Och, aká temná hora. Húština. Spletence konárov ma nepustia ani naľavo, ani napravo. Nesmiem sa vzdať. Nesmiem vybočiť z cesty. A tento suchý peň mi zavadzia. Už čo? Prerúbem sa. Šablou si uvoľním cestu.
1: Nerúb, mládenec. Neníč náš dom, prosím.
0: To si ty, včielka?
1: Áno, ja ťa prosím. Za seba i za sestričky. Obiť náš dom a uvidíš. Odmením sa ti za tvoje dobré srdce. Veterný zámok, ktorý hľadáš, je už veľmi blízko. Za touto horou. Keď nájdeš svoju sestru a budeš potrebovať moju pomoc, nebudem váhať.
0: Dobre, včielka. Obídem váš dom. Potešila si ma, že sa moja cesta blíži k cieľu. Už sa neviem dočkať, kedy uvidím Alžbetku. S Bohom.
1: Ďakujem, kráľovič. Dovidenia.

Veterný zámok. Tmavý ako noc. Obloha nad ním krúži v šialenom víre. Každý krok je ťažší. Len si dúj, vetrisko. Mňa nezastaviš. Alžbetka. Ešte krok. Ešte krok. A konečne. Je otvorené? Že by na mňa čakali? Nikde nikoho. Komnaty prázdne. Večerný kráľ! Hej! Kde si? Ukáž sa mi! Alebo sa bojíš?

0: oči. Nevydržíš môj nápor a chceš vyslobodiť svoju sestru? Zapáčila sa mi jej trúfalosť. Práve takúto ženu potrebuje kráľ všetkých vetrov. Pohrdala princami, rytiermi, vojvodcami. Chcela niečo viac, tak bude mať mňa.
1: Nie, to ti nedovolím. Vydrž, Alžbetka, ja ťa vyslobodím.
0: Šabľou proti vetru. Vidím, že si trúfali ako tvoja sestra. Dobre teda, aby si videl, akého máš veľkorysého švagra. Dovolím ti odviesť Alžbetku domov.
1: Ďaka ti, večerný kráľ.

0: More? Prečo si ma vzal na morský breh?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Prečo si ho hodil do mora?
1: Ak ten prsteň do rána vylovíš, môžeš si Alžbetku odriesť. Ale ak nie, nie len, že už nikdy neuvidíš svoju cestu, ale teba samého nechám na veky krúžiť vo víre môjho najkrútejšieho vetra. Dovidenia ráno!
2: Prsteň na dne mora. Čo som ryba, aby som ho vylovil? More je hlboké, temné. Na dno nedovidím. Voda sa pení, ako by sa na mňa hnevala. Ach, keby to tak teraz bola kačička, tá by mi isto vedela pomôcť.
3: Dobrý deň, kráľovič.
2: Kráľovna kačíc.
3: Nastala chvíľa, aby som ti oplatila tvoju dobrotu.
2: Zmizla pod hladinu. Len aby sa ešte vynorila.
3: Tak, tu je prsteň.
2: Ďakujem ti. Ďakujem, milá kačička.
3: Neďakuj, kráľovič. Iba som splatila svoj dlh.
0: Tu je. Nech sa páči.
1: 100 veterných smrští a 3 cyklóny k tomu. Ako si to dokázal? No veď počkaj. Ešte sme neskončili. Zábava.

0: Ježiška.
1: Sme v najvyššej veži môjho zámku. A teraz dávaj pozor. Toto prece ma tu vysypem von okno. Do rána ho vyzbieraš do posledného zrenka. Ak to dokážeš, Alžbetka je tvoja. Ale ak nie, vieš, čo ťa čaká.

0: Teraz ma už ale najisto dostal. Mak sa rozletel po celom údolí. Nikdy to nedokážem. Zrnká maku v hustej tráve. Sme stratení, sestrička. Nie už pomoci.
1: A na mňa si už zabudol? Ha. Som ti dlžný istú službičku, kráľovič. A prišiel čas, aby som svoj dlh splatil.
0: Mravček, tak preca si mal pravdu. Teraz mi nemôže pomôcť nikto iný, iba ty. Ale čo je to za čierňavu? Veď sa to okrídlené mravce zlietajú z celého okolia a znášajú po zrnkách mak do vreca. Ďakujem vám, priatelia.
1: Za dobré, sme sa ti dobrým oplatili. S Bohom, kráľovič!
0: S Bohom, mravčekovia!

0: Máček? Kde je Máčik? Bol na svadobnej koláče.
1: Pozri do vreca, večerný kráľ. Nechýba ani zrnko.
0: 300 púštnych búrok na teba a hurikán k tomu. Zase si to dokázal. Dobre teda, vyhrám si. Môžeš si Alžbetku odviesť. Len si ju musíš spoznať medzi 12 dievčinami.
1: Čo by som to bol za brata, keby som si nespoznal vlastnú sestru? Taká ľahká skúška na záver?
0: No, čo povieš? Ktorá je tá pravá? Ktorú si chceš odviesť domov?
2: Samko. Samuel. Samko.
3: Samo.
2: Samko.
4: A to je čo?
2: Vítaj, Samuel.
3: Samo.
4: Veď sú jedna ako druhá.
2: Ja som tvoja sestrička.
1: Všetky vyzerajú presne ako moja sestra.
2: Nie to, ja som tvoja Alžbetka.
1: Rovnaké šaty,
2: Samko.
1: Vlasy, oči.
2: Pozri na mňa, nespoznávaš ma?
1: Rovnako sa usmievajú.
2: Saminko, to som ja.
1: Ach.
2: Mňa si vyber, ja som tvoja sestra.
1: Neviem.
2: Ja.
1: Neviem sa rozhodnúť.
2: Tu som.
1: Ktorá to môže byť?
2: Ja som tvoja sestra.
1: Táto.
2: Nie ona. Na mňa sa pozri.
1: Ale táto?
0: Čo je s tebou, Samuel? Veď je to také jednoduché. Iba si vybrať tú správnu sestru. No čo si to za brata, keď nevieš, ktorá

0: pomôcť, kráľovič, ale ty nedaj na sebe nič poznať.
1: Včielka.
0: Šššt, tá, pri ktorej hlave budem krúžiť, je tvoja sestra.
1: Aha, dobre.
2: Počkaj chvíľu, večerný kráľ. Musím si ich dobre obzrieť. Táto je to. Toto je moja sestra.
0: Samko.
2: Alžbetka.
3: Čiš

0: Stále žiadne správy?
1: Bolí ma vaša jasnosť, že vám každý deň musím povedať nie. Ale možno zajtra...
0: Už strácam nádej. Toľko času už prešlo, odkedy mi veterný kráľ uniesol dcéru. A sámkovi som nemal dovoliť ísť za ňou. Nemal.
2: Ale to by si sa Alžbetky nikdy nedočkal, otecko.
0: Samuel. Alžbetka. Deti moje.
3: Otecko. Otcinko môj milovaný, taká som šťastná, že ťa vidím. Odpusť mi prosím, že som vám všetkým svojou ľahkovážnosťou spôsobila trápenie. Odteraz ťa už vo všetkom posluchnem. A môžeš dať rozhlásiť po krajine, že máme princeznú na vydaj. Nikto nemôže byť horší ako veterný kráľ.
0: Nie, nie, nie, nie, Alžbetka. Nebudem ti už nikoho nútiť. Urobil som chybu, keď som ťa chcel vydať proti tvojej vôli. Vyberieš si ženícha sama. A vydávať sa budeš vtedy, keď budeš sama chcieť.
3: Ďakujem, ocko.
0: A na teba. Na teba som hrdý, Samuel. Obstal si v skúške. Dokázal si, že si hodný kráľovského žezla. A ak mi je súdené už čoskoro zavrieť oči, viem, komu zanechávam svoju krajinu.
2: Vďaka, otče. No verím, že budeš ešte dlho medzi nami. Aby si ma stihol všetko naučiť.
0: No, hej. No, dosť bolo smútku. Je na čase osláviť váš návrat i Alžbetkine narodeniny.
4: Sluhovia, noste na stôl. A vy, muzikanti, hrajte.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kedy to bolo? Ani nie tak dávno. Hádam, pred pár sto rokmi. Vraj je to dávno? Nuž ako pre koho? Viem, viem. Dávno neboli autá, ale boli koče. Neboli motorky, ale bystré koníky boli. Po oblohe nelietali lietadlá, ale hrozitánsky draci a nebojovalo sa raketami, ale mečmi. Ej, veľa by sa dalo vypočítať, čo dávno bolo a dnes nie je. Ale jedno bolo a je stále. Človek. Ľudia, či už žili vtedy dávno, pradávno, alebo žijú dnes, tí sa ani tak veľmi nemenia. Stále majú jednu hlavu a dve oči, ruky, nohy, trup a v ňom srdce. Možno dobré a láskavé, možno kruté a zákerné. Či vtedy, či dnes. A táto rozprávka je o nich. O ľuďoch. O statočnom sedliakovi a jeho synoch. O tom, ako chcel, aby boli múdri a vzdelaní, keď on sám do škôl chodiť nemohol. Lebo za školu sa veľa platí, či vtedy dávno, či dnes. A tak sedliak svojich synov do škôl posielal a platil. Platil, kým vládal. Ale čo mnoho, to mnoho. Napokon ostal mešec prázdny. A to práve cez sviatky, keď žiaci domov zo škôl prichádzali, aby sa zabavili, zásoby a peniažky pobrali, dobre sa doma halúšok a všakovakých dobrovod najedli a znova sa do škôl vrátili.
1: Nejete, otec?
2: Je to dobré?
1: Výborné, aj keď toho nie je veľa.
2: Ako si mi nejde na chuť?
1: Nie, dajte, ja dojem.
2: Podeľte sa s bratom. Vnúdzi sa treba o všetko deliť.
1: Vnúdzi? Hm. Stalo sa niečo, otec?
3: Celé sviatky ste akýsi smutný. Už som sa vás toľkokrát chcel spýtať. Ale dni tak rýchlo utekajú.
2: Netreba sa vypytovať, sám vám poviem. Len som na príhodnú chvíľu čakal. Nechcel som vám posledné vakácie kaziť.
1: Posledné? Prečo posledné?
3: Ešte rok máme študovať.
2: Mali by ste. Ale nemôžete.
3: A to už ako?
1: Prečo nemôžeme? Prečo nám nedovolíte dokončiť to, čo sme začali?
2: Ja by som rád dovolil. Ale mešec nie. Je prázdny. Vyťahoval som z neho grošíky za troch, a iba sám jediný som do ňoho vkladal. Je prázdny.
1: Prázdny?
3: A to už ako?
2: No, tak ako som povedal. Živil som vás a platil za vás, pokým som vládal. Teraz je rad na vás. Musíte sa roboty chytiť, inak celkom navnívoč vyjde celé hospodárstvo.
1: Nemôžete si požičať, kým dačo zarobíte?
2: Posledný rok som vás na školách z požičaného držal. Teraz treba vracať a nie to čo.
3: My máme splácať vaše dlhy?
2: Moje? Ďuro!
1: Som Juraj!
3: Zvyknite si konečne.
2: Ty si budeš musieť znova privýkať na statočnú sedliackú robotu. A aj ty, palo môj.
1: Nož ale, na toto sme toľké roky študovali, aby sme sa teraz na sedliactvo vrátili.
2: Vari na sedliactve múdrych hlav a šikovných rúk netreba. Chopíte sa pluhu, cepov, kosy. A keď znova majetok zveladíme, potom možno.
0: Potom a možno.

0: hocičo. Len je drhnúť na poli. Idem preč.
1: Čo? Idem s sebou. Ale kam?
0: Neviem. Pôjdem hoci k vojsku.
1: K vojsku? To je nebezpečné.
0: A čo? Tam ma nikto Ďurom Trulom prezývať nebude. A ty? Paľo Sraľo, zostaň, keď sa bojíš.
1: Jaže sa bojím? Jaže som Sraľo? Ak si to myslíš, potom si ozaj Ďuro Truľo. Ale čo na to otec?
0: Vary sa chceš pýtať? Nechcel nás živiť. Nech zostane sám.
2: Nepovedali tí dvaja otcovi ani slova a odišli. Rovno k vojsku. A tam im obom šťastie slúžilo. Sprvu ich, pravda, zamiešali medzi tých sprostých. Ale že boli šikovní, písať i počítať vedeli, čoskoro si jeden, potom druhý veliteľ všimol a oni sa dostávali stále vyššie a vyššie. Rôčky ubiehali a z bratov sa stali generáli. Už sa mohli slobodne po kráľovskom dvore pohybovať i so samotným kráľom sa zhovárať. A ten sa hneď vyzvedal, z akého rodu jeho generáli pochádzajú a oni že z mocného kniežacieho, ale ich otcovi sa nedarilo a tak oni sami schudobnelí na svete ostali. Kráľovi sa páčilo, že sa tí dvaja o seba napriek nepriazni osudu dokázali postarať, prikázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. A tak ešte väčšie výsady na kráľovskom dvore požívali, v bohatstve a sláve si voľkali a na neboráka otca celkom zabudli. Alebo nie celkom?

0: Prečo tu sedíš tak sám, Juraj? Prečo sa s ostatnými nezabávaš?
1: Premýšľam. A bojím sa.
0: Bojíš sa? Ty najmocnejší, teda jeden z najmocnejších generálov kráľovského vojska. Čoho sa bojíš?
1: Otca.
0: Otca? Možno už ani nežije.
1: A čo ak žije? Čo ak sa ku kráľovi nejakým činom donesie, že nie sme kniežaci, ale obyčajného sedliaka synovia? Ha? No, čo čušíš a nič nevravíš? Paľo, sráľo.
0: Prestaň a rozmýšľaj. Ak sa nechceš znova stať Ďurom Trúľom.
1: Veď to už hodnú chvíľu robím.
0: A
1: myslím, že by sme mali otca vyhľadať.
0: Ty si sa zbláznil. Nebodaj ho chceš kráľovi predstaviť? Toto je náš otec veličenstvo. Vstal z mŕtvych, ale nie ako knieža, ale ako sprostý sedliak. To chceš?
1: Nie, to nechcem. Ale chcem sa presvedčiť, či ešte žije. A potom uvidíme. Daj najrýchlejšie paripy do našich kočov zapriať.
2: Po 4 paripy do svojich kočov zapriahli a leteli tak, kde sa narodili. Čo ako rýchlo leteli, nemohli dobehnúť čas, ktorý za tie roky nad ich hlavami preletel. Im a ich otcovi, ktorému ich matka ešte jedného syna povila, a kým umrela, dala mu meno Matej. Čas letel a otcovský majetok mizol. Matka mŕtva, Matej malý a otec starý. Nevládal sám dlhý po synoch splácať. Najprv predal statok, potom polia a napokon sa s malým Matejom i z domu musel vysťahovať. Žiaľom si oči vyplakal. A Matej ho slepého po pýtaní vodil, aby hladom nepomreli. Prifrčali mocné paripy so zlatými kočmi pred otcov dom, ale tak sa zdá, že neskoro. Dom polozbúraný, dvor spustnutý a nikde nikoho. Darmo sa na otca vypitovali. Nikto nevedel, ktorou stranou sa aj s malým Matejom podel. Napokon rozposlali poslov na všetky svetové strany a prikázali,

0: povedali im, aby otca za každú cenu nazad priviedli. Veď čo, ak sa náhodou až ku kráľovskému zámku zatúla? Naveľa poslovia otca našli a doviedli ho pred synov. Keď bohatí synkovia uvideli zbedačeného otca a vyziabnutého Mateja, pohlo sa v nich svedomie. Oboch ošatili, nachovali, ba aj nový dom im chceli postaviť. Ale otec sa len do starého chcel vrátiť. Nuž mu ho dali opraviť. Otca v ňom usadili a zberali sa nazad do kráľovského mesta.
1: Tu máte, otec. Ešte mesiac dukátov.
2: A tento tu je odo mňa. Dúfam, že teraz budete spokojne dožívať.
1: A na nás len v dobrom spomínam.
3: Ďakujem vám. Z celého srdca ďakujem, Ďurko. A aj tebe, Pálko môj. Len či vás ešte dakedy uvidím.
1: No, nechali sme vám tu všetkého nadostať. A keby vám dačo pochybelo, vyčkajte, kým sa objavíme.
2: No, keď budeme mať čas, hádam sa zastavíme. A keď nie, tak občas posla pošleme.
1: Správne. Pošleme posla. Len nás vy nehľadajte a nevyčkávajte.
3: Ale ja by som... Keby ste dovolili, synovia moji...
1: Čo by ste ešte, otec?
2: Na čo sa vám máli?
3: Kde? Iba ja... Vy...
2: Čo my?
3: Či by ste tuto Mateja, svojho brata, zo sebou nevzali? Nech sa niečomu pri vás naučí.
2: Mateja? Čo by sme s ním?
1: A čo by nie? Zoberieme ho. Otec. Sadaj, braček, keď otec inak nedá.
0: Leteli hrdé paripy s vetrom o závod. Leteli, cválali a za sebou hrdý koč ťahali. V koči sedí generál Juraj, veliteľ kráľovskej pechoty. Sedí tam i generál Pavol, veliteľ kráľovského loďstva. Jednému chmára na čele sedí, druhý zlosťou zuby zatína. Iba Matej, ich malý biedny braček, sa usmieva. Páči sa mu rýchla jazda v bohatom koči. Ešte nikdy sa tak rýchlo neviezol. Ešte nikdy sa nikam neviezol.
2: No, čo sa tak vyškieraš ty?
4: A Matej som. Som Matej. Páči sa mi táto cesta. Ideme rýchlo, pohodlne si sedíme. A to nie je ako s otcom po pýtaní chodiť.
1: Na otca a na žobranie zabudni.
4: Zabudnúť na otca? A to sa varí dá?
0: Nuž, komu dá a komu nie. Pavol zlostne pozrel na Juraja a prehovoril k nemu v cudzej reči, ktorej Matej nerozumel.
2: To bol nápad. Brať ho s nami.
1: Lepšie ho mať pod dohľadom. Ako riskovať, že by ho otec za nami poslal.
2: Tak či tak nás prezradí. Že nie sme tí, za ktorých sa vydávame. Že nám v žilách nie kniežacia, ale sedliacka krv koluje. Vraj náš brat. Len sa na ňo pozri.
1: Veď pozerám. A tak sa mi vidí, že je mu celkom iná krv v žilách prúdi. Možno ani nie je náš brat.
2: Áno, isto je cudzí. Otec nás oklamal. Musíme sa ho zbaviť.
1: Ale ako? Zabijeme ho?
2: Zabijeme? To hádam...
1: Nerozmýšľaj dlho. Pozri, o chvíľu sme na zámku. Už sa pred nami múry kráľovského zverinca črtajú.
3: Kráľovský... zverinec! No.
2: Áno! To je to správne miesto!
0: Keďže tí dvaja od slov k skutkom nikdy nemali ďaleko, zabočili rovno ku kráľovskému zverincu, kde všakovaké divé zvery chovali. Vytiahli milého Mateja z koča, nech sa vraj popozerá. A než sa chlapec nazdal, už bol zatvorený medzi hrozitánskymi medveďmi. bratia naskočili nazad do koča a upaľovali ku kráľovskému zámku. Matej sedel na zemi v medvedej klietke a triasol sa od strachu. A medvede, štyri ozrutánske chlpaté príšery, sa postavili na zadné laby a pomaly, pomaličky sa blížili k malému Matejovi. Matej zavrel oči. A keď ich pohodnej chvíli znova otvoril, čo vidí? Všetci štyria chlpáči si poliehali okolo neho a svojimi huňatými kožuchmi ho hriali pred kamenným chladom klietky. Matej natiahol ruku a váhavo sa dotkol vlhkého čierneho čumáka a odtiaľ vyletel velikánsky ružový jazyk a nežne ho olízal. Nikdy dosial sa malému Matejovi toľko lásky a starostlivosti nedostalo. Mama mu zomrela, otec nevládal a bratia. Za to divé šelmy sa o ňoho ako o svojho starali. Krmili ho zeleninou, čo im do klietky dávali, a tu Matej medvedím mliekom zapíjal. Keď mu bolo chladno, k medvedici sa pritúlil. Keď mu bolo smutno, s mladými medveďmi sa hral a keď chcel spať, starému medveďovi sa na mohutnom chrbte usalašil. Kto vie, čo by sa bolo stalo, či by sa sám počase nebol na medvedia premenil, keby na kráľovskom dvore v kráľovských komnatách nežila jediná kráľova dcéra, princezná Uliana. Bola iba o pár chvíľ mladšia od Mateja, ale na rozdiel od neho nikdy biedu, smútok, ba ani hlad nepoznala. Pobiehala si po komnatách, keď sa Matej v kúte klietky krčil. Nudila sa medzi zlatými hračkami, keď Matej s medvedíkmi duby váľal. Ukladali ju do hodvábnych perín, keď Matej na medveďom chrbte spal. Aj v ten večer, keď sa mesiac tenkého rošteka na tučný guľatý koláč premenil, uložili Ulianu do hodvábnych perín, aby sladko spala. Aj zaspala, aj spala, keď tu zrazu pred ňou bielovlasý starec stojí a takto sa jej prihovára. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná otvorila oči, ale nikde nikoho. Iba veľký guľatý mesiac sa na ňu spoza okna díval. Princezná zavolala komorné a chcela, aby ju do zverinca odprevadili. Ale tie ju presviečali, že to bol iba sen, že na netreba myslieť, že treba spať. Keď spať, tak spať. No len čo princeznú do postele uložili, len čo komorné odišli, už tu bol bielovlasý starec a znova ju do zverinca posielal, že tam na ňu veľké šťastie čaká. A tak Uliana znova komorné zobudila, tie ju znova presvedčili, že sa jej všetko iba sníva, znova ju do postele uložili a do svojich sa odobrali. A princezná znova zavrela očka a znova pred ňou bielovlasý starec stál. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná sa posadila, rozhliedla sa okolo, ale starca nevidela. Pretrela si očka, mykla plieckom a zahundrala.
5: Sen, nesen, sama sa presvedčím.
0: Vyklzla z komnaty, vyklzla zo zámku a vykročila k zverincu. Na cestu jej svietil mesiac a ona kráčala za revom šeliem. Nemyslíte si, že sa nebála? Hej, srdiečko jej až kde si v krku tancovalo, ale Uliana už raz bola taká. Čo si zaumienila, to aj dosiahla. Sama. Aj teraz sama pred klietkou s medveďmi zastala a vlastným očiam neverila. Na chrbte najväčšieho medveďa spí chlapec.
5: Hej, ty, čo tam robíš?
4: som, keby si ma nebudila.
5: Ako si sa tam dostal?
4: Hodili ma sem moji, teda, takí dvaja páni ma sem hodili.
5: A medvedi ťa neroztrhali?
4: Veď vidíš, postarali sa o mňa.
5: Ja sa o teba lepšie postarám.
0: Odviedla Uliana Mateja z medvedej klietky do kráľovských komnát. Nikdy ešte nebolo Matejovi tak dobre. S Ulianou sa hrával i učil, vždy sa dosýta najedol a na huňatom koberci, ktorý bol pri princezninej postielke a čo mu medvediu srsť pripomínal, sa vždy dosýta vyspal.

0: Jedného dňa, a to už prešlo pekných pár dní, sa i samotný kráľ dozvedel, že v princezniných komnatách žije akýsi cudzí chlapec. Pravda, že sa dozvedel, keď si o tom šepkal už celý kráľovský dvor. Všetci to už vedeli. Vedeli to aj kráľovi generáli Pavol a Juraj. Iba kráľ o tom ešte nevedel.
1: Vy o tom neviete, vaše veličenstvo.
2: A čo? Ako?
3: Vy neviete, veličenstvo, že v komnatách vašej céry cudzie chlapčisko spáva.
2: Čože? Okamžite nech príde princezna Uliana sem. Alebo nie. Ja idem tam.
0: Ako výchor sa prihnal kráľ do Ulianiných komnát. Priletel ako výchor a ostal stáť ako omráčený bleskom. Lebo videl svoju večne zamračenú a unudenú dcérku, ako sa smeje za kýmsi o čosi väčším chlapcom a po izbe sa naháňa.
4: Nechytíš ma! Nie, ani ty!
2: Ulianka! Cérenka!
3: Teda, princezná Uliana, to ani svojho kráľovského otca neprivítáš?
4: Prepáčte, otecko, nevšimla som si vás. Vítajte.
3: Nevšimla? Ako si aj mohla, keď sa tak jašíš? Môžeš mi vysvetliť, čo sa tu deje a kto to je?
4: To je Matej, môj kamarát.
3: Kamarát? A kde sa tu vzal?
4: Našla som si ho.
3: Našla? Hej, chlapče, pristup. Kto si a čo tu robíš?
5: Som Matej a ja tu bývam.
3: Býváš?
5: No.
3: V komnatách mojej dcery bez môjho vedomia? Vieš, aký trest hrozí tomu, kto sa opováži spávať v komnate kráľovskej dcery?
4: Nehnevajte sa, ocko, to ja som ho sem priviedla. Bývalo mi tu smutno. A teraz?
3: Teraz. Čas zábavkami márniš a na vzdelanie zabúdaš. Zabúdaš, že si budúca kráľovná a musíš sa veľa učiť. Nie s nevzdelancami čas márniť.
4: Nezabúdam. A Matej nie je nevzdelanec. Učí sa so mnou. A ide mu to lepšie, možno lepšie ako mne. Spýtajte sa učiteľov.
3: Aj sa spýtam. A keby to hneď bola pravda, aj tak nemôžem dovoliť, aby sa moja dcéra s takýmto obyčajným chlapcom hrávala, ba dokonca aj spávala.
4: Ale môžeš, ty môžeš všetko, ocko. Veď si král. A keď mi zoberieš Mateja, tak...
3: Tak čo?
4: Tak umriem od žialu, tak.
0: Král mal jedinú dcéru a ako všetci dobre vieme, nadovšetko ju miloval. Aj keď bol král. A tak kráľ rozhodol.
2: Matej môže počas dňa prebývať v komnatách princeznej. Môže sa s ňou učiť, jesť i hrávať, ale spávať musí v izbe pre služobníctvo, aby česť kráľovského rodu nepoškvrnil.
0: Ako kráľ rozhodol, tak sa i stalo. Všetci s tým boli uzrozumení, iba Matejovi bratia nie. Veď akoby aj. Nemohli sa na kráľovskom dvore ukazovať a riskovať, že ich Matej spozná a kráľovi povie pravdu. A nemohli sa na kráľovskom dvore neukazovať, lebo by to kráľovi bolo čudné, že kam sa jeho generáli podeli. A tak hútali a hútali, až vyhútali vojnu. Vyhlásili ju v mene kráľa susednému kráľovi, pozbírali vojsko a otiahli do boja. Taká vojna nestojí len veľa peňazí a ľudských životov, ale i veľa času. A oni dúfali, že za ten čas sa Matej Uliane zunuje a kým sa oni vrátia, zo zámku ho vyženie. Ale keďže boli ľudia a mýliť sa je ľudské, stalo sa všetko inak. Roky ubiehali, Vojna trvala a Uliana s Matejom rástli. Už sa nehrávali s drevenými koníkmi, ale na živých po kráľovských lúkach jazdili. Už sa nehrávali na slepú babu, ale učili sa tancovať. A Matej aj mečom narábať. A meče zatiaľ dozvonili na bojovom poli a vojsko so svojimi generálmi sa vrátilo nazad. Aké bolo sklamanie oboch bratov, keď zistili, že Matej je stále na dvore a Uliana ho od seba ani na krok nepustí.
1: Musíme dačo vyhútať, inak škoda rokov, ktoré sme na bojisku strávili.
6: Neboj sa, vyhútame.
0: A veru vyhútali. Keď chystala kuchárka obed pre princeznú a samozrejme i pre Mateja, lebo tí dvaja vždy spolu jedávali a iba na noc sa podľa kráľovho príkazu rozlúčili, vkradol sa do kuchyne Juraj a nasýpal do polievky prášok, od ktorého každý hneď zaspal. Jedla polievku Uliana, jedol polievku Matej. O chvíľu už obaja spali ako drevá. Ona sa ledva na postel dotiahla, on padol na koberec pred ňou. A na toto bratia čakali. Poď ho rovno ku kráľovi, aby sa šiel pozrieť, ako si ten najduch jeho príkazy váži. Keď kráľ videl spať Mateja v princezninej izbe, veľmi sa rozhneval, že takto jeho kráľovský rod znevážili a v hneve svoj ortiel nad nimi vyniesol.
2: Položte tých dvoch do člna a pustite ich na šíre more. Nech ich viac nevidím, nech neurážajú môj kráľovský zrak, keď už urazili moju kráľovskú česť.
0: Keď čert nespí, aj aniel sa obzerá. Tak hovoria ľudia. I teraz sa obzrel a nedal Uliane a Matejovi zahynúť. Tichúčko prevzala vlnka člnok z ruky sluhov a podala ho druhej, druhá ho podala tretej. A tak si ten člnok podávali vlnka vlnke. Keď sa Matej s Ulianou prebudili, hojdali ich vlnky uprostred číreho mora.

0: Aj by som povedala, že som sa dobre vyspala, keby ma celé telo nebolelo. Tá posteľ ako si stvrdla a je tu málo miesta. Matej, ty spíš v mojej posteli? Ale okamžite vstaň, keď sa to dozvie.
1: Čo je? Čo sa tu? Voda!
0: Matej, podaj mi ruku.
1: Samá voda.
0: Utopíš sa. Vylez nazad, vylez nazad.
1: Neboj sa. Neboj sa, už som tu pri tebe. No tak, no tak už neplač, Julianka. Juliana!
0: Keď sa bojí.
1: Ale nemusíš sa báť, keď som pri tebe.
0: Ty si pri mne, ja pri tebe a kde sme to obaja?
1: Aj. Tak sa mi vidí, že sme na šírom mori, princezna.
0: No a mne sa tak vidí, že sa s nami niečo nedobré stalo.
2: Dobré či nedobré, kto vie? Vlnky odovzdali člnok vetru a ten ho dopravil na breh akéhosi ostrova.
0: Kde sme to?
1: Tuším, na ostrove. No, zem, ktorá je obkolesená morom, sa nazýva ostrov. Tak sme sa to učili, princezna.
0: No, prestaň žartovať a počúvaj.
1: A čo? Kde je tu ticho?
0: Veď práve. Také tiché ticho som ešte nikdy nepočula. Ani vetrik neveje, ani lístok sa na strome nepohne, ani vtáčik nezaspieva.
1: No, je to čudné. Vieš čo? Idem sa tu trochu poobzerať.
0: Idem s tebou.
1: Nie, ani nápad. Ty tu pekne seď a stráž čo?
0: Ale ja sa sama bojím.
1: Koľko ti vravím, že báť sa treba iba toho, čo nepoznáme.
0: Veď práve, Vary, to tu poznám.
1: No veď práve, preto sa tu idem trochu poobzerať, aby som to spoznal. Sadni si a čakaj ma.
0: No len či sa ťa dočkám.
1: Vždy sa k tebe vrátim, Juliana, vrátim sa!

0: Diana si sadla pod strom, ktorý nešumel. A Matej vykročil po ceste, na ktorej sa niesla iba ozvena jeho krokov. Ide Matej, ide a tu zrazu krdel svíň. Rozbehne sa k ním, ale oni pred ním neutekajú. Že prečo? Už lebo boli skamenené. Pokrútil Matej hlavou a pobral sa ďalej. Po chvíli sa pred ním objaví stádo volov. Kamenných. Akože inak. Kráča Matej ďalej a čo vidí? Kamenné mesto. Na uliciach ľudia, zvieratá, kvety i vtáci. Ale všetci skamenení. Prejde Matej okolo nich a zastane pred utešeným zámkom. Koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán a koľko v roku týždňov, toľko v ňom komnát. Prechádza Matej z jednej komnaty do druhej, až napokon zastane pred dverami poslednej. A nad tými dverami zlatými písmenami a belavým plameňom stojí napísané.
1: Matej je veľký král a Uliana veľká kráľovná. No bohu otcu, čo má toto znamenať? Hádam sa to dozviem, keď do tých dverí vojdem.
0: Ako si povedal, tak urobil. Stisol kľučku na dverách a vstúpil do poslednej komnaty. A tam, na diamantovom tróne, sedela stará, staručičká kráľovná. Pár šedivých vláskov ťahalo sa jej až dolu po zemi ako biela sklpka vytiahnutá nitka. Nechty jej azda aj na siahu vyrástli a tvár? Tvár mala vráskavú ako zoškvarený remeň. Keď Matej vošiel, zabudla doňho oči čierne ako uhlíky. Matej stál vo dverách, ako by aj on bol skamenel.
2: Pristúp bližšie, Matej.
1: Matej? Ako viete, že sa volá Matej?
2: Už dlho na teba čakám. Prešiel si ostrov.
1: Prešiel? Od mora až po mesto.
2: A čo si videl?
1: Kamennú púšť.
2: Kedy si prekvital hojnosťou. Ľudia tu radi žili. A ja som im vládla. Zle som vládla, zlé skutky som páchala. Nik ma nemohol zastaviť. Ani môj muž, lebo som ho zabila.
1: To hádam nie.
2: A potom sa to stalo. Objavil sa veštec a všetko tu na kameň premenil. Mňa k tomuto trónu pripútal a oznámil mi, že tu musím čakať na teba, aby si ma vyslobodil.
1: A ako viete, že ja som ten pravý?
2: Si vlastnou krvou odvrhnutý. Divou zverou odchovaný a ľudskou láskou obdarený.
1: A ako vám môžem pomôcť?
2: Prišiel si na poslednú chvíľu. Dnes, keď odbije 12. hodina, musíš mi mečom, ktorý leží pri mojich nohách, odťať hlavu.
1: A tak to nie. To nemôžete odo mňa chcieť. Nezabijem človeka. Čo by mi povedala moja Uliana?
2: Keď to chceš vedieť, choď po ňu. Ale ponáhľaj sa, lebo čas sa kráti.
0: Zvrtol sa Matej a upaľoval zo zámku, čo mu sily stačili. Nie, že by chcel stihnúť 12. hodinu, ale chcel i s Ulianou čo najskôr odplávať z ostrova. Dobehol na breh, kde ho Uliana netrpezlivo čakala. Jedným dychom jej vyrozprával, čo videl a zažil.
3: A preto musíme čo najskôr odísť. Ja nikoho zabíjať nebudem.
4: Nezabiješ, vyslobodíš.
3: A ty to ako vieš?
4: Nik svojmu osudu neujde. Doviedol ma k tebe do medvedej klietky. Zaniesol nás sem na tento ostrov. Myslíš, že by sme na mori nezahynuli, keby sme tu nemali splniť svoje poslanie? No poď, kým je čas.
0: A tak sa Matej voľky nevoľky doprevádzaný Ulianou nazad do zámku vrátil.
2: Konečne vedela som, Uliana, že sa môžem na teba spoľahnúť. 300 rokov na túto chvíľu čakám.
4: 300 rokov?
2: 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani nemriem, iba čakám. Chop sa meča, Matej, a zodni mi hlavu. Miesto krvi vyletia z mojho krku dva holuby. Jedným razom obletia ostro a celá moja krajina bude odkliatá. Uliana, pochovajte ma pod oblok, ktorým zo zámku holuby vyletia. Matej, chop sa meča.
3: No, ja nemôžem.
4: Matej,
2: odbíja 12. Ak to neurobíš, ďalších 300 rokov tu budem spolu s vami na nového Mateja čakať.
3: Ja nemôžem.
4: Musíš jej pomôcť.
0: Matej zodvihol meč a s posledným 12. úderom zotiaľ kráľovnej hlavu. Ako povedala, vyleteli jej z hrdla dva biele holuby, radostne zatreputali krídlami a vyleteli oblokom. Uliana s Matejom pochovali kráľovnú tak, ako si priala, v záhrade práve pod tým oblokom. Sotva tak urobili, začali sa odvšadiaľ ozývať radostné hlasy. A tak sa Matej stal kráľom. Onedlho na mieste, kde pochovali starú kráľovnú, vyrástol krásny strom. A ako radosne zašumel listami, keď práve pod ním poprosil Matej Ulianu, aby sa stala jeho ženou. Uliana pristala. Stala sa Matejovou ženou, stala sa kráľovnou o

0: Matej a Uliana múdro a statočne na ostrove vládli. Krajina priam prekvitala. Ľudia boli spokojní a šťastní. Prešiel rok, prešli druhý a kráľovnej Uliane sa čoraz menej na tvári objavoval úsmev. Sedávala pod stromom a smutne pozerala na šíre more. Kráľovi Matejovi nebol jej smútok ľahostajný. V jeden podvečer, keď slnko svojimi poslednými lúčmi hladkalo ostrov, prisadol si k Uliane pod strom.
1: Ulianka, láska moja, čo ťa trápi? Kde sa podiel úsmev z tvojej tváre? Ublížil som ti?
2: Nie, môj milý, neublížil si mi. Ani ma nič netrápi,
1: tak,
2: iba...
1: Iba?
2: Iba túžba po domove ma umára. Tak rada by som ešte raz svoju rodnú krajinu videla. Otca si ešte raz objela.
1: Verím ti, duša moja. A ja čoraz častejšie na otca myslím. Ani neviem, či chudák starky ešte žije.
2: Poďme ich pozrieť. Prosím ťa, Matej.
1: Na kto sa bude o náš ostrov starať? Kto bude tým ľuďom, čo nás majú tak radi? Kto im bude vládnuť?
2: Zhromaždil si okolo seba dosť múdrych radcov. Zastúpia nás za ten čas, kým si domov navštívime.
0: Napokon Matej pristal. Dal vystrojiť bohaté lode s veľkým množstvom vojska. Dal povel plaviť sa v tú stranu, odkiaľ sa kedysi z Ulianou samučky sami na maličkom člne dokolembali.

0: Ani v rodnej krajine Uliany a Mateja sa čas nezastavil. Roky ubiehali, kráľ starol a stále častejšie si vyčítal, že sa nechal uniesť hnevom a tak nerozvážne sa jedinej céry a Mateja zbavil. Už ho nič netešilo, nič nebavilo, ani vládnuť sa mu nechcelo. To využili Matejovi bratia. Votrli sa mu do priazne a stali sa jeho radcami. Ako radili, tak radili, vždy všetko vyšlo v ich prospech. Aj teraz, keď zbadali, že sa k brehom blížia akési cudzie veľké lode, hneď bez toho, aby sa kráľa spýtali, dali do nich strieľať. Na ten veľký rachot vybehol kráľ zo svojej komnaty a vypytoval sa, čo sa to tu robí.
1: K našim brehom mieria cudzie lode. Isto nás chcú prepadnúť, veličenstvo.
2: Vypovedali nám vojnu?
1: No, to nie. Ale čo iné by chceli, keď sú plné vojska?
2: Plné vojska? Podajte mi ďalekohľad. No tak, bude to!
0: Dali mu ho, i keď neradi, lebo oni i bez ďalekohľadu videli, že na lodiach vejú biele zástavy, znak pokoja. I kráľ ich zbadal a prikázal streľbu zastaviť. Sám sa pobral do prístavu, aby cudzincov privítal. Aké veľké bolo jeho prekvapenie a ešte väčšie šťastie, keď v neznámom kráľovskom páre svoju dávno oplakanú dcéru a Mateja spoznal. A aké veľké bolo zdesenie oboch bratov, keď v cudzom kráľovi vlastného brata Mateja spoznali. Chceli sa pratať kade ľahšie, ale kráľ ich zadržal, lebo cestou do zámku sa od Uliany celú pravdu dozvedel. Prikázal ich zavrieť do temnice a pre ostatných velikánsku hostinu pripraviť. Na hostinu dali priviesť aj Matejovho staručkého otca.
3: Čím som si, vaša kráľovská jasnosť, zaslúžil tú poctu, že som smel vstúpiť do vášho zámku?
4: Chcem sa ti poďakovať za syna, ktorý sa stal mojím zaťom.
3: Môj syn vašim zaťom? Odpustite, veličenstvo, to bude omyl. Ja žiadneho syna nemám. Teda mal som. Troch som ich mal. Ale isto v cudzom svete pomreli. Lebo keby nie, isto by sa mi boli ozvali. Popýtali sa, ako sa mi vodí. Neboli by na mňa zabudli.
5: Ja som nezabudol, otec.
3: Matej?
5: Vodne v noci som na vás myslel, odkedy ma od vás moji bratia odviedli.
3: Matko môj, moje oči ťa nevidia, ale srdce spoznáva.
5: Budem rád, ak spoznáte aj moju ženu, kráľovnú Ulianu.
3: Kráľovnú? Ty si, Vary.
6: Áno, áno, otec. Môj a váš Matej je kráľ. A ja som jeho šťastná žena.
3: Boh vám žena, deti moje. Ak máš také dobré srdce, ako je krásny tvoj hlas, potom bude môj syn s tebou šťastný, i keď je kráľ.
5: Som šťastný z Ulianov, otec. A budem ešte šťastnejší, keď si vás spolu s ňou budem môcť na svoj ostrov odviesť.
3: Ak ti môžem poradiť, synček, kráľ. Starý strom nikdy nepresádzaj. Uhynie.
4: Máš múdreho a statočného otca, Matej. Poslúchni ho. My dvaja už iba tu spolu dožijeme.
3: My dvaja spolu? A čo ja tu na zámku?
4: Budeš mi radiť, ako vládnuť, aby naša zem prekvitala ako Matejov a Ulianin ostrov.
3: Neviem, či to dokážem, ale ak bude treba, rád poradím. môj, aký som šťastný, že som aspoň jedného syna našiel. Keby tu tak aj tí dvaja starší boli.
4: Myslíš, že by si bol šťastnejší? Mm-hmm. Aj keď nevieš, akí sú?
3: Keby tu boli, boli by živí. A môže byť pre otca väčšie šťastie, ako keď vie, že sú jeho deti zdravé a živé.
4: Priveďte mojich radcov.
0: Priviedli. Rovno z temnice. Miesto zlatých reťazí na nich oko vyštrngali. Keď sa otec pravdu o nich dozvedel, horko zaplakal. A kráľ ich chcel za trest na smrť odsúdiť. Ale Matej, Uliana a otec milosť pre nich vyprosili. Matej ich odviezol na svoj ostrov, kde museli ako obyčajní sedliaci Paľo a Ďuro pracovať. A ešte niekoho si Matej s Ulianou odviezol. Medvediu rodinu, čo ho kedysi v kráľovskom zverinci prichýlila. Vypustili ich na ostrove na slobodu a odvtedy tam šťastne žijú. A Matej, veľký kráľ, tam s Ulianou, veľkou kráľovnou, statočne a múdro panujú.
7: Večer s detským rádiom.

0: sa, Beppo. Dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na jeho tovar vyčkávali. Látky z mojich tkáčských dielní
1: sú také žiadané, že sa predávajú samé. Darmo sa strachujete, pane. Ľudia aj peši prejdú cez 4 kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote.
0: Údolie Arna nepozná väčšieho bezočivca od teba, Beppo. Zabúdaš, že som váženým kupcom mesta Florencie?
1: A tak, ako je ona obohnaná 40 stôb vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda.
0: Vravel si niečo, Beppo?
1: Že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín až po morské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Klamu, až sa im z úst práši.
0: Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš.
1: Ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. Vravím, že odchádzam, pane.
0: Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou.
1: Vy? Tento raz var ja zle počujem.
0: Čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky?
1: Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte.
0: Nezdržiavaj, Beppo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno.
1: A čo Katarína?
0: Čo s tým má moja jediná dcéra?
1: Dobre viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar.
0: Ani nezbadá, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome.
1: Zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie.
0: Veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márni čas s hlupákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučia.
1: Ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť.
0: To si myslíš len ty, Beppo. Hlúpa hlava hlúpou ostane, aj keby mala 12 duší, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca s troma balmi sandmartinského súkna.
2: Ale veď ten je ako sito, samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotuľal z vrecka posledný flóry?
0: Rozmýšľaj, Beppo. Keď ma zbadajú v červenom luku, na ktorom visí zlatá reťaz, 10-krát otočia v rukách každý florín. Ale keď budem v úbohom plášti, bez slovička mi odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam.
1: Ale veď vás pozná celá Florencia.
0: Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia.
1: A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej.
0: Ty sa mi posmievaš, Beppo. Strestal by som ťa.
1: Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu, len preto ma trpíte.
0: Radím ti, aby si privel mi moju trpezlivosť neskúšal.
1: Mali by ste sa ponáhľať, pane, lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkal.

0: na plášť, kúpte si čiambelotu. A čo od vám? Zamať, príš. Vám by pristali šaty zo Sant-Martinského sukra. A vám zbavili.
1: Odmeraj z nej na šaty mne, kúpec.
0: Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha?
1: Nechcem kupovať. Daruj mi ju.
0: Odveď ju, Beppo. Aha. Pozri, kupujúcich mi odháňa. Len čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu.
1: Ak ti je na mňa ľúto bavlny, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem.
0: Ha, a na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na tebe...

0: cenu priviesť.
1: Zlodejka!
2: V slávnom meste Florencia treba ju strestať.
3: Necháte ju, nech ide.
1: Pozrite, aká je biedná.
2: A doma má možno za plné vozy nakradnuté.
4: Varovala som ťa, kupec. Dobre si zapamätaj, aký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dcéru postretne to, čo si mne prial. Čo aj bude od hlavy po pety do zlata zaodetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude vo večnej tme uvrhnutá. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej svetom blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo.
5: Klamu na oči, Beppo? Alebo tá starina naozaj zmizla?
6: Ani čo by sa pod zem prepadla?
2: Ľudia, ľudia, utekajme!
1: Sú tam zle síly!
2: Takto som ju držal a pozerám jej nikde! Poďme!
1: Ešte by stihla aj na nás priadnúť!
5: Kam utekáte, ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal.
6: Mali ste radšej ostať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť.
5: Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac.
6: Adam, ste si len nemysleli, že vás klamem. Teda to nie. Bepovi môže od hladu brucho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína.
5: Cérenka moja úboha. Čo ak sa kliatba tej stareny splní?
6: Musíme ju preto strigov ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane.
5: A čo môj tovar?
6: Ale predá sa aj inokedy.
5: Mohol som za ňu tržiť plný mešec Florinov. A takto, kam bežíš, Beppo?
6: Ale za Katarínou. Možno nás potrebuje.
5: Tak na mňa počkaj. Som predsa tvoj pán. A ty ma musíš počúvať.
7: Ticho. Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a večne sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali.
1: Deň a noc.
8: Poznám aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína. Poklon sa kráľovičovi. Či nepoznáš svoje povinnosti?
7: Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty.
8: Ty, ako sa opovažuješ?
7: A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov?
8: Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som kráľovičom?
7: Uhádol si.
8: Teda od tejto chvíle som tvojim žiakom.
5: Vy? Žiakom dcery kupca?
8: Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť.
7: Len či ako môj žiak obstojíš.
5: Dám ťa potrestať za toľku bezočivosť.
8: Nechaj, radca, nechaj.
7: Musí ísť za dvere. Vyrušuje.
5: Ja a za dvere?
7: Radcovia sú na to zvyknutí. Odjak živa počúvali, čo sa za dverami vraví, aby to potom mohli vydávať za svoje pravdy.
5: Nedám sa urážať, kráľovič.
8: Počúvni, uradca. No chod za dvere.
5: Ale urobím tak iba preto, že si to vy želáte, jasnosť.
7: Sadni si tamto dozadu, kráľovič.
8: Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu.
7: Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem.
8: Ako myslíš, Katarína?
7: Tak prečo stojíš, kráľovič?
8: Nebudem predsa sedieť pri takom bedárovi.
7: V tejto škole nie je rozdielu medzi bedárom a kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako.
8: No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku.
7: Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena.
1: Večni sa dotýkajú a večni sa im máli. Večni si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť

0: Aj zem a more.
1: Takú istú odpoveď som mala aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnu a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to.
0: V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, hoci aj hneď.
1: Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca.
0: A čo by som tam robila?
1: Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidiel.
0: A čo, ak nie?
2: Ešte vás odmieta, Kráľovič? Ako si sa opovážila?
3: A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru?
2: A on nechce sa stať Kráľovičovou ženou.
4: Čože? Moja dcera má žiť v kráľovskom paláci? To predsa neodmietne, no povedz už konečne čosi, Katarína.
0: Bola som vám vždy poslušnou dcerou, otec, ale ja...
4: No vidíte, je vaša Kráľovič.
3: To ale predsa...
4: To pozeráš, Bepo, čo? Aké šťastie postretlo moju dceru. No to strnka sa odvážila chystať pre ňu nešťastný údel. Usmej sa na ženícha, Katarína.
0: Skôr sa mi chce plakať, otec.
4: To od radosti. Vždy, keď ju niečo poteší, pláče.
2: No a vy čo? No čo pozeráte? Pošli žiakov domov, Katarína. Tu už nemajú čo robiť.
0: Rozíďte sa. Odteraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priučať.
5: Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína.
6: Čo budeš s nami?
7: Vrátiš sa ešte medzi nás.
5: Vráť sa.
0: Sama neviem. Keď vyjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová Kráľoviča. A kto vie, čo mi prikážu?

0: Vaša dcéra je dnes smutná, pane. Ako by to nebola jej svadba, ale...
1: Mlč, Bepo. Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toľké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečaká. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne šili a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviest sa takými nemôže popíšiť.
0: Veď Katarína si na šaty nepotrpí.
1: A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drahokami? Ako slnko na oblohe?
0: Katarína sa naň ani nepozrela.
1: A čo jedlá, pod ktorými sa stoly prehýbajú? A hodné nápoje.
0: Katarína neje ani nepije. Umára sa.
1: Zabudne na smutok. Je predsa múdra. To by ju musel rozum opustiť, keby sa netešila z toho všetkého.
2: Vitaj v kráľovskom paláci, Katarína.
3: Kto si vzácna, pani?
2: Opýtaj sa svojho otca. Či ma spoznávaš, kúpec?
1: Nikdy som ťa nevidel.
2: Pozeraj lepšie.
4: To je predsa ona, pane.
1: O čom to vravíš, hlupák?
4: To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala.
1: A na čo je boli odo mňa? Môže mať, čo si len zažiada. Vidíš, že je urodzená, bohatá.
4: Možno na seba berie aj inú podobu.
2: Odvraciaš sa, kúpec. Teda si ma spoznal.
1: Čo tu chceš, čarodejnica?
2: Patrím k tomuto palácu. Som bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu mať umrela.
4: A ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré.
1: Vari si ho aj čarám naučila.
2: Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra, ale dlho už nebude.
3: Čaká ju moja pomsta.
5: Prečo sa nezabávate?
2: Nevestin otec so sprievodom sa už zberá domov.
5: Ale ešte... Teraz? Uprostred svadobnej hostiny?
2: Zanedlho vypláva po rieke Arno loď s jeho tovarom a on pritom nesmie chýbať.
5: Ale loď... Keď volá povinnosť, chod.
3: Dovoľ mi, kráľovič, aby som si otca k bráne paláca odprevadila.
5: Choď, Katarína. Ja sa zatiaľ porozprávam s bambiniatou.
1: Odíď s nami, dcerenka. Neostávaj v paláci. Tu ťa nič dobré nečaká.
3: Nemôžem len tak z ničoho nič odísť.
1: Tá starena ťa zmárni. Len si spomeň na kliatbu, čo vyriekla.
3: Na toľkú zlobu nenájde odvahy. A potom je tu kráľovič.
1: A čo ak ti ani on nepomôže? Ešte je čas na útek. Usadíme sa ďaleko odtiaľto.
3: To čo váš bohatý dom, lode, obchod.
1: Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu.
3: Len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na 10. deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať.
1: Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať a šťastie ma hádam načisto neopustí.
3: Prečo sme opustili svadobných hostí, muž môj?
1: Lebo
2: pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila.
3: O čom to vraví tá starena?
2: Dobre vieš.
3: Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč, kráľovič. Prečo mlčíš?
2: Lebo tu sú slová zbytočné.
3: Kam to vedieš, muž môj?
5: Tam, kde ti to pristane najlepšie.
3: Sľúbil si mi život v komnatách zaliatých slnkom. A vidíš ma kam si dohlbok, kde sa tisne tma.
5: A nevídeš z nich, kým neobanuješ, že si ma pokorila preč obrotov.
3: O kom to vravíš?
5: O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne.
3: Tak ich máš za žobrotu? potom k nej patrím aj ja. A oľutovať nemôžem.
5: Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska.
3: Veď v tej tme nedovidím pred seba.
5: Ak oľutuješ a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja bambiniada predstavujeme, môžeš na prepadlisko zabudnúť.
3: Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj. Ak sú ti rady zlej babiny a ty vzácnejší ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hinúť v tme. Raduj sa, kým nebude srdce pukať od zármutku.
5: Každý deň, keď slnko zapadne, príde bambiniata. Ak aspoň potom oľutuješ, vyvedie ťa z prepadliska.
3: Nadarmo bude čas márniť. Mne prichodí v prepadlisku zahynúť.

0: Povedz všetkým, Bepo, aby nešli ďalej.
1: No, dobre.
0: Ustali od rána, nech si odpočinú. Sám ešte raz obídem hradby.
1: No, celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime.
0: A po mojej dcere nejakého znaku. No. Čo, ak sme zle pozerali a dačo nám uniklo?
1: No, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz.
0: Odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustatý.
1: No, nie viac ako vy, pane. No, ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez ptáčieho spevu ostali. Vravil som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať.
0: Počkaj, Bepo. Lístie citrónovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodmi. Ako by strom smútil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných, Bepo. Začneme pri tom strome kopať.

0: Pozrite, korene citronovníka prikvačili skaly.
1: Ale čia ruka priložila skalu k skale?
0: Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo...
2: Kopte rýchlejšie! V tomto prepadlisku ja, Katarína, hyniem.
1: Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste?

0: Môžete sa s dcérou zvítať, pane.
1: Prečo? Privieraš oči, Katarína. Odvraciaš ich odo mňa? Lebo som ti pripravil taký osud?
2: Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský haz neprenikne. Len korene citrónovníka sa tá dostali cez štrbinky v skalách. Vzdychala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod ním ma treba hľadať.
1: Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú na pospas tým netvorom. Ostaneme spolu.
2: Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec.
1: Chceš sa vrátiť do prepadliska?
2: Tam si vždy za súmraku sadne iná. Starena príde vyzvedači, banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojím hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť a až do nového zmrákania ostať na svetle.
1: A čo bude zatiaľ s tebou?
2: Muž sa mi chystá do Benátok. Starena ho nahovorila, aby si tam hľadal nevestu, čo mu bude viac ako ja. Musím sa do Benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú.
1: Teda aj ostatok stareninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou.
2: Královič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti.
1: Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš predsa veriť, že sa raz Kráľovič zmení?
2: Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Kráľovič sa predsa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto.
1: Starena sa tak poľahky nevzdá. Kráľovič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína.
2: Tak by som vás počúvla, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi prineste trojokrásnych šiat, pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou znášajú, a truhlicu plnú zlata, aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kňažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa.
1: Múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje.

0: Nevrátime sa do paláca, pane? Od rána sa plavíme pomedzi paláce. Bohaté domy, povedla záhrada i popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku.
1: Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálmi. Hrali mi na mandolínach aj gitara. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo.
0: Keby ste mi prezradili, čo to má byť?
1: Nevypituj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila o breh. Aký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľahučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev gondolier. Prečo si stíchla, devčina?
2: Môžem spievať znova, ak je to tvoje želanie, pane.

0: Prečo si ma tak obzeráš, pane?
1: Pripomínaš mi Katarínu, moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom.
0: Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich?
1: Nie. V niečom si predsa len iná ako ona. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrna.
0: Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť.
1: Staň sa mi ženou, krásna dievčina.
0: A čo ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš?
1: Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prsteňom s kráľovským znakom.
0: Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty.
1: Je tvoj. A zajtra bude naša svadba, dievčina.

0: Podaj mi závoj Pascalína.
1: Ste krásna, pani moja. Krajšie nevesty od vás som nevidela.
0: Čo to robíš, Pascalína? Citróny po zemi rozhadzuješ?
1: Ani som sa jej nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola.
0: Že by ma chcel plod citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Pascalína. A povedz, čo sa vonku deje.
2: Videl to svet. Také čudo.
0: Dozviem sa už konečne, čomu sa tak čuduješ.
1: Aj vy by ste sa, keby ste zbadali, čo ja. Či ste už dakedy videli starenu, čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola.
0: Ach, pusti, nech sa sama pozriem. Ale veď to je bambiniata môjho muža.
2: Už je s nami koniec, pani moja. Ak je to pestunka, zničí vás a mňa s vami. A to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii...
0: Len toľko nelamentuj, Pascalína. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič so sprievodom.
3: Zberaj sa rýchlo domov, kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla.
4: Veď odtiaľ sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skaly obstúpili. A čo tie skryjú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane.
3: A ja ti vravím, že jej niet. Ako by som bola dačo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypytujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič, lebo u nej človek nikdy nevie, čo vymyslí.
4: Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše je aj pokorná.
5: Kráľovič, odpustite.
4: Čo zasa chceš, sluha?
5: Ja...
4: A prečo si neodovzdal neveste črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore-dole.
5: Ja chcel som ich upraviť.
4: Tak prečo ich ešte stále máš?
5: Lebo vašej nevesty niet.
4: Tak ju pohľadaj.
5: Všade som už nazrel, ale ona ako by sa pod zem prepadla.
4: Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť.
6: Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, kráľovič?
4: Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám, tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola ako tá z Benátok, pokorná. Ako by si z oka vypadli a predsa je každá z nich iná.
6: Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím banovať. Vyber sa do slnečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste pod dymiacim vrchom si nájdeš ženu pre seba.
4: Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. A kým mi budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátkach.
6: Ale to neboli hlúposti, kráľovič.
3: Katarína z prepadliska zmizla.
4: Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci.
6: Vrav si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola. Priveď si odtiaľ ženu, čo sa bude aj mne pozdávať.
4: Márni čas tu alebo inde, všetko jedno. Pôjdem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to.
6: Neprekazím. Len sa rýchlo chystaj na cestu.
4: Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína?
0: Nemám kam pred tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem a či nie.
4: Odchádzam do Neapola.
0: Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľkého šťastia, koľko si len zaslúžiš.
4: Vieš, prečo som prišiel?
0: Chodíš iba po jedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nebanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si to.
4: Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto.
0: Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet.
4: Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať, pyšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu Severovú.
0: Nájdeš iba takú, čo ti patrí, muž môj.

0: Už od skorého rána sa po brehu prechádzame. A kráľoviča nikde. Skôr morské panny a šarkany s chvostami z mora výjdu, ako sa toho vážo dočkáme.
1: Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí, ale pre teba sa môže aj hneď, keď budeš chcieť.
0: Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po pety všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapol.
1: Len ma neprechvál, Paskalina. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom.
0: Teda prečo sme sa ho dočkali?
2: Prikáž sprievodu, aby zastal.
3: Zastaňte! Kráľovič si to želá.
4: Neskrývaj svoju tvár, dievčina.
1: Zahľaď sa na ňu, ak je to tvoja vôľa.
4: Pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach.
1: Čo viem, ešte tri také ako ja prišli na svet.
4: A predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nehy. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojné more uspáva. Zapáčila si sa mi, dievčina. Staň sa mi ženou.
1: Čo ak sa ti raz zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou?
4: Vezmi si tento zlatý medailón. Tak ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, dievčina?
1: To tá starena, čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím.
4: Ty sa báť nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza?
1: Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám.
4: Vyčkaj tam na mňa, dievčina. A vy, sluhovia, z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá benátska.

0: Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičovi ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát od buchnátov, čo mi uštedrí.
1: Paskalina, pozri na tieto konáre stromu, čo sa tisnú do oka.
0: Áno, pani moja.
1: Patria citrónovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác.
0: A čo, ak sa konár podo mnou zlomí?
1: Nesmieš sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skál vyrastá. Aj mocný teda bude ako oni.
0: Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá.
1: Len dlho neotálej, Paskalína, aby na útek nebolo neskoro.
2: Nemrač sa toľko, kráľovič.
3: Mám sa smiať, že sa mi aj neapolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora.
2: Ani preto z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú.
3: O kom to vravíš?
2: O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť.
3: Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Iba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a nehu, nemusel by som sa túlať svetom.
2: Na tú načisto zabudni, kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza. A ty ju musíš uvítať.
1: Príjmi môj pozdrav, kráľovič.
2: Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškriabem za toľku bezočivosť.
0: Daj preč tie ruky od našej princeznej.
2: Na posmech si ma vyviedla.
0: Vraj anglická princezná.
3: Čo ti to prišlo na um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš o zrak pripraviť?
1: Nechaj ju, kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno jej niektorú z nich pripomínam.
2: Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína.
3: Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej z Benátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A predsa si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila.
2: Vrátiš sa do prepadliska, Katarína.
3: Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. Prinášaš iba nešťastie.
0: Vždy som ti chcela len dobre.
3: Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta.
2: Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vyjdeš na posmech.
0: Len sa na ňu lepšie pozri, je to Katarína.
3: Tá je preza v prepadlisku.
2: Presvedčím ťa, že jej tam niet.
4: Hej, Katarína, ozvi sa mi. Tak povedz niečo, Katarína.
3: Možno zaspala.
4: Zídem do prepadliska a presvedčím ťa, že nemáš pravdu.
1: Môže si tú cestu do hlbín ušetriť.
3: A to už prečo?
1: Lebo Katarína stojí pri tebe.
3: Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála.
1: Možno sa stala pokornou, keď si u benátskej nevesty spoznával jej hlas?
3: Na čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel.
1: Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár.
3: Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá.
1: Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval.
3: Ach, ako rád by som uveril tvojim slovám.
1: A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku.
3: Nepoznáš Katarínu, inak by si šetrila slová.
1: Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty nie si tým, čo si býval?
3: Kde si vzala náramok, čo som Katarine daroval? A kde prsten, čo ma s benátskou nevestou spojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som neapolskej neveste hrdlo ozdobil?
1: Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína.
3: Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľké šťastie.
1: Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevídem.
3: Raz prevždy na ňo zabudni, Katarína.
4: Nevravela som! Kataríny v prepadlisku niet, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, kráľovič, inak sa jej nezbavíš!

0: Bolo prepadlisko a skalami ho zasypalo. Bolo zlo a pod skalami ho pochovalo. Ostal kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol.
1: Lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil.
0: A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch.
1: Rozprávke, čo bola raz možno aj pravdou.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu toľko do Naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitke.

0: deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: vaše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýba.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Muž, na cestu sa dám, vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarád.
1: Bolo 23 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Come on!

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru, veru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kva. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvak, kvak.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.